0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Forhandlingerne mellem Iran og USA vil blive genoptaget mandag. Det melder den amerikanske præsident Donald Trump her til nat. Trump fortæller, at han har afblæst forestående angreb på Iran, blandt andet fordi også USA's allierede, Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater og Katar, bad ham om at holde igen. Der skal dog hurtigst laves en aftale, siger Trump, ellers så går USA til angreb. Aftalen skal blandt andet indebære, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Iran har endnu ikke bekræftet, at forhandlingerne genoptages. I dag der møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før, nemlig 11 måneder. Og den nye værnepligt handler ikke kun om mere tid i uniformen. De unge skal i langt højere grad kunne bruges, når forsvaret løser rigtige opgaver, og i yderste konsekvens være klar til krig.
3: I sidste ende så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
2: Sådan siger 21-årig Emil Krasbo fra Aarhus, der i dag starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Værnepligten, der hidtil har været 4 måneder, er blevet gjort længere som en del af oprustningen af det danske forsvar. De værnepligtige skal fremover efter 5 måneder i trøjen være klar til at løse opgaver ude i virkeligheden. Oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment siger:
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
2: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og ifølge Kenneth Strøm, der er chef for forsvarets værnepligtsprogram, så er den længere værnepligt en meget vigtig del af, at forsvaret skal bygge mere kampkraft op.
5: Der, hvor vi er nu, det er jo der, hvor værnepligtige, ud fra at de har meldt sig frivilligt under deres værnepligt, kan vælge at blive indsat uden for Danmark som en del af deres værnepligt. Men i yderste konsekvens, hvis der er krig, så er værnepligtige jo også indsat i krig.
2: Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. En ny Spider-Man-film slår rekord, både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, blev der solgt flere end 36.800 billetter, og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver Kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags, og der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, det skriver branchemediet Variety. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, ved kysterne i Nordjylland stedvis en smule køligere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderer det marokkanske indenrigsministerie. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse, der har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogle fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Regeringspartiet Sumar i Spanien har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. Og en af dem, det er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
3: We are not going back. Our country is a problem. For me, my country is Somalia. And Somalia,
2: vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer. Og det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på secondhand-platformen Vinted. Her bliver tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shine, nemlig solgt som vintage, altså som mere eksklusive secondhand-fund, det viser DR's research. Det bliver solgt under kategorien vintage love og typisk også til en dyre pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, det mener Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
4: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt fordækt, synes jeg.
2: Natalie Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, der viste købet sig at være fra Shane ud, at hun vidste det. Hun blev skuffet og valgte at sælge tøjet videre inde på appen, fortæller hun.
5: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så sælger jeg den videre.
2: Vinted skriver en mail til DR, at de ønsker, at brugerne ved, hvad de køber på Vinted, og derfor er enhver form for vildledende beskrivelse af varer i strid med deres vilkår og betingelser. Skuespilleren og popstjernen Ariana Grande har besluttet at trække sig fra offentlighedens søgelys og melder i den forbindelse afbud til en opsætning af musicalen Sunday in the Park with George. Musicalen står til at få premiere i London næste sommer. Ariana Grandes udseende og helbred har i de seneste år været genstand for spekulationer, og de er taget til, siden hendes seneste album under titlen Pestle udkom i fredags, det skriver BBC. En talsperson for sangeren oplyser til det amerikanske medie People, at Grande tager en pause efter en citat, endeløs og vedvarende offentlig granskning, men at hun færdiggør sin igangværende turné. Den sidste koncert den finder sted 1. september. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol. Dog først på dagen i det nordvestjyske kan det blive en smule mere skyet. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: De to helikoptere, der søndag kolliderede under brandslukningsarbejde i Grækenland, tilhørte samme arbejdsgiver. Det bekræfter firmaet australske McDermott Aviation til DR. Ulykken kostede to piloter livet, heriblandt en dansker. De to helikopter var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland, da de kolliderede i luften. Vores tanker og dybeste medfølelse går til de berørte familiemedlemmer, venner og kollegaer efter denne tragiske hændelse, det siger grundlæggeren John McDermott. Det er meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
3: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
2: Også formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, sendte søndag sine kondolencer. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lød det fra von der Leyen. Mandag der genoptager USA og Iran forhandlingerne, det siger Donald Trump natten til mandag. Forhandlingerne begynder efter sigende igen, efter at USA i weekenden hævdede, at de havde afblæst et større angreb mod Iran. Blandt andet fordi USA's allierede i regionen havde bedt dem om det. Iran har endnu ikke bekræftet mandagens forhandlinger. I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret, for det er nemlig i dag, at det nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. Og en af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på kasernen i Slagelse.
4: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
2: Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret, men fra i dag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet.
5: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
2: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle de 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol, dog først på dagen i det nord- og vestjyske bliver det mere skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Og nøj, hvor er det lang tid siden, jeg sidst har sagt det. 5 uger for at være sådan helt præcis, for så længe siden er det, at Morgenklubben gik på sommerferie. Ja, det er præcis. Jeg har jo ikke sådan rigtig holdt sommerferie, vel? Jeg har nemlig søndagspasset postkassen i postkort på P4 hver søndag hen over sommeren. Og det har været virkelig hyggeligt, men nej, hvor er det altså også bare dejligt at være tilbage sådan i faste rammer lige her i Morgenklubben. Jeg håber, at du har haft en dejlig ferie, og så småt er jeg ved at være klar til at vende tilbage til hverdagen. Ellers så skal jeg som end nok hjælpe dig på vej med alle de faste morgenrutiner, som du kender så godt her fra Morgenklubben. Og hvis det er første gang, du er her og tænker, hvad er det for nogle rutiner, så kan jeg fortælle dig, at vi hver morgen forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der passer til. Jeg skal nok uddybe efterhånden, som vi når frem til de forskellige rutiner. For nu, der skal du bare vide, at du er blandt ligesindede, altså folk, der ligesom dig er tidligt på færde. Og for at få det hele til at glide sådan lidt nemmere ned, så har jeg selvfølgelig også taget en hel del musik med. Det er simpelthen det bedste mirakelmiddel i hele verden. Musik, der kan vække os alle sammen og lige sørge for, at både sjæl, krop, hjerne og hjerte også er vågne. Vi starter med at vække sjælen lige om lidt. Her der får du først lidt musik fra Olivia Rodrigo og Drop Dead. God morgen.

Sean Kingston og Beautiful Girls fik du her i morgenklubben på en mandag morgen den 3. august, hvor klokken lige nu er 16 minutter over 5. Og dermed så skal vi til at tage fat på dagens første faste morgenrutine. Og det er selvfølgelig her, hvor vi skal have vækket sjælen med en sang, som egner sig særlig godt til det formål. Altså det kan enten være sådan en decideret sjæler, ja, sådan en slags sang, men også nogle gange, så kan det altså også godt være en sang, som bare sådan lige går ind og rammer de fuldstændig rigtige punkter inde i sjælen. Og nummeret, som jeg har taget med til os i dag, det er sådan et nummer, som altså prikker både de rigtige steder, men også nogle af de steder, hvor det gør lidt ondt. Det har jo lige været sommerferie, og måske så er du lige akkurat startet på arbejde igen og drømmer dig tilbage til bløde sandstrande og havblåt vand. Her, der kan du lige drømme lidt videre sammen med All Saints og Pure

Saints Godmorgen at sang kom fra All Saints, taget fra soundtracket til filmen The Beach, Leonardo DiCaprio filmen vel at mærke. Vi lyttede til Pure Shores og drømte os tilbage til sandstrande og krystalblåt vand her med dagens Godmorgen at sang. Videre derfra kommer vi så med lidt musik fra Blæst. Her der er det Elsker dig.

Jeg synes, det er sådan lidt nye og også lidt biske toner, vi får fra Christoffer, efter han ligesom er skiftet over fra at synge på engelsk til at synge på dansk. Og jeg tænker også, der skal ikke ret meget fantasi til at forestille sig det her nummer, som vi altså netop har lyttet til, som hedder Ringer om natten. Ja, men det kunne man måske godt med sådan Christoffers datinghistorik in mente. Måske lige bare sådan forestille sig, måske handlede om Medina. Men lad det nu ligge, for nu skal det handle om noget ganske andet, nemlig dagens kropslige kickstarter. Det er jo her, du har mulighed for at få lidt indflydelse på playlisten ved at sende mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det afleverer du inde på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Og det, du så skriver ned der i dit forslag til en kropslig kickstarter, ja, det er jo selvfølgelig først og fremmest, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå, og så måske også lidt om, hvorfor. Alle de mange gode bud ryger ned i det, vi kalder for den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Og det bud, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland, og Bjarne, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie og hele klubhuset. Bryan Adams og Summer of 69 kan altid få mig op af stolen. Dels så har den et godt beat, og så minder teksten mig om nogle rigtig gode minder. For i 1969 var jeg som 11-årig på CISV Camp, altså Children's International Summer Villages Camps i Baren i Holland, sammen med børn fra 11 forskellige nationer, alle sammen på samme alder. Vi oplevede sammen månelandingen i campens gymnastiksal i pyjamas under tæpper midt om natten, mens jeg holdt min søde veninde, koreanske Julie Lee, lidt hemmeligt i hånden, uden at nogen så det. Derfor får Summer of 69 det altid til at boble lidt i maven af lutter gode barndomsminder, og så er den jo altså yderst dansabel. Håber, at klubbens medlemmer vil være med til at tromme lidt på rattet og vrikke lidt med hofterne til tilberedelsen af madpakken. Mange gode hilsner fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland. Og Bjarne, sikkert er en fin beskrivelse af både, hvad det her nummer betyder for dig, og hvorfor det lige præcis er det nummer, du har foreslået som kropslig kickstarter. Jeg tænker også, at den kommer til at virke for rigtig mange af os andre, så her der får du altså dagens kropslige kickstarter på forslag fra Bjarne, Bryan Adams og Summer of 69.

Bjarne synes, at Bryan Adams og Summer of 69 er et genialt nummer, som Copsley kickstarter. Udover at det har et rigtig godt beat, så rummer sommeren i 69 netop på mange gode minder for Bjarne, og derfor så havde han altså foreslået det som Copsley kickstarter. Jeg venter også på dit bud på en Copsley kickstarter. Det kan du altså som nævnt sende ind til mig på morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Stella, som har fundet sammen med Mathias Koldstrup på nummeret her, Copenhagen.

Det brune punktum, og kom, lad os gå, før os frem til et tidspunkt, der hedder 20 minutter i 6, og det er et tidspunkt, vi sædvanligvis bruger på lige at få vækket hjernen, og det gør vi som altid med en musikquiz, sådan en lille mini-udgave af musikquizzen med Kenneth K. Her, der quizzer vi i dag i kategorien 10'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2014 skrev Taylor Swift et hit, som mange mente omhandlede hendes ekskæreste Harry Styles. Hvad hed nummeret? Ja, vi er altså tilbage i 2014, og jeg er ude efter det hit, som Taylor Swift lavede på det tidspunkt, som mange mente muligvis nok omhandlede ekskæresten Harry Styles. Men spørgsmålet er, hvad hedder det nummer? Det kan du lige forsøge at gætte lidt med på, og så får du det rigtige svar lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover.

Sienna Spiro og Material Lover fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål i dag hentet i kategorien 10'erne, og et spørgsmål, som lød sådan her. I 2014 skrev Taylor Swift et hit, som mange mente omhandlede hendes ekskæreste Harry Styles. Men hvad hed nummeret? Og svaret er, at det nummer hedder Style. Et nummer, som du finder på Swift-albummet 1989, og der gik altså ikke mange minutter, før at Swifties verden over var fuldstændig sikre på, at det her nummer måtte handle om Harry Styles. Det er også meget oplagt med den titel, ikke? Harry Styles og Taylor Swift havde nemlig datet sådan et års tid før, dengang han var i One Direction, og der er altså rigtig mange referencer i det her nummer, som peger i retning af Harry Styles. Udover det oplagte, altså titlen, så synger Taylor for eksempel også om, hvordan hendes udkårne har en stram t-shirt og lange hår strøget tilbage og sådan et drømmende James Dean-blik i øjnene. Og det lyder altså en til en som Harry Styles, som han netop tog sig ud i den æra, da han datede Taylor Swift. Du kan selv vurdere her, om der er et par skjulte beskeder i nummeret, som det altså handlede om i dag, Taylor Swift og Star.

Taylor Swift og Style, et nummer, der altså muligvis handler om den korte affære, som Taylor Swift og Harry Styles havde på et tidspunkt tilbage i sådan 2013-agtigt. Her der lyttede vi altså til nummeret, som i dag var svaret på musikkvikquizzen, nemlig Style. Og inden at vi skal lytte til dagens hjertestartersang, så skal vi lytte lidt til Jonah Blacksmith. Dem får du her med op.

Jonah Blacksmith var det her med op. Klokken er 6:08, og dermed er vi nået frem til sidste faste morgenrutine. Det er dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Susie, som har skrevet ind til mig på den adresse, man skal skrive til, nemlig morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 31. juli 2021 opfyldte du et ønske om en sang til min datter, da hun blev 30 år. I år, den 31. juli, blev min datter 35 år, og jeg blev 60 år samme dag. Så vil du ikke nok opfylde mit ønske om en sang, og samtidig ønsker os begge to lidt forsinket tillykke. Sangen, jeg gerne vil høre, er For evigt med Volbeat på forhånd. Mange tak. Med venlig hilsen, Susie. Og jo, Susie, sådan lidt her på bagkant, så vil jeg da rigtig gerne ønske dig kæmpestort tillykke med de 60 år, og også kæmpestort tillykke til din datter med de 35 år. Det fejrer vi her med selvfølgelig det nummer, du har bestilt, Volbeat og Johan Olsen her sammen på For E.

0: Volbeat med For Evigt var det nummer, som Susie gerne ville sende afsted som hjertestarter sang til sig selv og til sin datter, da de sådan hver især fyldte henholdsvis 35 og 60 år den 31. juli. Hvis du også gerne vil sende en hilsen afsted, en hjertestarter sang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Om lidt så får du en radioavis. Morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør vi med lidt musik fra Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.
1: En

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag møder 1600 unge ind på kasernerne, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før. Forsvaret kalder det for en historisk dag, fordi den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligtig, er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
2: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid. At det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
1: Ja, tidligere var værnepligten 4 måneder fremover af den, så 11 måneder. Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret. Fra i dag gælder den så alle værnepligtige. Kenneth Strøm, som er chef for værnepligtsprogrammet, mener, det er nødvendigt at gøre værnepligten længere.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Ja, den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, så følger 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt og fordeles på 14 forskellige steder i landet. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at 2 af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde, hvoraf den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Marokkos indrigsministerium siger, at det var misinformation på sociale medier, menneskesmuglernetværk og en fejlfortolkning af en spansk højesteretdom, der tidligere på ugen fik tusindvis af mennesker til at tage fra Marokko og til den spanske by Ceuta, som er spansk territorium på Afrikas nordkyst. Og mange af dem troede fejlagtigt, at dommen gav lettere adgang til Spanien. Vi har Victor Schrøder Friis, som er reporter på vores udlandsredaktion med fra Ceuta, og han er på en telefonlinje, som jeg lige skal finde her. Ja, jeg har simpelthen ikke den linje. Den ligger der. Så kan jeg få dig med, Victor. Tak, fordi du er med her. Hvordan har reaktionen været på Marokkos udmelding?
4: Jamen, det vi har hørt fra Pedro Sanchez igennem de seneste par dage, det har været, at Marokko er en troværdig samarbejdspartner. Men i går var jeg til en demonstration her i Ceuta, inde i byen, hvor der var flere hundrede mennesker mødt op. Og nogle af dem, jeg har talt med, de siger, at Marokko er ikke en troværdig samarbejdspartner, og de stoler ikke på, at de ikke har haft en finger med i spillet. Men det har vi ikke fået beviser på endnu, så det må vi vente og se, om vi kan få det i løbet af de næste par dage.
1: Og hvordan ser det så ud i Ceuta? Er livet ved at vende tilbage til normalen?
4: Altså, inde i centrum af byen, der er de tankstationer, butikker og caféer, der har været lukket, fordi de har været overvældet af de her migranter, de er åbne igen. På den måde er byen ved at være tilbage til normalen, men derfor til demonstrationen i går var der mange, der var utilfredse med, at der stadigvæk er migranter uden for byen.
1: Tak til Victor Schrøder Friis med fra Ceuta på Afrikas nordkyst. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion gigant Shein, tøj som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen Vinted. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends. Nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Og vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anvende alt, hvad de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi nogen eller en del sol. Så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. og så får vi svag til jævn vind fra skiftende retninger. Her slutter så den udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4.

0: Radio 4 morgen.
1: Det gør du nemlig her, hvor klokken den er blevet 8:06.
2: Godmorgen herfra.
1: Godmorgen.
2: P4-studiet, det er for rigtig mange dage, hvor det hele jo sådan starter op igen efter sommerferien. Mm-hmm. Kan måske godt være lidt svært at komme ud af starthullerne.
1: Det er altid hårdt, ikke?
2: Ja, jo. Vi skal prøve at gøre vores bedste for at hjælpe dig godt i gang med dagen. Her i studiet er det Nicoline Viola Høgh og Rikke Holmer, som er med dig. Og vi skal blandt andet tale om det her.
1: Så lige gør hun
2: ja, lige præcis. Jeg kunne ikke lige finde en, hvor det var på dansk, den her lyd. Men det er nemlig i dag, at 1600 unge mennesker, de begynder i værnepligt. En værnepligt, som jo nu er længere, end den har været tidligere. De skal jo være afsted næsten et helt år nu.
1: Ja, det er lidt en længere prøvelse, end det har været.
2: Det må man sige. Det giver vi lige lidt nærmere på i løbet af morgen, hvor vi også skal have til lidt af det her. Camping, camping, camping, hvor den kører. Eller noget, der minder om i hvert fald. Igen, så er vi lidt ude i en lyd, der er lidt på kanten, fordi vi skal ikke ud og campere i campingrum, som Eva Madsen synger om her, men vi skal ud bag bilen. Der er nemlig en ny ferieform, som er blevet lidt populær. Der kommer rigtig mange muligheder for at købe udstyr, som gør det muligt at campere i din bil, så man slipper for at reservere campingpladser og hoteller og alt den slags.
1: Det er altså to af de ting, du skal høre meget mere om i løbet af morgenradioen. Som sagt, så er det Rikke og Nicoline, der sidder herinde i studiet. Og noget af det, vi også selvfølgelig skal have styr på i løbet af morgenen, det er at høre en masse dejlig musik fra P4-playlisten. Det her, det er Darlin med Det Hele Værd, og klokken den er blevet 9:06. Godmorgen.

0: her fik vi altså noget musik fra Darlin. Her var klokken er blevet 12 minutter over 6. Dagen efter dagen, hvor alle, der hører lidt med, de sønderjyske fodboldspillere, de lyseblå, de kiggede måske lidt med misundelse på en ung gut i nogle blå-gule farver.
1: Ja.
0: Olsi Hussaini, han var jo i weekenden blevet annonceret som at skulle til Brøndby. Har jo en sønderjyske knægt, eller så grund til, at jeg siger det på den her måde, så der Rikke, det er, du har sagt, du er ikke så fodboldinteresseret.
1: Jeg ved simpelthen ikke så meget om fodbold, så det er godt, du lige har styr på det.
0: Og nu prøver jeg, og så du ved, det er altid det der med, når man skal forklare noget sport til nogen, der måske ikke er så interesseret, så nu prøver jeg at gøre det så spændende som muligt.
1: Ja.
0: Det har været virkelig sådan noget, der har været debatteret.
1: Ja, det, hvornår, det er jeg med på.
0: Jeg du har fulgt med? Ja, ja, ja. Okay. Så i weekenden, jeps, så sker det. 19-årige Olsi Hussaini, han skal være Brøndby-spiller. Det er den mest dyre spiller, vi nogensinde har solgt. Der har været rigtig meget i det. Nu siger vi, fordi jeg jo selvfølgelig sønderjyske fan kommer fra. Ja, ja, ja. Så spiller de deres kamp der i går. Brøndby der spiller mod Viborg i Superliga-kampen. Og det var sådan lidt, jamen skal han ind, Olsi? Fordi man kan sige, blækket var nærmest ikke engang tørt på hans nye kontrakt, ikke? Jo, han kommer ind, og der var kun 20 minutter tilbage af Superliga-kampen, da han kommer ind. Og kunne hjælpe mig, om ikke han får scoret et mål.
1: Sådan.
0: Og det er det vindende mål.
1: Det er fandme en god måde at starte på.
0: Helt ærligt, ikke?
1: Jeg i radioen. Undskyld,
0: det må man gerne.
1: Det er da vildt sejt.
0: Det er nemlig ret sejt. Og hovedpersonen selv. Igen, jeg ved godt, at jeg kommer til at lyde gammel nu, men når man er 19 år gammel, altså det kan et eller andet, det der.
1: Det er jo ingenting.
0: Det er det nemlig ikke. Og han blev også spurgt efter kampen, Olsi. Okay, hvad havde du lige forestillet dig, at det var sådan her, det skulle gå? Du kunne lige høre her, hvordan han svarede, da vores reporter stillede ham det her spørgsmål.
2: Drømte du i nat om, at du skulle blive matchvinder med et hovedstødsmål til 1-0 mod Viborg?
3: Nej, det havde jeg sgu ikke. Jeg lå og tænkte over, om jeg kommer med holdet eller ej. Det var det, spørgsmålet var. Det, jeg har trænet en gang med holdet, det var et stort spørgsmål, om jeg skulle med eller ej. Men det, at jeg er med, og det, jeg kommer ind og går ind og laver mål og vinder kampen, det må jeg lige sige, det havde jeg ikke lige troet, men nogle gange er fodbold sjov og irriterende også, men på i dag var det en dejlig dag, og jeg er sgu glad og taknemmelig for, at jeg kunne kunne vinde kamp for holdet i dag, og jeg synes, at vi får arbejdet fra første til sidste minut som en enhed, så jeg er i hvert fald glad for, at det var mig, der gjorde det i dag, men det var sgu en holdindsats i dag.
0: Ja, tillykke til Olsi med sin flotte debut.
1: Ja, kæmpe stort tillykke.
0: Mindre tillykke til os på den måde, at det er sgu sejt klaret. I hvert fald så skal Sønderjysk jo kamp allerede i aften klokken 19, hvor vi kan følge med. Der skal vi spille mod OB. Det var der, jeg skulle lige finde det på min skærm.
1: Ja.
0: Og så skal vi altså i næste uge i kamp mod Brøndby. Så må vi se. Mandag,
1: det er jo lidt
0: 17.
1: spændende, om han så skal... Ja,
0: to uger.
1: Ja.
0: Prøv, det er svært at regne ud.
1: Det er godt gået i hvert fald.
0: Godt gået. Tillykke til ham. Vi må se, hvordan det kommer til at gå, når vi skal møde dem.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det. Woo!

0: Det var Scarlett Pleasure og Sharma med Wide Awake. Klokken den er blevet 20 minutter over 6, og det er det her tidspunkt, hvor vi tager et blik på vores indbakke, hvor vores gode vejrmeldere lige fortæller os lidt om, hvordan vejret det er hos dem.
1: Ja, fordi vi har jo heldigvis folk siddende lidt rundt omkring i vores sendeområde, som holder godt øje med det. Og blandt andet Ydun, som bor i Vojens, han har skrevet den første uge i august, der begynder det med tynde højtliggende skyer, det er næsten vindstille, og temperaturen ligger på 9,2 grader, det er meget præcist. Og så har Peter fra Varde skrevet, hvis helst den gider åbne den, og han sendt billeder med os, men han skriver her mandag morgen, let overskyet og vindstille, og så er det 9 grader og let overskyet med chancer for eller risiko, det må man sige, for byer senere i dag. Og så har han sendt et par billeder fra haven, hvor det ser ret lækkert ud, og man kan godt se, hvor vindstille er på hans flagstang. Det er helt flat, det
0: der. Hænger flat ned ad siden. Jamen, 9,1 eller andet grader, det synes jeg er koldere, end det trods alt har været andre steder. Lad os lige tage en tur til Padborg. Godmorgen, Helle.
2: Godmorgen.
0: Hvordan er vejret ved dig?
2: Ja, her er klart, her er ingen skyer, men jeg kan ane nogle skyer mod nord. Men her er køligt, ligesom de andre steder. 9,8 grader. Og vejret, det synes ikke, jeg vil arte sig efter folks arbejdsvaner, for det har været lidt køligt og blæsende her i weekenden. Og nu, når alle kommer på arbejde, så kommer varmen tilbage.
0: Ja, det er så typisk, ikke?
1: Sådan skal det jo åbenbart være.
0: Og hvordan, nu har vi lige haft Peter til at sende billeder af haven. Hvordan går det med haven hjemme med dig?
2: Det siger, den er mere gul, end den er grøn.
0: Ja, det er det. Det har været noget knastørt, i hvert fald hjemme med min have.
2: Det må vi vist også lige sige, det er tilfældet her.
0: Ja.
2: Men jeg vender nu ikke græsset for at få det grønt. Det vil blive lige lidt for mig da en omgang.
0: Ja, vi håber, det kommer op fra i stedet for på den måde.
2: Ja, nemlig.
0: Tak for det, Helle. Ha' en god dag, ikke?
2: Jo, tak. I lige måde.
0: Ja, der får vi lidt musik fra Lady Gaga, og nummeret hedder Just Dance. Klokken er 22 minutter over 6.

0: Her fik du altså Lady Gaga med Just Dance. Her var klokken, den er blevet 6:54.
1: Og lige om et øjeblik, så får du en omgang af regionale nyheder her. Det er lige efter, vi har hørt Raven Lanae med den her Love Me Nuts.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: 1600 unge mennesker kan se frem til marcher og honnør og takt. I dag starter de den nye 11-måneders værnepligt rundt på 14 tjenestesteder i landet, heriblandt i Oksbøl. Men for 120 unge mennesker begyndte den lange værnepligt allerede i februar på kasernen i Haderslev. De ekstra måneder gør en forskel for uddannelsen, fortæller oberstløjtnant ved Haderslev Kaserne Rune Kaiser.
2: Det, der er anderledes ved det, det er, at nu prøver vi faktisk at bygge nogle hold og nogle enheder, der kan blive indsat i Danmark og i resten af kongeriget. Og så er det jo det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik. Det giver en anden alvor i det. I morgen kan de her soldater stå med skarpt i våbnet, og så kan de løse opgaver et eller andet sted i Danmark.
1: Værnepligten, som indtil nu har varet 4 måneder, bliver forlænget som en del af oprustningen af det danske forsvar. Alle de 1600 unge, der tjekker ind på kasernerne i dag, har meldt sig frivilligt til værnepligt. 151 af dem skal starte på kasernen i Oksbøl. Ingen flybilletter eller hotelbookinger. En ny ferieform vender frem, hvor flere lægger bagsæderne ned i deres bil, og så kan sove der på en

0: for de eventyr, man ikke kan forberede, og som man ikke skal købe billetter til. Men hvor man ligesom også bare tager tingene, som de kommer.
1: En 66-årig mand er afgået ved døden efter en formodet drukneulykke i havet på La Kolk Strand på Rømø. Det fortæller vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi, Rikke Rosenberg, her til morgen. Manden blev fundet livløs i vandet i går eftermiddag. Kort efter blev der startet hjertelungeredning, men det lykkedes ikke at genopleve ham. I løbet af aftenen kunne politiet identificere manden, da hans bil som den eneste stod tilbage på stranden. De pårørende i sagen er underrettet, og ifølge politiet er der intet, der tyder på, at der skulle ligge en kriminel handling bag. Og så lige til en vejrudsigt. Det bliver en tør dag med nogen eller en del sol, som dog godt kan være lidt sløret. Først sidst på eftermiddagen kommer der skyer vestfra. Temperaturer mellem 20 og 26 grader, svag til let vind omkring øst. Nyhederne her, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: Det gør du her, hvor klokken den er blevet 6:55, og det er også første gang, vi kan sige godmorgen til dig, Henrik Juel Henriksen.
4: Godmorgen, godmorgen.
3: Du skal jo holde øje med trafikken for os her til morgen. Hvordan ser det ud lige nu?
4: Indtil videre, så ser det ganske pænt ud. Vi har nemlig fået en rigtig fin start på morgentrafikken i det syd- og sønderøske. Det gælder både på vej og skinner. Jeg har ikke kørt til problemer derude, og derfor så bør du komme frem til tiden.
2: Det her
5: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Mægtes. Den her hedder Føles Godt.
1: Og i morges, og det er jo vældig, vældig tidligt, vi står op, når vi skal møde her. Jeg kører fra Esbjerg til Åbenrå, så det er rigtig tidligt, vil jeg sige.
2: Om natten næsten.
1: Ja, det er lidt nat. Og det var koldt. Det var så virkelig koldt i morges. Ja. Jeg tænkte, jeg tager bare lige sandaler på. Det måtte ud lige på vej og stoppe og tage gummisko på, fordi det var simpelthen for koldt.
2: Jeg har gjort den fejl. Jeg har taget bare ben og sandaler og har været utrolig kold. Faktisk stort set hele morgenen, så jeg kan fuldstændig genkende det også. Jeg synes, at du ved... Så derfor er det heldigt, at vi har en direkte linje til dig, Ida Sofie Sellerup. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er jo vores værvært her i Bixen. Skal vi være ved med at være kolde, eller var de der sandaler måske okay, Val?
3: Jamen, sandalerne er okay til senere på dagen, godt. Men jeg vil så sige,

0: Ja, det var jo en helt exceptionel kold aften og nat, fordi der var jo ingen skyer. Det var klart vejr. Det var flot vejr. Det betyder altså også, at temperaturen den tager et ordentligt dyk nedad, for der er som sådan ikke noget, der holder på varmen. Så det er det, man betaler, når man får sådan en smuk og klar nat. Men i dag, der kan det godt være, at der er lidt skyer på himlen over os, men vi får altså en ret fin sommerdag, vil jeg sige. Sådan en 24, 25, måske 26 grader nogle steder. Og der er heller ikke så meget vind. Den er svag til let, undskyld, og kommer fra øst. Og det er jo også fra øst, at vi lige nu henter den her sommervarme, som vi kommer til at se dels i dag, men også i morgen. Så temperaturen den hopper lidt frem og tilbage, så er det lidt varmt, og så er det lidt koldt, og nu er det koldt igen, og så bliver det altså lidt varmt, og så bliver det lidt køligere igen. Så jeg kan godt forstå, hvis folk er lidt forvirret i garderoben.
1: Men jeg hører i hvert fald dig sige, at den officielle vurdering er, at Rikke godt kan tage sandaler på igen senere.
0: Ja, det kan man godt, og man kan også godt i morgen.
2: Ja, godt. Godt at vide.
1: Så bliver 26 grader.
2: Ja, det er vildt
1: faktisk
2: nok.
1: Faktisk varmt.
0: Ja, 26 og måske 28-29 grader i morgen.
2: Ej, stop.
1: Prøv at høre, det er noget med lag og noget på og noget af.
2: Ja, det er jo ikke til at finde ud af. Nej, det må være noget med lag.
1: Nå, men tak for at rundforvirre os fuldstændig.
0: Jamen, skulle det være en anden gang.
1: Ja, det kunne det sådan set godt være, det var. Men altså, på den måde, opdateret. Ikke blevet klogere.
2: Ikke specielt meget, men noget, ved, det er noget med lag at have sandaler i bilen og den slags.
1: Og det er okay, hvis du får det lidt koldt til at starte, men det skal nok blive bedre.
2: Ja.

0: Her var det Cicel med XOXO. Klokken den er blevet 6.41, og det er altså på en dag, hvor at, der er 151 der kommer til, unge mennesker, der igen og igen og igen kommer til at høre sådan noget som Giagt og Vi skal være os og videre. Altså ting, som man siger ind i militæret, fordi de næste 11 måneder, så skal de altså i værnepligt.
1: Ja.
0: Den her helt nye måde at have værnepligt på.
1: Den er noget længere, end den har været før.
0: Plejede at være 4 måneder.
1: Ja.
0: Men for 120 unge, der sidder de her befalinger sådan mere på ryggraden, fordi der er altså allerede nogen, der har startet på den her lange værnepligt i februar på kasernen i Haderslev. Fordi der var altså nogle få steder i landet, hvor der blev tyvstartet på den nye værnepligt, så der er nogle af kasernerne, der har været ude og samle nogle erfaringer.
1: Ja, og nu skal vi lige prøve at høre lidt fra nogle af dem, blandt andet fra Ali Alhamid. Han har haft uniformen på i godt et halvt år.
2: Det har været hårdt, men det har også været godt. Og vi har udviklet os meget, har jeg selv følt. Og det synes jeg, vi har rimelig konsistent her de sidste 5 måneder nu her. Fysikken er blevet bedre. Det her med mental klarheden, den er også blevet bedre. Det med at være omstillingsparat, det er måske ikke alle, der kommer fra det civile, der har det, før de kommer i forsvaret. Så lærer man det her.
1: Han er uddannet radiograf og interesseret i noget sundhedsfagligt, så derfor har han valgt at bruge sin værnepligt som sygehjælper. Og han er glad for, at den er sat op fra 5 måneder til næsten et år.
2: Nu kender jeg ikke til den gamle på 4 måneder, men fra hvad jeg ved og hvad jeg har oplevet, så synes jeg, at 11 måneder det er meget bedre i forhold til tid. Du får mere ud af det. 4 måneder, der når du lige at snuse til det, men 11 måneder, der prøver du det også af i praksis.
0: Det var altså Ali Alhamid, som er en af dem, der har haft allerede en ret lang værnepligt, men skal jo fortsætte indtil der er gået 11 måneder. Og det er jo fordi, at værnepligten den er blevet styrket som en del af oprustningen af det danske forsvar. Det betyder jo også, at kvinder nu også skal være værnepligtige, også selvom at tiden den er blevet længere, og man er derinde. Og det er også noget, der gør en forskel, siger Magnus Skov, vi også har snakket med. Han var også en af dem, der har tyvstartet på den her længere værnepligt tidligere på året.
3: Jeg synes, det er meget fedt. Vi har lidt mere tid til at lære tingene og indøve dem. Så det er ikke bare, så når du har lært noget og tager på øvelse, så bruger man det ikke rigtigt igen efterfølgende. Det gør jo også, at vi bliver uddannet på flere forsvarets ting.
0: Ja, det var altså Magnus Skov og Ali, vi har hørt fra her, som nu får en masse selskab af en hel masse andre unge, som ser frem til næsten et år med honnør, takt og march. Og til de her nye mennesker, der har Magne også et godt råd.
3: Lad være med at vedligeholde sine støvler alt for meget. Brug alt for lang tid på det. Og spørg om hjælp. Spørg ind til dine fører, hvad er der noget, jeg kan gøre for at gøre det her bedre, og gøre det hurtigere? Hvordan sætter jeg mit basis op? Sådan små ting, der bare kan hjælpe med at få hverdagen til at glide lidt nemmere. Og så tage noter, det er ens bedste ven.
1: Der er i alt 1.600 unge, der i dag tjekker ind på 14 tjenestesteder landet over, og de har alle sammen meldt sig frivilligt til den her værnepligt.

0: på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8.
3: Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne, sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
3: på den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

0: Det her, det er Sofie 1998, Alene og In Love, og klokken den er blevet 6:52. Morgen, der skal vi altså snakker vi ret meget om en ny trend, som bliver mere og mere almindelig. Altså det her med at bare putte en madras om bag i bilen og så sove derom. Mere og mere almindeligt har vi snakket med en trendforsker om, at det er blevet. Jeg har jo aldrig prøvet at sove sådan bag i bilen på den måde der, men det er jo ikke så uvant for dig, Rikke.
1: Nej, det er det faktisk ikke. Jeg har ikke været på ferie på den måde, skal jeg sige. Men jeg har været, udover at sidde her og tale ind i retten, så er også musiker og spiller jo tit rigtig sent.
0: Ja.
1: Eller det der, hvis man spiller på festival, og man er sent færdig, og det er ikke lige til at komme afsted, eller det er svært at finde sted at sove. Så er det faktisk rigtig fedt, det der med at kunne lige smide en madras om bag i bilen, og crash der, og så køre om morgenen igen.
0: Og så hvor fancy gør du det? Altså, er det bare sådan en tavlig madras deromme, eller kan du også godt have en god dyne og en god pude?
1: Jamen, jeg er simpelthen ikke en sovepose-pige. Jeg gider det.
0: Nej.
1: Altså, jeg bliver rasende af at sove i sovepose. Så det er noget med dyne og dynepude og sådan noget. Men det har bare været sådan en skumgummi-madras, som man lige kunne sådan få møflet ind i bilen. Mm. Jeg har ikke sådan skulle ved det skåret til, og sådan noget fancy noget. Men det kunne faktisk godt drømme lidt om sådan noget van life. Det synes jeg,
0: altså det tiltaler mig. Det er noget, man gør i længere tid.
1: Ja, hvor man, du ved, har sådan en eller anden lidt varevognsagtig ting, hvor der er god plads om bag i til at ligge og sove, og så kan bare køre ud i det blå.
0: Altså, der er så mange måder, man kan gøre det her på, har vi jo lidt på fornemmelsen. Måske mere fancy, mere mindre, du ved, det kan også bare være noget med, hvis man er en sovepose-pige, så kan man jo også gøre det på den måde. Og vi vil faktisk gerne høre her fra morgenstunden, har du prøvet at overnatte i bilen?
1: Ja.
0: Været på ferie med madrasser bag i. Det kan også være, at man har sådan et tagtelt, altså sådan at man sætter op på toppen af bilen.
1: Ja, der findes jo alle mulige ting, man kan få nu. Det kan altså også være. Du må gerne fortælle din historie også, hvis du bare har haft sådan en enkelt nat, hvor du har været krøllet sammen om på et bagsæde, fordi det lige var mere praktisk end at
0: køre. Du fandt ikke andet.
1: Nej, lige præcis.
0: Har du sovet i din bil? Hvordan har det været? Planlagt har det været, og også om du er en sovepose-pige eller ej. Det er sådan noget, vi rigtig gerne vil høre her til morgen. Du kan sende os en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Ellers er der også mailen, man kan skrive til.
1: Ja, den hedder morgensnabla@dr.dk. Har du prøvet at overnatte i din bil?

0: Jonathan med alle mine tanker. Du kan jo stadig skrive til os.
1: Ja, det kan være, at du tænker på, at du skal afsted og sove om bag din bil. Det er nemlig, det handler om i dag, at overnatte i bilen.
0: Hvordan har du overnattet bag i bilen? Har det været med madras og hele pivetøjet med en dejlig dyne, eller har det været mere primitivt?
1: Ja. Fortæl det på sms'en 1212. Start med at skrive syd og så et mellemrum, og så din historie om din bilovernatning.
0: Så samler vi op på det hele efter en radioavis, fordi klokken den er altså tæt på at være 7. Og der kommer radioavisen. Og efter det, så vil vi gerne høre dine sms'er. Som sagt, send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

0: I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, og det med udsigt til næsten tre gange så lang tid i uniform som før. De begynder nemlig på den nye 11 måneders værnepligt, der fra i dag erstatter den gamle på 4 måneder. Det skal være med til at styrke det danske forsvar, og det er et noget anderledes forløb, de unge møder ind til nu, fortæller bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg.
1: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før, og så har haft mulighed for at bygge videre og ligesom give soldaten en smag af, hvad det er at være soldat. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
0: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og så er tanken også, at der skal være flere værnepligtige. En af dem, der møder op til 11 måneder i dag, er 21-årige Emil Krasborg, som starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Han er glad for, at det er et længere forløb, der venter ham.
2: I sidste ende, så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
0: Og alle de 1.600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. Marokko giver sociale medier og menneskesmuglere skylden for de mange tusinder af mennesker, der tidligere på ugen strømmede til den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst. Ja, det var bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold, der spillede en central rolle. Tilsammen skabte de en illusion om, at det var muligt at få adgang til Europa, siger generaldirektøren for Marokkos indrigsministerium, Rachid Al-Khalifi. I Ceuta har de lokale længe ventet på en reaktion fra Marokko, men de tror ikke på indrigsministeriets forklaring. De mener, at Marokko har haft en finger med i spillet, siger vores udlandsreporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
3: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
0: Tidligere på ugen vurderede de spanske myndigheder, at 60.000 mennesker var kommet til Ceuta. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at to af deres helikoptere i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De to helikoptere kolliderede i luften, og to personer fra den ene helikopter døde, hvor i den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion-gigant Shein. Tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends, og nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Natalia Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien Vintage Love, viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste det. Og hun mener, det er problematisk, når fast fashion bliver solgt som vintage.
4: Der er jo flere ting i det. Der er jo også det der med, at så fordi at man så sælger det som, eller angiver det som vintage love, at så legitimerer man også at sælge det til overpris. Udover at man så også støtter noget, der også bare smadrer planeten.
0: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion-produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
0: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Ikke mere radioavis i denne omgang, men husk, at du altid kan finde den seneste udgave inde i den app, vi har lavet, som hedder DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
6: Det her er P4. Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor. Jeg har set.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du i dag med mig. Jeg hedder Nicoline Viola Høgh, og ved min side, der sidder Rikke Egholm Ravn.
2: Og vi har fået smidt et nyt ur i overbogen.
1: Ja, tak.
2: Tror jeg, der hedder sovepuspige.
1: Ja. Og sådan er du ikke.
2: Jeg er ikke en sovepuspige. Jeg gider simpelthen ikke sove sovepus. Men jeg gider godt at overnatte i sådan en bil. Mm-hmm. Smide madrassen ind bag i, og så sove der. Jeg skal bare have en dyne med, ikke?
1: Ja, jeg har jo aldrig prøvet det før.
2: Nej.
1: Så mit spørgsmål er sådan, bliver du ikke meget kold?
2: Det er ikke de gange, jeg har gjort det i hvert fald. Det er nok nærmere den anden vej rundt, at det kan altså blive virkelig varmt inde i sådan en bil.
1: Hvis det er sådan, at
2: lige crack the windows på en eller anden måde. Men det bliver jo mere og mere populært, det her med at sove i sin bil.
1: Det har vi snakket med en trendforsker om. Det er ikke bare noget, vi har
2: fundet på.
1: Men der er altså flere og flere, der... Ja, om man er sovepuspige eller ej. Altså, man kan jo gøre det på mange forskellige måder. Derfor har vi spurgt dig her til morgen. Hvis du har prøvet det her med at sove i din bil, hvordan har det set ud?
2: Ja. Har du overnattet bilen? Mm. Fortæl os om det. Det kan være, du har gode råd, vi kan tage med næste gang, eller hvis Nicoline skal ud og prøve det for første gang. Send os en sms på 1212. Start lige med at skrive syd, og så et mellemrum, og så din besked. Du kan også sende os en mail på morgensnabelag.dr.dk.

0: rock DJ. Lisbeth, hun har skrevet til os, vi har sovet i vores bil hele sommeren. Det har været så fedt at prøve.
1: Ej, hvor lyder det lækkert.
0: Hele sommeren,
1: ja, simpelthen. Det lyder fedt. Du er også meget velkommen til stadigvæk at skrive ind, hvis du har, det behøver ikke være hele sommeren, det kan også være, du bare har overnattet en enkelt nat i din bil. Skriv ind til os, fortæl os om det, og hvordan du har gjort. Er det super cool med luftmadrasser og alt muligt, eller har du bare smidt en dyne pude ind på bagsædet?
0: Og en, der har prøvet det på egen krop at sove bag i bilen på den her måde, har du jo fundet, Bo Bæksgaard?
2: Ja, altså, hvis I regner med, at jeg står her foran en smart kassevogn med det hele, så er det ikke tilfældet. Jeg står i en garage her i Ribe, og i carporten, ja, der holder en hvid Tesla. Den ser ud, som sådan en gør. Men når jeg lige åbner bagsmækken her, hvis jeg ellers kan finde ud af det, så åbenbarer der sig en dobbeltting. Eller det vil i hvert fald sige, en pæn bred madras med puder oppe i retningen af førersædet. Og der er simpelthen også tændt et lille bål inde på den skærm derinde, kan jeg se, for lige at sprede hyggen. Det er en, lad os kalde det en halvanden madras, og så er den altså bredt ud her, hvor bagsæderne de ellers ville være. Dynen er også ret. Bilen her, den tilhører Jan Pedersen og frue, som vist stadig sover. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: I har været rundt i Europa i jeres Tesla, men ikke bare kørt inden, I har også sovet her. Ja. Hvorfor det?
3: Det har vi, fordi det giver en frihedsfølelse, det at kunne køre og opholde sig de steder, man har lyst til, og køre videre, hvis man har lyst, eller blive, hvis man har lyst. Ikke nogen, stress i at nå et hotelophold, eller en flyafgang, eller noget som helst. Det er ren frihed.
2: Det er 3 år siden, at I kom på den her idé, at der skulle installeres en madras ind bag i personbilen her. Hvad var det, der fik jer til det?
3: Jamen, det var det, jeg oplevede noget andet end charterferie. Få nogle andre oplevelser, komme lidt mere væk fra de mere crowded steder, både herhjemme og i udlandet.
2: Så. Og så er der jo så det særlige. Det er godt nok pakket ned. Jeg ved ikke, om det er til tørre ovenpå. Men der er så til den her person, Tesla, også et tentsla, altså et telt, der hører til, som I så kan ekstraordinært slå op. Men den går jo ikke derude i den frie natur og ja, den gode udsigt, som du siger. Hvad er I op imod?
3: Jamen, vi må jo ikke campere på parkeringspladser. Så der nøjes man med at kun at sove i bilen. Men når vi så kommer frem til en campingplads eller en camperplads, så kan vi sætte teltet op, og det giver lige den der ekstra rum og lidt mere campingfølelse.
2: Og så en mand i din alder, der er der så her lige nede for neden, der er der så lige en skrammel, ja, som sådan lige kan klappe sammen, så man bedre kan komme op. Vi har talt med trendforskere, som fortæller, at det her det bliver mere og mere udbredt. Nu har I gjort det i 3 år. Altså, dit vidnesbyrd, jeres erfaring, er der flere af jeres slags?
3: Det vil jeg tro, at der er kommet flere til. Vi begynder at møde dem nu her, når vi kommer rundt, at der er også andre, der sover i deres biler og sover i Teslaen. Og campingpladsejerne også ved nu, at nu kommer der en Tesla, der kan man godt sove i, og så er de accepterer de sådan set det.
2: Jamen, jeg vil snyde til at sige god arbejdsløs, for nu er bilovernatningsferien forbi. Ja. Tak fordi jeg måtte komme forbi.
3: Ja, velkommen.
0: Det var altså en af dem, som har prøvet det på egen krop. Vi har været en tur i, eller du kan jo melde dig i indbakken, om du har prøvet det her. Der er en, der har skrevet til os, jeg var sur på kæresten, og derfor så valgte jeg at gå ned og sove i bilen med dyner på ude. Altså, vi er stadig kærester 2,5 år efter.
1: Jamen, det er godt. det er også en mulighed, det kan man også gøre. Du er meget velkommen til at byde ind på sms'en 1212. Husk at skrive syd mellemrum inden din besked. Det er ikke

0: Rosa med Min Ven fik du her, for klokken er 7.21.
1: Skal vi nemlig.
0: Vi skal ud i det blå. Det er blevet mere og mere almindeligt at sove i bilen, bare på den madras bag, og så komme ud i det blå. Og derfor har vi spurgt dig her til morgen, hvordan har det set ud, når du har gjort det?
1: Ja, og vi har fået en sms, som vi simpelthen bliver nødt til lige at vide lidt mere om. For det er nemlig Michael, som har skrevet ind, at vanlife er altså ikke noget nyt koncept som surfer eller skibums. Der har pengene i mange år været brugt på udstyr til bilen, og mindre på hoteller. Og Michael, vi har ringet op, fordi det lyder simpelthen så spændende, det her. Du har både bygget en bil om, og du har sovet på stranden og i Alperne og alt muligt. Godmorgen til dig for det første.
2: Godmorgen.
1: Vil du ikke lige fortælle os, hvordan ser din bil ud nu? Har du mulighed for sådan at overnatte i den nu?
2: Ja, altså lige nu, ligesom vi hørte lige før, så har jeg faktisk en Tesla, hvor jeg også har sovet bag i. Men jeg har i mange år haft en folkevognstransporter,
1: ja.
2: Den helt skrabede uden noget bag i. Og så har jeg været sælger, og så har jeg brugt den som salgsbil. Og så når det var ferietid, så har jeg med nogle gamle lægter og nogle skånplader, så har jeg bygget en dobbeltbund, så har vi haft ski eller surfudstyr indenunder. Og så en dejlig madras ovenpå, og så har vi ligget og kørt sydpå. Først mig og konen, og så blev det børnene, og jeg har været surfer hele mit liv, og jeg har været skibums hele mit liv. Så det har også været med drengene, hvor vi har kørt sydpå, indtil vi ikke kunne mere, og så har vi lagt os sammen bag i og sovet. Vi har boet i en parkeringskælder i Alperne en hel uge, fordi vi havde ikke pengene. Så nej, det var bare et liftkort,
0: Michael,
2: og så kunne vi sove.
0: Jeg har jo lyst til at spørge, altså jeg har aldrig prøvet det her, så jeg har lyst til at spørge dig, hvad er det, du synes, der er så fedt ved det her, siden at du har lyst til at gøre det igen og igen og igen? Også som voksen, har jeg lyst til at sige.
2: Ja, men nu er jeg jo blevet voksen med 57 år. Jamen, det giver, som vi også har hørt tidligere på morgenen, det giver noget frihed. Det er selvfølgelig også et økonomisk aspekt. Det lægger jeg ikke skjul på, at pengene har været ligesom prioriteret på oplevelser mindre end på velvære. Men den frihed, som det giver med, at som mig og konen gjorde for 2 år siden, hvor vi fuldstændig uden planer, vi vidste, at vi skulle til en 50-års fødselsdag, og vi vidste, at vi skulle samle min datter op i Venedig. Ja. Så hoppede vi ind i bilen i starten af juli, og så kørte vi bare sydpå, først til Schweiz, så Frankrig, så igennem Italien, og så til Kroatien. Og vi havde ikke planlagt noget som helst, så var der noget, vi syntes, der var spændende, vil vi op og stå på ski på gletsjeren midt på sommeren, så gjorde vi det.
0: Ej, for lyder det bare fedt,
2: altså. Så frihed til bare at gøre det, ja, når du har lyst til det, og bevæge til højre, når du ser noget spændende.
1: Michael, det lyder simpelthen helt fantastisk. Jeg har lyst til noget vanlife nu. Tusind tak, fordi du ville dele dine oplevelser med os.
2: Jamen selvfølgelig. God morgen til jer.
1: Og i lige måde.
0: Du kan jo også skrive til os, om du har prøvet den her måde at holde ferie på. Jeg bliver i hvert fald meget inspireret af det. Så hvordan har det set ud, når du har været på ferie med en madras bag i, sovet i bilen?
1: Ja.
0: Send en sms til 1212, husk lige at skrive syd og et nummer først.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det her, det var Texas med Say What You Want. Klokken den er blevet 7:30. Det betyder, at det er blevet tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: 1.600 unge mennesker kan se frem til marcher, honnør og takt. I dag starter de den nye 11-måneders værnepligt rundt på 14 tjenestesteder i landet, heriblandt i Oksbøl. Men for 120 unge begyndte den lange værnepligt allerede i februar på kasernen i Haderslev. De ekstra måneder gør en forskel for uddannelsen, fortæller oberstløjtnant ved Haderslev Kaserne Rune Kaiser.
3: Det, der er anderledes ved det, det er, at nu prøver vi faktisk at bygge nogle hold og nogle enheder, der kan blive indsat i Danmark og i resten af kongeriget. Og så er det jo det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik. Det giver en anden alvor i det. I morgen kan de her soldater stå med skarpt i våbnet, og så kan de løse opgaver et eller andet sted i Danmark.
2: Værnepligten, som indtil nu har varet 4 måneder, bliver forlænget som en del af oprustningen af det danske forsvar. De 7 måneder ekstra skal gøre det muligt for de unge også at bidrage til egentlige opgaver med forsvaret. I værste fald krig. Magnus Skov begyndte sin 11-måneders værnepligt på Haderslev Kaserne i februar, og han er glad for den ekstra tid, fortæller han.
4: Jeg synes, det er fedt. Der er mere tid til at indøve tingene. Og være i min mening en bedre soldat, når man kommer ud på den anden side. Og vi er også blevet funktionsuddannet, så der er lidt mere at tage hånd om.
2: Alle de 1.600 unge, der tjekker ind på kasernerne i dag, har meldt sig frivilligt til værnepligt. 151 af dem skal starte på kasernen i Oksbøl. En madras bag i bilen og så afsted, det er opskriften på en ferieform, flere og flere benytter sig af. For der er kommet flere muligheder for at købe luftmadrasser, der er skræddersyet til forskellige bilmodeller. Ifølge trendforsker Anne-Sophie Lame, så søger flere mod ferieformen, da den giver ultimativ frihed og fleksibilitet. Og det er også de grunde, der fik Jan Pedersen og hans kone fra Ribe til at køre med på ferieformen. Det er den totale frihed til at kunne gøre, som man har lyst til at komme tættere på naturen, fortæller han. Ifølge trendforsker Anne-Sophie

0: som dog godt kan være sløret. Først sidst på eftermiddagen kommer der skyer vestfra. Svag til let vind omkring øst, og senere tiltager vind og bliver svag til jævn. Nyhederne her, de var med mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Det er det. I dag der er det Nicoline og Rikke i studiet. Og i trafikstudiet, der er det dig, Henrik Juhl Henriksen. Hvordan står det til?
3: Det står faktisk ganske fornuftigt til i Syd- og Sønderland, men du må regne med, at der nok er lidt mere trafik på vejene her til morgen, da der er en del, der vender tilbage fra ferie.
1: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: gør mig lykkelig. Fik du her, hvor klokken den er blevet 7:37. Vi er blevet i utrolig godt humør af alle jeres beskeder her i studiet. Fordi der er så mange gode fortællinger om det her med at bare smide madrasser om bag og så køre ud i det blå.
1: Ja, det er, man får helt lyst til at gøre det, ikke?
0: Fuldstændig.
1: Frank har skrevet ind på sms'en, om en uge drager min kone og jeg til Sverige i cirka 3 uger med vores Hero Camper. En Hero Camper er en dobbeltseng med udvendig køkken i fodenden. Og vi ringede faktisk lige til Frank for lige at høre noget om det.
0: Ja, jeg startede med at sige, ej Frank, sikke en hyggelig ferie, du har planlagt. Og så siger han, der er jo ikke noget, der er planlagt.
1: Nej, det er nemlig hele pointen.
0: Han har absolut intet planlagt, siger han. Det tager det bare, som det kommer. Og jeg måtte indrømme, at jeg vidste ikke lige, hvad sådan en Hero Camper var.
1: Nej, jeg gjorde det heller ikke.
0: Vi googlede lige et billede. Han sagde også selv, det er den der dråbeformet ind. Og der

0: kunne jeg lidt bedre huske det. Den har man jo set på, på vejene nogle gange. Egentlig bare en seng med hjul under, ikke?
1: Det er, først så tænker vi, at det er lidt snyd, for det er en campingvogn, men det er basically bare en seng på hjul, som man lige hægter bag på bilen.
0: Og så kan man nemlig åbne op der bag, og så er der et lille bitte køkken. Det er ikke den luksusversion, altså sådan en autocamper, ser man jo nogle gange være meget stor, ikke?
1: Jo, det må man sige. Og det er altså Franks måde at tage på ferie 3 uger alligevel rundt i Sverige på den der måde. Det lyder mega hyggeligt.
0: Uden en eneste plan. Og det er jo også tit det, der gør, at man kunne tænke sig at gøre det på den her måde. Det er, at man har så meget fleksibilitet.
1: Ja.
0: Men hvorfor gør du det? Har du været ude med sådan en madras bag og bare sovet i bilen? Og hvordan har du gjort det? Det vil vi gerne høre om her.
1: Det vil vi rigtig gerne høre noget mere om. Og det kan også være, hvis du bare sådan lidt tilfældigt en aften har skulle overnatte og min madras ind bag i bilen.
0: Ja, ja.
1: 1212 hedder sms'en. Du starter lige med at skrive syd, og så er den mellemrum. Du kan også sende os en mail på morgens@dr.dk.

0: Be Her eller Langley.
1: Man bliver altså i godt humør, det der.
0: Det gør man, og det er altså fyldt med ferieoplevelser inde i indbakken. Lidt hårdt for mig, der er næsten lige at komme tilbage.
1: Ja, jeg synes også, det er en hård dag, at vi snakker om det her. For lige på den der mand, der var alting går i gang igen. Men hey, der er jo også nogen, der ikke har holdt ferie endnu, kan man
0: ja,
1: sige.
0: Ja, præcis. Og der skal være plads til dem alle sammen. Vi fortæller om det her, fordi det er blevet mere og mere almindeligt at bare lægge madrassen om bag i bilen, og så bare køre ud i det blå kummeklipklapper på.
1: Ja, der kan få, man kan få alle mulige smarte ting også nu, som ligesom er bygget til det der med den her, det her van life, som man nu kalder det, hvor man simpelthen bare har gear bag bilen til at sove.
0: Men det kan også blive meget mere simpelt.
1: Ja.
0: Og Vagn, han har skrevet en besked til os. Han siger, vi sov fire unge mænd i en folkevogns boble på parkeringspladsen på La Colle på Rømø tilbage i 70'erne. Så kommer han lige med kommentaren. Det var lidt hårdt.
1: Ja, man har godt nok også ligget tæt, hvis man har ligget fire unge mænd i en boble, ikke?
0: Det er fire dobbelt ski.
1: Ja, det må, må det være. Det må det være.
0: En boble. Altså også sådan, de sådan nogle lange ben, sådan noget. Ja. Du ved. Ej, det, jeg kan godt forstå, at kommentaren
1: var... Det måske været lidt ukomfortabelt på en eller anden.
0: Han slutter også lige med at skrive, der var dog toilet i nærheden.
1: Okay.
0: Han skriver altså også, jeg undrer mig lidt over, hvad folk gør, når de parkerer i naturen. Altså, i forhold til det der med toilet i nærheden.
1: Ja.
0: Så det kan være, at hvis man sidder derude, har prøvet at sådan bare køre ud i naturen og parkere. Fordi det, der jo er gode ved en campingvogn, eller hvad man ellers har, det er, der jo tit også er et toilet, man så trods alt kan bruge. Ikke?
1: Dog.
0: Men, så Vagn vil gerne vide, hvad gør man?
1: Hvis du skriver en sms ind til os med det der med vanlife, så kan du lige skrive også, var der toilet i nærheden, eller... Hvad gør man? Ja. På 12.12 start med at skrive syde mellemrum, og så din besked. Hvornår har du sidst overnattet i bilen? Har du været på bilferie, hvor I også bare har smidt dynerne om bag?
0: Hvor meget sover I ske?
1: Ja,
0: var der plads til
1: jer? Der er plads til alting i en bank. Du kan også maile på morgensnabelag.dr.dk.

0: Der er en opdatering i indbakken fra Vagn.
1: Ja.
0: Han siger, hej igen, vi sad altså opret i den boble.
1: Okay, det har været virkelig ubehageligt.
0: Men så er der også fire sæder, så giver det bedre mening.
1: Det er rigtigt, så er det ikke lægget
0: skab. Fik joket med, at Henning, eller Vagn havde siddet meget, meget tæt med sine gutter i den der boble. Men det lyder trods alt bedre.
1: Ja.
0: Har du også været ude i naturen og sove i bilen? Send en sms til 1212, husk lige at skrive ud af memo først. Og som du sad opret.
1: Ja, eller der var madrasser bag bilen.
2: P4 Play. Nye toner fra Blæst her i

0: Mathias Rank og Frida Sejer.
1: Vi skal ud i det blå. Vi taler jo nemlig om her til morgen det der med bare lige smide en madras om bag i bilen eller en sovepose eller et eller andet, og så ud i det blå, og så overnat på den der måde.
2: Vi har til gengæld også lært, at man også kan gøre det ved bare at sidde på sædet. Vi havde jo lige Vagn, der sagde, at de var fire gutter i 70'erne, der sov i en folkevogns boble, siddende op, godt nok.
1: Ret op og ned på sæderne. Ja, det har ikke været verdens mest behagelige nat, tror jeg.
2: Det tænker jeg heller ikke, umiddelbart.
1: Jonathan har skrevet, sidste år havde jeg drukket for meget til at køre hjem min kammerat. Forinden havde vist mig en p-kælder i Esbjerg, hvor jeg kunne parkere bilen. Så efter studentergilder dagen efter, så spawner jeg i bilen kl. 11 i kælderen og var veludviklet. Jeg har godt nok mistet min telefon, fandt den på værtshuset senere. Men man sover faktisk ikke så dårligt, når man sidder op. Når man sidder i sædet, bare man lægger det langt nok tilbage, skriver Jonas.
2: Det er måske det, der er hacket, hvis det er, at du skal sidde sovende. Ja, sovesiddende, prøv at sige. Så skal du bare læne dig godt tilbage.
1: Godt tilbage med sædet.
2: Jeg tænker også, Jonas, med al respekt, så kan det være, at du har sovet godt lige meget, hvor du var.
1: Det tror jeg.
2: I sin tilstand.
1: Hvis man er i den tilstand, så kan man jo sove nærmest stående. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har overnattet i din bil. Måske har du ligefrem været på ferie i din bil. Og hvordan har du gjort det? Har du indrettet med madrasser og dyner og den slags? Og så er der altså lige et par stykker, som spekulerer lidt i,
2: hvordan
1: andet end at sove, men hvordan nu, hvis man skal tisse?
2: Kirsten, hun skriver for eksempel, det lyder jo meget spændende, men hvad med toiletforhold, og hvad med at komme i bad? Så hvis du har et svar til blandt andet Kirsten på, hvordan det sådan, altså, helt lavpraktisk fungerer, når man ikke har alle de der ting, som man ellers har i en campingvogn, eller en hotelværelse, eller whatever, så må du også gerne skrive til os.
1: 1212 hedder sms'en, du starter med at skrive syd og et mellemrum, og så din besked, eller også så sender du en mail ind på morgensnabelag.dr.dk.

0: Natasha, med Op med hovedet fik du her, hvor klokken den er 8:05. Vi har både haft hørt fra Vagn, som har sovet opret i en boble, da han har været afsted på sådan noget sove i bilen tur med sine kammerater. Vi har også haft nogen, der har bygget noget om det. Der har været så mange gode folk i indbakken, der har fortalt os, hvordan de har holdt ferie, når de har smidt en madras om bag i bilen. Send en sms til os.
1: Det lyder meget, meget hyggeligt. 12:12, start med syd og et mellemrum, og så din besked om, hvordan du har overnattet i din bil. Lige om lidt, så får du en radioavis, og der kan du blandt andet høre, at på Vinted, der bliver der solgt tøj som vintage-tøj, men som i virkeligheden er fra lavprisfirmaet Shein. Forbrugerrådet Tænk siger, at Shein-tøj ikke har den kvalitet, der skal til, for at man kan kalde det for vintage. Det kan du høre i radioavisen om et øjeblik.
0: Og faktisk så skal, ved jeg, fordi jeg går lidt op i sådan noget, for noget vintage, så skal det være over 20 år gammelt.
1: Ja. Det er også den regel, jeg har hørt.
0: Jeg tænker ikke, at selv firmaet Shein er så gammelt, jo.
1: Nej, det er det jo ikke engang. Så nej, det duer ikke.
0: Nå, men hvad det handler om, det kan du høre mere om lige om lidt, når klokken den bliver 8:00.

0: Der er gang i den helt store indflytningsdag i dag på kaserner rundt om i landet. Nu starter 1600 unge mennesker i en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu. Det betyder også, at de værnepligtige i langt højere grad skal bruges, når forsvaret løser opgaver i virkeligheden. Et af de steder, hvor de kommende soldater flytter ind i dag, det er på kasernen i Aalborg. Hvor du er, Marie Bergmann.
1: Ja, og en del af de værnepligtige, de står foran mig pænt på en række og venter på, hvad der nu skal ske. Her er faktisk allerede mødt en del ind af de i alt 63 værnepligtige, som starter her hos trænregimentet i Aalborg. Og det første, der sker, er, at de bliver registreret, så får de taget et billede, og så skal de have udleveret en masse udstyr og uniformer og sådan noget. Og en af dem, der er mødt ind, det er dig, Alberte Kærsgaard. Hvad er det for en dag for dig?
2: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid. Det
1: er... Ja, du har jo meldt dig frivilligt til at være værnepligtig her i 11 måneder. Hvorfor det?
2: Jamen, det er simpelthen for at få en oplevelse med, for at rykke nogle grænser. Så komme ud og blive presset i noget af det helt store. Det glæder mig til.
1: Og du har jo aktivt selv valgt, at det skulle være 11 måneder og ventet, så det ikke kun var de 4 måneder, du skulle ind i værnepligten på. Hvorfor det?
2: Jamen, altså, jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med. Også fordi, som de selv siger, det er længere, det er smartere. Ja, det er i hvert fald. Ja.
1: Og du skal jo ned og have noget udstyr om lidt, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.
2: Jo, tak.
0: Tak til vores reporter Marie Bergmann og værnepligtige Alberte Kærsgaard fra kasernen i Aalborg. Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. De voldsomme naturbrande i det vestlige Attika i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet med de althedende flammer for at stoppe spredningen. Branden har bredt sig siden i fredags, og indbyggerne i flere mindre byer har forladt området. I forbindelse med slukningsarbejdet kolliderede to helikoptere i går, hvor to blev dræbt her af en dansk pilot. Her til morgen har firmaet, som ejede de to helikoptere, australske McDermott Aviation, sendt en udtalelse. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke. Så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. USA's præsident Donald Trump siger, at der i dag begynder forhandlinger med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Trump sagde, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, på grund af, at blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham om at udsætte angrebet, fordi en aftale er lige om hjørnet. Vi er klar til at sætte i gang når som helst, men jeg vil langt hellere indgå en aftale. Jeg er ikke ude efter at dræbe folk, lød det fra Donald Trump. Den seneste tid har der været intense samtaler mellem Iran og flere lande i regionen. Det er en god idé at have de skeptiske briller på, når man handler genbrugstøj på online-platformen Vinted. Research her fra DR viser nemlig, at noget af det tøj, der bliver varedeklareret som såkaldt vintage love, i virkeligheden er lavkvalitetsprodukter fra den kinesiske lavprisvirksomhed Shein. Men Shein-varer lever slet ikke op til den kvalitet, der skal til, for at noget kan karakteriseres som vintage. Det forklarer Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Så skal vi høre fra Natalia Ustad Andersen, som elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede på platformen, endte hun uforvarende med et stykke Shein-tøj ind ad døren.
4: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg blev mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart.
0: Natalia Ustad Andersen fik sig altså en skuffelse, og den gad hun ikke at gå rundt med.
4: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så jeg er jo heller ikke bedre selv.
0: Nej, og Vinted svarer skriftligt til os, at de opfordrer kunderne til at anmelde alt, som de synes er mistænkeligt, og at enhver form for vildledende beskrivelse af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Her først på dagen bliver det mest skyet, især i de nordlige og vestlige egne, men ellers venter der altså også en dag med nogen eller en del sol, som godt kan være lidt sløret. 20-26 grader i Nordjylland, måske lidt køligere. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og så kan jeg også lige nu at sige, at i aften kommer der skyer ind over den vestlige del af landet.
5: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen. Klokken er blevet 9 minutter over 8, og du lytter til P4 Morgen med i dag Nicoline og Rik.
2: Og vi har jo spurgt her til morgen, hvordan har det set ud, hvis du har smidt en madras bag i bilen og bare kørt ud? Det er åbenbart blevet mere og mere normalt det her med at overnatte i sin bil, når man skal på ferie. Der er flere, der har undret sig i indbakken over, hvad man lige gør med sådan toiletbesøg og bade og så videre. Ja. Og vi har altså fået et svar ind i vores indbakke fra Louise. Hun skriver, med hensyn til toilet og bad, når vi har været afsted i vores i flere dage, så sørger man jo bare for, at jeg kun at tisse, når man er langt ude. Så koordinerer man lige med nummer to med et besøg på en tank. Eller i et supermarked. Og bad og etagevask, som hun kalder det, så hopper man jo bare i en sø eller havet eller lignende. Og så fortsætter hun altså også med at sige, at det ved hun noget om, fordi hendes mand og hende har været på ferie, weekendture og overnatninger i deres folkevognstransporter, som de havde bygget om. Den var bygget med træloft, en seng, der kunne laves om til sofa og køkken. Følelsen af, at man fredag efter arbejde bare kan sige, skal vi ikke lige køre afsted på weekend om lidt? Virkelig skønt, skriver hun. Og sidste år, der tog de 3 uger til Grønland. Nej, Skotland, hvorfor siger Grønland? Skotland med datteren. Den her gang, der sov vi godt nok ikke i bilen, men i et lille telt. Og faktisk, så sov man bedre i bussen.
1: Okay, og det, det ser altså også virkelig hyggeligt.
2: Ja, fordi Louise har nemlig sådan billeder med. Skal du ikke lige beskrive, Rikke, hvordan det ser ud på de billeder der?
1: Altså, det ser så hyggeligt ud. Der er trævægge og træloft, og så er der ligesom sådan nogle... ligesom i et rigtigt sommerhus, så er der sådan nogle ræb rundt i kanten af loftet. Det er helt skønt. Og så ligger der en madras. Man kan lige se et par bare fødder, der stikker ud af en sovepose. Og så er der også noget, der er noget køkken her.
2: Der er lavet et eller andet form for tomatsauce der.
1: Der. Og hunde er også med i bilen. Det ser simpelthen så hyggeligt ud.
2: Det ser dejligt hyggeligt. Ved du hvad, hvis du er en af dem, der også har været ude i bilen, så må man stadig gerne skrive til os. Har du haft overnattet i en bil på den ene eller den anden måde, så er vores indbakke altså åben.
1: Ja, 1212 hedder den. Du starter lige med at skrive syd, og så et mellemrum, og så din besked. Eller så smider du også en mail på morgensnabelag.dr.dk.

0: 1.600 unge mennesker begynder i dag i værnepligt, og det er jo i sig selv ikke noget nyt på den måde. Der er jo ligesom flere, der aftjener værnepligt. Men den her gang, så er der altså en værnepligt, der er 3 gange så lang, som det tidligere har været. 4 måneder plejer den at være. Nu er den blevet forlænget til 11 måneder, som et led i oprustning af forsvaret.
1: Ja, og med det, så kan vi byde velkommen til dig, Peter Ernsted Rasmussen. Du er chefredaktør på forsvarsmediet Olfi. Og du er ret positiv over for den her forlængelse af værnepligten. Hvorfor er du det?
2: Jamen, det er jeg, fordi det er den eneste måde, at vi kan få genopbygget noget kampkraft i Danmark. I min optik skulle vi aldrig have skåret den ned til 4 måneder, fordi problemet er, når man kun har 4 måneder, at så uddanner man faktisk ikke soldater til at kunne kæmpe. Man uddanner dem på enkelt niveau, og det, der sker nu med den længere værnepligt, det er, at soldaterne både får det, man kalder en funktionsuddannelse, hvilket betyder, at de får en reel opgave, enten som geværskytte, eller dyseskytte, eller dysehjælper. Og når de har fået funktionsuddannelsen, så får de også en enhedsuddannelse. Det vil sige, at de også lærer at indgå i en gruppe og en deling og et kompagni. Og det er jo det, der skal til for, at man kan indsætte enheder. Det er, at enhederne er samarbejdet, så det er på høje tid, vi kommer i gang med den nye værnepligt.
1: Ja, men det er jo en ret stor ændring af værnepligten. Er der nogle bekymringer, du har omkring det her skift?
2: Ja, det er der så, og det er ikke fordi, jeg synes, det er en dårlig idé, jeg synes, det er en rigtig god idé, men det helt store problem for forsvaret lige nu, og har i øvrigt været det i mange år, det er, at vi mangler simpelthen soldater, og der mangler ikke mindst soldater til at uddanne alle de nye værnepligtige. Vi hører jo i forvejen om, at alle kasernerne er ved at forfalde, og der er skimmelsvamp, og derfor er der opført de her pavillonbyer med sådan nogle container, man har indrettet til bolig, i stort set alle garnisonsbyer, fordi at man både er ved at bygge nye kasernebygninger, og man er ved at renovere de gamle. Men problemet, det største problem, det er stadigvæk, at vi mangler simpelthen både befalingsmænd og officerer til at uddanne alle de nye, og det har betydet, at man har måttet rykke folk fra den professionelle struktur over i værnepligtstrukturen, for at det skal blive en succes her med det nye hold på den 11 måneders værnepligt.
1: Og hvad håber du så på, at den her ændring kan gøre for det danske forsvar på længere sigt? Fordi vi vil jo gerne have nogle flere i forsvaret.
2: Jamen, der er slet ikke tvivl om, at det her det kommer til at styrke det danske forsvar. Og det kommer til at styrke, mener jeg også, sådan samfundet generelt. Fordi jo flere, der får føling med forsvaret, jo bedre forståelse er der generelt i befolkningen for forsvaret. Men det, at vi skruer den op til 11 måneder nu, betyder, at vi kan begynde at uddanne nogle færdige enheder, som man så også vil kunne mønstre og genindkalde igen. Og det vil sige, at nu begynder vi at genopbygge det, vi i gamle dage kaldte mobiliseringsforsvaret, som jo i virkeligheden er, at man uddanner nogle soldater, og så sender man dem hjem til civil, men så bliver de stående sådan i overført betydning på en hylde ude i personelkommandoen, og så kan man aktivere dem, hvis der kommer en krise eller krig. Det, der er problemet lige nu, det er, at vi har nedlagt mobiliseringsforsvaret, så vi har ikke nogen soldater at kalde ind til at kæmpe, hvis der skulle komme en krise eller krig, og det er det, vi går i gang med at bygge op nu, og det glæder mig.
1: Så lød det altså fra Peter Ernsted Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
0: Værnepligten den består nu af 5 måneders basisuddannelse og så 6 måneders operativ tjeneste, som også var det, som Peter Ernsted Rasmussen han fik nævnt.

Alex Warren med Passenger fik du her, hvor klokken er 23 minutter over 8. Det næste stykke musik, vi skal høre sammen, det er Erika Jane, der står for den. Den her, den hedder Lige Så Ligeglad.

0: Nu var det ikke længe før, at Rikke, du skal udsættes for noget af en quiz.
1: Ja, jeg er faktisk allerede lidt, lidt spændt allerede nu.
0: Clickbait-quizzen, hvor jeg har været inde på DTK og finde nogle overskrifter, som er blevet lavet meget om.
1: Ja, du har clickbaitet dem lidt, lavet dem lidt mere underlydet i journalistik, ja, eller hvad hedder sådan noget.
0: Jeg ved ikke, hvor meget tabloid journalistik du ellers indtager.
1: Ikke så meget.
0: Men det kan du få gjort lige om lidt.
1: Lyder godt.
0: I hvert fald så er det noget, der kommer på den anden side af de regionale nyheder, og de kommer jo som altid, når klokken den bliver halv. De kommer lige på den anden side af Emma Sidested Hø, men det her nummer, der hedder Aldrig Helt Nok.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Landet over tager masser af unge i dag hul på næsten et år i camouflageuniformen. Den nye 11-måneders værnepligt starter nemlig officielt i dag rundt på 14 tjenestesteder i landet. I Oksbøl starter 151 nye værnepligtige, og med den forlængede værnepligt kommer de ud med endnu flere færdigheder. Og det er positivt, siger Michael Willumsen, der er oberst ved Oksbøl Kaserne.
2: Sådan på den høje navle, så handler det jo om, at vi opbygger kampkraft hurtigere, end vi ellers ville være i stand til. Netop fordi, at vi nu meddeler kompetencer til ret mange unge mennesker, der gør, at de kan indgå i krigsbrugbare enheder. Så det er jo sådan set det allervigtigste, og det kommer jo på bagtæppet af den sikkerhedspolitiske situation.
1: Værnepligten er forlænget fra 4 til 11 måneder som en del af oprustningen af det danske forsvar. Allerede februar 20 startede 120 unge på kaserne i Haderslev på den lange værnepligt. Og erfaringerne, de har gjort sig, tager de med i uddannelsen på Oksbøl Kaserne, siger obersten. Det handler især om at give de unge soldater mere tid til at tage den nye læring ind.
2: Der har vi lidt mere tid til rådighed, og derfor lidt mere, kan man sige, tid også for den unge soldat til at reflektere over den læring, der er. Det bliver knap så presset i et forløb. Der er potentiale for at skadesforbygge, den er noget bedre end det, vi har oplevet med den tidligere værnepligt.
1: Alle de 1600 unge, der på landsplan tjekker ind på kasernerne i dag, har meldt sig frivilligt til værnepligt. En madras bag i bilen og så bare ud i det blå, det er opskriften på en ferieform, der bliver mere og mere populær. Jan Pedersen fra Ribe har sammen med sin hustru holdt ferie på den måde i flere år.
3: Det giver en enorm frihed. Ja, en frihedsfølelse, det med, at man kan køre, og så når man har lyst og finder et godt sted, så kan man stoppe og overnatte, hvis det er tilladt.
1: Og han oplever, at der bliver flere, der holder ferie på den måde.
3: Det gør jeg, helt klart. Nu har vi gjort det nogle år, og nu begynder vi faktisk at møde nogen, der gør det på samme måde, som vi gør, ved at sove bag bilen og overnatte på den måde. Det gjorde vi ikke for nogle år siden. Der var vi oftest de eneste, som gjorde det. Så helt sikkert, det er noget, som vinder frem.
1: Ifølge trendforsker Anne-Sophie Lame, så søger flere mod ferieform, fordi den giver frihed og mulighed for at være mere i naturen.
4: Det er jo den ultimative frihed. Så det vil sige, når man pakker sin bil med en madras og tager afsted på den måde, så er man ikke bundet af reservationer eller aftaler, men man kan ligesom bare tage afsted, og så kan man møde naturen og friheden der, hvor man ligesom lander.
1: Trendforskeren siger desuden, at der også er mange, der sætter et telt oven på bilen, som de sover i. Det bliver en tør dag med nogen eller en del sol, som dog kan være sløret. Først

0: Siva med Solvæv fik du her, hvor klokken er blevet 8:37.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Det er quizzen, hvor jeg har taget to historier ind fra DR.dk og kørt dem igennem min hjerne, som jeg har lavet om til sådan en clickbait-maskine på en eller anden måde.
2: Mm-hmm.
0: Rikke, det er dig, der skal gætte, hvad det er for en historie, der gemmer sig bag. Har du gjort dig, har du forberedt dig?
2: Jeg har lige taget nogle armbøjninger.
0: For lige sådan
2: at pumpe mig selv op på en eller
0: så er det jo fuldstændig klart, kan jeg høre på det hele.
1: Nummer 1.
0: Den første, den hedder sådan her. Giv dig til kende! Det er ulovligt at være anonym!
2: Okay. Gitter sig kende, det er ulovligt at være... Ja, det skal man
0: selvfølgelig.
2: Ja. Gitter sig kende, det er ulovligt at være anonym. Bum, bum, bum. Nej, det var fordi, jeg var lige ude... Det var fordi, jeg kom lige så at tænke på den der med vintage tøj og vintage tøjeren, men den kan ikke... Det tror jeg ikke passer ind.
0: Det er ikke den. Ikke den.
2: Nej, jeg
0: ved det ikke. Du blanker den?
2: Jeg blanker den.
0: Det handler om... den oprindelige overskrift hedder Nye AI-regler træder i kraft i dag. Er noget, du har læst om?
2: Ja, det har jeg faktisk det der med, at man skal ligesom sige, hvis det er AI eller en chatbot, man taler med. Ikke?
0: Det skal nemlig være nemmere for alle at gennemskue, hvornår noget indhold, man møder på internettet, er AI-genereret. Og det er EU-regler, som skal hjælpe med det, der træder i kraft lige præcis i dag. Sådan noget computergenererede videoer, også sådan nogle chatbots, og nu skal man ligesom markere det ret meget tydeligere. Det er noget, der står meget mere inde på DR.dk, hvis man vil læse, hvad det præcis

0: Eller det er sådan noget med, ja, både myndigheder, virksomheder, institutioner og privatpersoner skal sige, når det er AI-indhold, de deler.
1: Jeg synes, din overskrift var bedre.
0: Vil du ikke klikke mere på min?
1: Jeg vil klikke meget mere på din overskrift.
0: Når vi ser, om du også vil det på den næste. Nummer 2. Den hedder sådan noget, der skal scores nu, hvis han skal væltes.
1: Og du er ude i noget med fodbold.
0: Mm-hmm.
1: Og det
0: dit yndlingsemne,
1: ja, det er mit yndlingsemne. Ja.
0: Skal jeg give et ledtråd?
1: Er det noget med Infantino?
0: Ja, det er noget med Infantino.
1: Det vil gerne have ham væltet pinden, ikke?
0: Mm.
1: Ja. Men jeg ikke, at mere kan jeg ikke lige sådan sige.
0: Ej, du får altså sådan en her. For jeg synes, det er rigtigt nok.
1: Det jeg har udtalt navnet rigtigt, alt muligt.
0: Det gjorde du. Det er nemlig Infantino, som har fået nogle, som de skriver ind på DR.dk, ordentlige krasmærker i lakken i løbet af det seneste uge.
1: Ja.
0: Det er FIFA-præsidenten, altså det store fodboldforbund for hele verden, som ellers har været en, der har været ret urørlig i toppen, kan man sige, af verdensforbundet. Men han har jo lavet det her forslag om at sælge andele af VM's kommercielle rettigheder til nogle private investorer. Og det er altså noget, som har svækket hans position noget. Og UEFA, de er altså også store kritikere af Infantino, altså det europæiske fodboldforbund. De kommer nok højst sandsynligt til at finde en modkandidat til Schweizeren, når det er, at der er valg til FIFA-kongressen i 2027. Men, og grund til, at jeg siger, at man skal score nu, hvis han skal vælte, ja, så er det fordi, at DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard, han siger, at man skal altså ikke sidde for længe på hænderne, fordi at det er nu, han er upopulær.
1: Ja.
0: Så det er nu, man
1: skal. Jamen, jeg tænker da også, det er ret meget op i tiden, at det er nu, vi ikke bryder os så meget om. Og specielt heller ikke efter VM, hvor han lige.
0: Man kan sige, målet er frit.
1: Ja, der var noget med et rødt kort også, og der blev trukket tilbage. Om,
0: ja, der var,
1: det var ikke så godt.
0: Som altid, så er det på DR.dk. Du kan finde de fulde historier, hvis du vil have dem, uden clickbait.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Det her
3: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: No Scrubs fik vi her, hvor klokken den er blevet 8:47. Chris, han har skrevet en sms til os om det her med at overnatte i bilen. Da jeg var barn, sov min lillebror og jeg i vores stationcar, mens min far og mor byggede vores sommerhus. Det var super hyggeligt. Vi lå om aftenen og lyste med vores lommelygter efter de myg, der måtte have snedet sig ind i bilen, skriver altså Chris.
1: Må der have været et par stykker
0: af. Ja, det tænker jeg nok. Og det bliver jo altså mere og mere almindeligt, det her med at sove bag i en bil, tage på ferie på den her måde, eller overnatte i det hele taget med en madras, eller en sovepose, eller en dyne bag bilen.
1: Og derfor så har vi taget fat i dig, Anne Sofie Larme, som er trendforsker. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor er det, at der er flere, der søger mod den her måde at holde ferie på?
2: Det er, fordi vi lever i en tid, hvor at vi rigtig gerne vil ikke bare opleve naturen, men være en del af naturen. Så vi vil rigtig gerne ud og ligesom mærke naturen på os selv og med os selv, og ligesom være der, hvor naturen er. Og der er det bare en rigtig fed og nem måde at gøre det på, det her med bare at køre, tage bilen og køre afsted.
1: Og man kan sige, det kunne man jo også med en campingvogn, og man kunne også komme ud i naturen, når man boede på hotel. Men hvad er det så sådan en madras i bilen kan, der er trods alt anderledes?
2: Du har jo ikke nogen, hvad skal man sige, du har ikke så mange fornødenheder med, og det er simpelt, og du mærker den store frihed i ligesom bare at tage afsted og se, hvor du lander, og du er på ferie eller ude og opleve med en helt anden fleksibilitet, så man er sådan bare meget tættere på det der græs og den der oplevelse af skov og strand, eller hvor man nu vælger at stoppe.
1: Vi har tidligere på morgenen talt med Jan Pedersen fra Ribe, som har holdt ferie på den her måde i mange år. Han oplever også, at der er flere og flere, der holder ferie på den her måde. Prøv at høre her, hvad han siger.
3: Det gør jeg, helt klart. Nu har vi gjort det nogle år, og nu begynder vi faktisk at møde nogen, der godt var samme også, som vi gør, ved at sove bag bilen og overnatte på den måde. Det gjorde vi ikke for nogle år siden. Der var vi oftest de eneste, som gjorde det. Så helt sikkert, det er noget, som vinder frem.
1: Er det her stigning i, at der er flere og flere, der gør det, noget, du ser, som stopper på et tidspunkt, eller er det noget, der er kommet for at blive?
2: Jeg tror 100% det er noget, der er kommet for at blive. Også fordi, at nu refererede jo lidt tidligere til den her AI-direktiv, der lige er kommet fra EU, hvor at vi også gerne vil vende os væk fra det kunstige. Jamen, fordi vi gør det, så vil vi også bare i langt højere grad opleve og mærke en natur og en virkelighed, som er derude. Og også mærke på vores egen krop, hvordan det føles. Og der kommer man bare rigtig tæt på. Og så er det jo en super fleksibel måde at holde ferie på. Det er jo den ultimative frihed, som man jo ikke har nødvendigvis i sin hverdag med job og arbejdstider og institutioner og alt muligt andet. Så er det bare en fantastisk måde at komme afsted på.
1: Sådan lød det altså fra Anne-Sophie Larme, som er trendforsker. Her der skal vi have lidt mere musik i P4 Morgen. August Højen står for det. Den her, den hedder Gav det et skud, og klokken den er blevet 10 minutter i 9.

0: hedder Lasse Skriver, og den her, den hedder Everyday Life. Klokken, den er blevet 8:54.
1: Det betyder lige om lidt, så er der en radioaviser. Der kan du høre om den nye værnepligt, som for alvor begynder i dag. De unge skal være i uniform i næsten et år, og forsvaret håber, at det styrker Danmarks forsvar. Det kan du høre i radioavisen, når klokken den bliver 9.
0: Lige efter. Lidt Dodo and the Dodos. Det her, det er Sømand af Verden.

0: 1.600 unge flytter i dag ind til 11 måneder med uniform, honnør og barakker, for nu begynder den nye længere værnepligt for alvor. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været ind til nu. På flådestationen i Frederikshavn er Julie Eleonora Kjær Poulsen mødt ind til Søværnets værnepligt. Hun er glad for, at det er hele 11 måneder, hun nu tager hul på.
1: Det synes jeg er fedt. Det gør også ligesom, at så går der et år, i stedet for at det er 4 måneder, så skal man ligesom noget andet. Og det her med, at så får vi ligesom noget bedre uddannelse, vi får ligesom mulighed for at prøve nogle flere ting, det synes jeg er vildt fedt.
0: Og det er ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter med 5 måneders basisuddannelse, og så følger 6 måneders operativ tjeneste, hvor de unge er med på opgaver ude i virkeligheden. Og det er en stor forskel, mener oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
2: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
0: Der bliver også indkaldt flere værnepligtige, og alt i alt skal det være med til at styrke det danske forsvar, fortæller Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
0: Alle de 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. De fordeles på 14 forskellige steder i landet. For anden nat i træk har der været uroligheder i boligområdet Tingbjerg i København. I nat blev der sat ild til flere affaldscontainer i området, og politiet har anholdt en person, som er mistænkt for at have tændt ild til containere. Der blev også fyret fyrværkeri af i området, oplyser Københavns Politi. Urolighederne startede i lørdags. Her skød politiet en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som politiet forsøgte at fange. Manden er indlagt og i stabil tilstand. Man skal måske lige kigge en ekstra gang, inden man trykker læg i kurven, hvis man handler vintage-tøj på genbrugsplatformen Vinted. For selvom en vare er pakket ind i en vintage-deklaration, så kan den alligevel godt være fra det kinesiske lavprisselskab Shein. Det viser research fra DR. Vintage-varer er ofte ældre og af høj kvalitet, mens Shein-tøj er hurtigt lavet og går hurtigere i stykker. Første gang Natalia Osted Andersen overhovedet handlede på Vinted, endte hun med en Shein-trøje, der ikke levede op til forventningerne.
4: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg blev mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo helt ikke bedre selv.
0: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer Vinteds kunder til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Og prøve at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser, og de opfordrer kunderne til at anmelde alt, som de finder mistænkeligt. Du kender sikkert lugten af rådden tang, som ligger på din yndlingsstrand. I den østlige ende af Ringkøbing har den ulækre lugt været så stort et problem, at folk ikke gad at bade der. Men det er nu blevet løst. Stranden er nemlig blevet ryddet med hjælp af en gravko af de to pensionister, Preben Jensen og Niels Brøgner. Og vores reporter, Andreas Holm Hansen, du står nede på stranden. Hvad er der i gang lige nu?
6: Jamen lige nu er gravkoen faktisk i gang, og jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunker med tang, som du, Preben Jensen, har været med til at få ryddet her fra vandet. Hvorfor er det, I fjerner alt det her tang fra vandet?
7: Jamen det fjerner vi, fordi vi simpelthen ikke kan holde ud af stranden ved at forsvinde. Altså kommunen siger, at fjorden er sund, og det er den også, men det giver så også alt det tang hen, som vores strand bliver ødelagt. Og det kan vi ikke leve med, fordi jeg kan ikke holde ud at se på de der sure mennesker, der er ude efter, og der er snart ikke flere tilbage. Nu skal vi redde de der 80 meter strand, så den østlige ende af Ringkøbing har en god strand, hvor børnene kan komme ned og lege, som også de er begyndt på nu, efter vi har reddet stranden og fået det kokage væk ud fra vandet, som var så ulækkert, at det ikke ville. Og surfklubben kommer også tilbage igen nu og kan komme ud og surfe, uden at skal kravle igennem alt det der kokage.
6: Og lige kort her til sidst, hvad er det for nogle reaktioner, I får fra folk?
7: Jamen, det hører du selv. Du kan se dem, der cykler forbi op på vejen med andre, de roer godt arbejde alle sammen. Så vi er ikke i tvivl om, at det her, det er Gerd Blavster.
6: Tak skal du have.
7: Ja, det er ondt.
0: Tak for det, og så skal vi også lige have et kig på vejret. Solen får god plads i dag, selvom den godt kan blive lidt sløret. Det bliver 20-26 grader, lidt køligere nogle steder i Nordjylland. I aften kommer der så skyer ind over den vestlige del af landet. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger eller omkring øst, mens der ud på eftermiddagen ved kysterne i den sydlige del stadigvis kan komme frisk vind. Her slutter så radioavisen. God formiddag.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du i dag med Rikke og Nicoline. God morgen.
2: God morgen. Det er jo sådan en mandag, hvor rigtig mange de har startet på arbejde, og også en del, der har startet i skole, faktisk.
1: Jeg har allerede fået en besked fra en veninde, der siger, at nu er sommeren jo slut.
2: Det synes jeg også er hårdt sagt.
1: Den 3. august, ikke?
2: Og vi er det er stadigvæk på kalenderen sommer, og så er det jo faktisk også sådan, at det er på festivalkalenderen også stadigvæk. Der er det ikke helt slut.
1: Der er masser at se frem til.
2: Der er jo altså det er den her uge, at Smukfest går i gang i Skanderborg. Og så har vi jo altså også et par stykker sådan her i området. Der er Suset i Esbjerg, som er i august. Så er der Fane Vesterland, som er i starten af september. Så der er stadigvæk lidt festivaler rundt omkring.
1: Og så er der jo sikkert også alle dem, som vi ikke kender til.
2: Ja,
1: de forskellige lokale ting. Som
2: nogle lidt mindre af dem.
1: Præcis. Ja, ja. Så hvis du skal til et eller andet, hvor at du erklærer, at sommeren altså ikke er slut endnu, fordi jeg skal lige til prik, før jeg siger, at den er helt død, så vil vi gerne høre fra dig, hvad du skal til.
2: Send lige en sms på 12.12, start med at skrive syd mellemrum, og så hvad du skal til af sommeragtige ting, festivaler eller koncerter, eller hvad det nu måtte være.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen. P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: For lidt siden, der fik vi sagt, at der er jo nogen, der er ude, der synes, at sommeren jo nærmest er slut, fordi at folk skal tilbage på arbejde og så videre. Vi fik sagt, det kan ikke passe, for der er masser af festivaler, vi skal tilbage til, eller vi skal til, før sommeren den er helt slut. Og Michael, han har skrevet til os, hey, sommeren er slet ikke slut, for vores ferie starter først om 12 dage, og vi skal selvfølgelig til Danmarks bedste festival, Tønder Festival.
1: Ja, Tønder Festival, det tænkte jeg nok. Og der er jo altså også virkelig, virkelig vilde ting på plakaten. Blandt andet hovednavnet, tror jeg godt, man må sige i år, som jo er Emmylou Harris. Mm-hmm. Det er altså en god booking, det der. Og det er noget med, det sidste gang, hun er rundt og spille sådan i uden for USA. Så det, hvis man har billetter til Tønder, så tror jeg, den står på bucketlisten.
0: Må ikke, at Michael skal en tur forbi der?
1: Det tænker jeg nok.
0: Og som sagt, så er sommeren slet ikke slut. Der er nemlig også andre festivaler her i vores område, man kan komme forbi. Der er jo også suset, Jesper.
1: Det er der. Det er i, her i august, 21. og 22. august, at der bliver pakket ud på havnen i Esbjerg. Der er altså... man kan godt sige, der er en form for sådan lidt retro-stemning, synes jeg, over den festival. Ja, i hvert fald noget af det.
0: Når man lige kigger ned af listen over, hvem der spiller, så er det blandt andet dem her. Altså Pet Shop Boys.
1: Ja.
0: Og da jeg spurgte dig, Rikke, hvad er det for et nummer, vi lige skal bruge til at illustrere Pet Shop Boys, så valgte du den her.
1: Ja, det er altså en god sang. Altså, der er masser af Pet Shop Boys-nummer, faktisk, som jeg synes er pisse fede, men den er virkelig... det er sådan en af dem, der sådan popper op med det samme,
0: fuldstændig,
1: når vi snakker Pet Shop Boys.
0: Altid fedt. Og en anden, som der også kommer forbi, der, som jeg tænker kommer til at passe meget godt ind på... den er jo ret fed festival i forhold til, den ligger nede ved havnen og så videre. Det er hende her. Hallo.
1: Ja, det er fedt.
0: Altså...
1: Kæld, det er gengæld det eneste, jeg kender med Kelis overhovedet, det er den der. Men jeg er ret sikker på, at det bliver et fedt show også.
0: Hvis det er lige så meget energi, som der er i den her, så kan det faktisk nærmest ikke gå galt. Jamen altså, det var en rundtur i Esbjerg, men så er der jo også...
1: Ja, kan vi også tage en tur til Fanø? Ja, det er så det? Lige lidt senere. Nemlig i starten af september måned, at den festival, den er...
0: Det sommer hele året.
1: Ja, det er det nemlig. Det kan være dejligt sensommer lige på det der tidspunkt. Og der kan man altså også høre noget, som i hvert fald... Det er sådan noget, der har været lidt væk, så er det kommet tilbage igen. Det er længe siden, jeg har hørt dem her live i hvert fald.
0: Ja, hvis man ikke lige kan regne det ud, så er det altså Turbo Weekend, der kommer forbi en gang. Så fed energi. Jeg har set dem live et par gange, jeg må bare sige.
1: Der er altså smæk på.
0: Det må man bare sige.
1: Ja, det må man virkelig sige. De kommer altså og spiller til Fanø Vesterland, hvor der er masser af danske kunstnere på plakaten.
0: Og der er også mange af dem, som du 100% kan genkende fra P4-playlisten. Og en af dem er Ella Augusta. Og fordi at jeg synes bare, hun er så fantastisk, så tænkte jeg, vi kunne godt lige klare et helt nummer med Ella Augusta. Ja. Derfor så har jeg fundet den her frem, den hedder Internetsangen. Og det er altså derfor, vi siger, sommeren er ikke slut.
1: Sommeren er ikke slut. Og der er stadigvæk plads på sms'en til din... til dine sms'er om sommer oplevelser.
0: Ja, hvis du skal noget i løbet af sommeren, som stadigvæk er noget at se frem til, hvis du ikke er på ferie nu, så send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemord først.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Her fik du lidt One Republic med Need Your Love.
1: Og lige om et øjeblik, så får du de regionale nyheder.
0: Ja, det er den, der kommer nu.
1: Det er den, der kommer nu, nemlig.
0: Okay. Need Your Love. Før der var Jonas Brothers. Prøv her. Vi har været tidligt op.
1: Ja, det har vi.
0: Det er rigtigt, hvad du siger, Rikke.
1: Ja, der kommer regionale nyheder.
0: Det lover jeg.
1: Det er fuldstændig korrekt.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Når flere hundrede unge her i det syd- og sønderjyske i dag tager hul på den 11 måneder lange værnepligt, så har det en stor betydning for Varde Kommune, det siger Venstreborgmester Sara Andersen. For med udvidelsen af værnepligten fra 4 til 11 måneder vil der årligt være omkring 400 værnepligtige i kommunen, og borgmesteren håber, at flere af dem bliver, når værnepligten er slut.
2: Det vi konkret håber, det kaster af sig, jamen det er jo det her med, at ved at vi er gør os umage, at de får en oplevelse de 11 måneder, hvor de er i Varde Kommune, som emmer, når de åbner deres rygsæk og er hjemme på weekend, som gør, at de tænker, at det her det har været et uforglemmeligt år.
1: Derfor har kommunen blandt andet en ordning, hvor soldater kan få rabatter ved nogle butikker, caféer og fritidsaktiviteter. Og sammen med det, borgmesteren kalder et rigt kultur- og foreningsliv, så tror hun på, at kommunens mission om at få dem til at blive efter endt værnepligt vil lykkes.
2: Langt de fleste af dem, de er jo ganske unge, så når man også kommer ud og oplever det, vores kommune også kan byde på, så kan der jo ske ting og sager, som gør, at de får lyst til at slå rod i Varde frem for et andet sted. Så det tænker jeg, der på ingen måde er urealistisk.
1: Landet over er det 1600 unge, der tjekker ind på kasernerne i dag. I Oksbøl er det 151, og de har alle meldt sig frivilligt til værnepligt. Ingen flybilletter eller hotelbookinger. En ny ferieform vender frem, hvor flere lægger bagsæderne ned i deres bil, så de kan sove der på en luftmadras. En af dem er Jan Pedersen fra Ribe, der har købt en madras, der passer ind i hans bil. Og på den måde har han sammen med sin kone holdt flere ferier bag i bilen.
3: Man har følelsen af at sige, at det man skal, det er enten, jamen, så bliver vi her en dag mere, eller så kører vi videre og finder et andet sted. Det er sådan den totale frihed til at komme både tæt på naturen og få nogle gode oplevelser og sove nogle steder, hvor der er, hvor der er en fed udsigt.
1: Og Jan Pedersen er ikke alene om at søge mod friheden, der følger med, når transport og overnatninger alt sammen foregår i samme bil. Ifølge trendforsker Anne-Sophie Lame, så er det noget flere søger mod lige nu, fordi mange har et større ønske om frihed, fleksibilitet og at komme helt tæt på naturen.
4: Vi vil se flere og flere, der gør det. Og vi vil også se det som en måde at skabe en ferieform, som er super fleksibel og som netop åbner op for de eventyr, man ikke kan forberede og som man ikke skal købe billetter til. Men hvor man ligesom også bare tager tingene, som de kommer.
1: Trendforsker Anne-Sophie Lame siger også, at der er mange, der sætter et telt oven på bilen, som de så sover i. Og så skal vi lige forbi en vejrudsigt. Det bliver en tør dag med nogen eller en del sol, som dog godt kan være sløret. Først sidst på eftermiddagen kommer der skyer vestfra. Temperaturer op mellem 20 og 26 grader, og så bliver vind let omkring øst, og senere der tiltager den og bliver svag til jævn. Nyhederne her, de var med mig. Mit navn, det er Henriette Kamp.
0: Du lytter til P4.
5: Det her
0: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: det skal vi lige lidt igen, ikke? Det der med at tage ud i det blå, for vi har jo talt om denne her morgen at tage afsted på ferie, hvor man lige smider en madras om bag i bilen og sover, hvor man nu lige finder på det undervejs. Mm-hmm. Og så er der altså kommet et par beskeder ind, blandt andet så har Ben skrevet, har I to med hensyn til at overnatte bilen, så skal man lige huske, at det ikke er tilladt i en gulpladebil okay. i Danmark. Og så er der også kommet en mail fra Helle, som skriver, jeg kan godt forstå den frihed, det giver at sove i bilen på ferie, men, for der er et men, mange steder der er det ulovligt, og man kan risikere en bøde.
1: Og fordi, at vi fik nogle af de her beskeder også, så var vi sådan, okay, vi gider heller ikke at sidde og sige til vores gode lytter alle mulige ting, så de kommer i ballade.
0: Ej, det duer ikke.
1: Med loven. Det skal vi i hvert fald ikke have på os her i studiet. Derfor så har vi allieret os med Lasse Grundstrup. Han er produktchef i FDM Travel. Han det er jo så bilisterne og interesseorganisation, så han ved der trods alt mere om det her, end vi gør, må man gå ud fra. Ikke? Mm-hmm. Og han har altså lige givet tre gode råd videre til dem, der gerne vil feriere i deres bil. Og Rikke, du er jo nogle gange en, der har prøvet det der med at sove bag i bilen. Ikke?
0: Ja, ikke direkte ferie, men i hvert fald overnatning. Ikke?
1: Så du kan jo take it or leave it, de råd.
0: Ja, jeg skriver mig det bagved.
1: Præcis.
2: Nummer 1. Mit første råd vil helt klart være, at sætte dig ind i reglerne, fordi der er regler i forhold til, hvad man må og hvad man ikke må, når man skal ud på tur, og man vil overnatte i sin bil. For der er forskel mellem at reste, altså hvor man netop bare nærmest ligger sig ind for at hvile sig med henblik på at køre videre, og så i forhold til det her med at tage på camping, hvor man ligesom slår lejr, og der skal man typisk ind på en officiel campingplads eller et andet sted, hvor man ligesom har tilladelse til at overnatte på den måde.
1: Sådan en, der er god til at sætte dig ind i reglerne?
0: Ja,
1: inden, eller
0: det kan jeg blive nødt til i hvert fald. Ej, men der er jo i hvert fald det der med at sige, du må altså ikke slå campingstole og halvtag og alt muligt ud, hvis det bare er på en parkeringsplads, du er.
1: Og det var altså det første råd, men der kommer jo flere gode til dem, der skal ud og sove i bilen.
2: Nummer 2. Mit andet råd, det er, hold det simpelt. Sørg for, at du ikke har alt for meget udstyr med, og sørg for, at du ligger rigtig godt bag. Sørg for at have en god madras, i stedet for den aller tyndeste madras, du kan finde hjemme på loftet. Sørg for at få en tyk madras, eller en god koldskumsmadras, som du kan tilskære. Komforten er altså super vigtig, når du overnatter i bagagerummet i din bil.
1: Det var jo også lidt det, du på en eller anden måde fik sagt, det her med, at du er ikke en sovepose-pige.
0: Nej, det er jeg simpelthen ikke. Det må godt lige være. Der må godt være en dyne og et pude af den slags, og lidt blødt at ligge.
1: Ja, præcis. Jamen altså, så det gode er, at der jo også er et tredje råd, vi lige kan tage sammen her.
2: Nummer 3. Sidste råd kunne være, at netop hvis du gerne vil have en billig ferie, jamen så er det her den rigtige måde at gøre det på. Fordi det koster jo rigtig meget, hvis man vil leje en autocamper, eller købe et tagtelt, eller en campingvogn, eller bo på hotel. Jamen der vil jeg sige, at det her tip, det er netop til dig, der gerne vil have det billigt, og komme afsted på en nem og bekvem måde. For det eneste, det kræver, det er faktisk bare at smide en madras ind i bagagerummet.
0: Ja, så hørte vi jo også fra trendforsker Anne-Sophie Larme det her med, at vi vil gerne have det simpelt. Vi går lidt i den modsatte retning af alt det her elektronik og AI, alt det komfort, vi i virkeligheden har i dagligdagen. Det, når vi skal ud i ferielandet, så må det godt være sådan helt tæt på naturen, ikke? Så det der med at bare kunne smide sig om bag i bilen og sove uden at lave planer, det er altså også det er noget, vi godt kan lide.
1: Og det er også derfor, at det er en meget god idé ligesom at undgå at blive helt dårlig humør af at få en eller anden form for mærkelig bøde. Så det kan vi da altså
0: det skal vi ikke have.
1: Det gider vi ikke have. I hvert fald var der altså her tre gode råd.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
5: Det her
1: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: fik vi her med Fireflies her, hvor klokken den er 10 minutter i 10.
1: Og nu blev vi enige om faktisk begge to, at vi er måske lidt nogle pink piger.
0: Det er lidt lyserød her, ja, det er studiet.
1: Ja, nu er vi to piger i dag, så hvor vi godt høre Chaperone og Pink Pony Club.
0: Når det nu skulle være.

0: Hvis du også er en pink pige, så kunne det være, at du nød at lytte til den her Pink Pony Club med Chaperone, som mig og Rikke, vi fik proklameret, vi var.
1: Vi fortsætter lidt i samme spor, kan man sige, med den sådan lidt
0: cowboyhat.
1: Lidt cowboyhat og lidt country feel. Det her, det er Kacey Musgraves Dry Spell.

0: med Dry Spell fik du her, hvor klokken den er blevet 9:53. Det betyder også, at vi er på vej ud af studiet her.
1: Det er vi. Der har jo været sommerstemning i radioen hele sommeren her på P4. Men nu er vi altså tilbage til god gamle hverdag, kan man sige. Der er formiddag på 4'en lige efter radiovisen.
0: De er tilbage fra sommerferie og skal tage den radiofoniske stafet over fra os. Så vi har lige et enkelt nummer tilbage at spille her i vores radio. Vi skal lidt tilbage i tiden i forhold til Crazy Musgraves.
1: Ja, men det er et dejligt nummer det her. Fleetwood Mac og Everywhere, og med den der siger vi tusind tak, fordi du lyttede med i P4 Morgen.

0: I dag er det store indflytningsdag på kaserner rundt om i landet, for 1600 unge skal i gang med en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu, og det skal ikke alene styrke det danske forsvar, men også hele vores samfund, lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og på Aalborg Kaserne, der fortæller bataljonschef Rasmus Broberg, at det er et noget anderledes forløb, der venter de unge.
1: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
0: Og det er selvfølgelig ikke kun hankøn, der bliver gjort klar til kamp. Alberte Kjærskov er blandt de nye på Aalborg Kaserne i dag, og hun har ligefrem valgt at vente med at starte, til hun kunne få de 11 måneders værnepligt i stedet for 4.
2: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til rigtig, rigtig lang tid. Jeg har godt have en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med.
0: Alle 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. Så er det nu svøm til Spanien, og du kan få arbejde i EU. Nogenlunde sådan har falske opslag lydt på sociale medier i Marokko. Og nu giver de marokkanske medier opslagene og også menneskesmuglerne skylden for, at op mod 60.000 migranter i fredags nåede til det lille spanske område Ceuta, der ligger på Nordafrikas kyst. Bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og også fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold spillede en central rolle, sagde her Rachid Al-Khalifi fra Marokkos indenrigsministerium. Men den besked overbeviser ikke alle indbyggerne i Ceuta, siger reporter Victor Schrøder Friis.
3: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
0: Iranerne har netop meldt ud, at de i øjeblikket ikke er i forhandlinger med USA. USA's præsident Donald Trump meldte ellers sent i aftes dansk tid ud, at der skulle være forhandlinger i dag med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Men det er der altså ikke planer om, lyder det fra en talsperson for Irans udenrigsministerium ifølge Reuters. Trump sagde også i aftes, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, men blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham udsætte det, fordi en aftale var lige om hjørnet. Her kun en vejrudsigt lige om hjørnet. Den lyder på tørt vejr med nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader. Svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, så er Formiddag på 4'eren tilbage. Vi er tilbage, Rasmus.
3: Det er vi nemlig. Vi har solhatten og det har vi faktisk ikke.
2: Ej, jeg har faktisk klipklapper på.
3: Du har klipklapper. Jeg har også stadig shorts på.
2: Men vi har stillet rosinen tilbage i køleskabet.
3: Den er i køleskabet, og nu er vi tilbage i radioen. Og det er jo fantastisk.
2: Ja, nu går hverdagen i gang igen. De der rutiner og vaner. Tilbage.
3: Ja, og vi skal faktisk tale en del om hverdagen i dag. Blandt andet i selskab med en, der faktisk ikke altid synes, at det er det fedeste, det der med at holde sådan en lang sommerferie. Til gengæld holder han rigtig meget af hverdagen.
2: Ja, han hedder John. Og i juli måned, der skrev han et debatindlæg i Politikken. Pointen var, at som single, der synes han, det kan være enormt ensomt at have sådan en lang sommerferie, hvor alle andre med familie og børn, og de har alt muligt planlagt. John, han foretrækker altså hverdagen.
3: Ja, vi skal tale mere med ham lige om lidt. Og apropos hverdagen, vi skal også styre på ugeplanen.
2: Selvfølgelig skal vi det.
3: Tilbage til det, vi kender, som det plejer at være.
2: Vi elsker hverdagen. Kæmpe velkommen indenfor.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.

0: Det er den hedder Drop Dead her med Olivia Rodrigo.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Endelig er det mandag.
3: Så blev det mandag.
0: Ja.
3: Og dermed jo også begyndelsen på en helt ny uge. Det føles jo som en helt nyt år.
0: Det er jo lidt vildt, men vi er jo faktisk nået til uge 32.
3: 32? Hold da op.
0: Ja.
3: Vi er jo i formiddag på 4'eren en stor familie. Måske Danmarks største. Det vil jeg næsten antage. Og derfor skal vi ligesom have styr på den store fælles kalender, altså formiddag på 4'erens ugeplan.
0: Ja, det er jo ligesom vores måde at holde lidt snor af hinanden. Hvad skal vi være især? Hvad skal vi huske? Hvor er vi henne? Og nu hvor hverdagen ligesom triller igen,
3: ja,
0: så skal vi have styr på ugeplanen. Har du et eller andet super vigtigt, du skal den her uge? Det kan jo også være super vigtigt at holde ferie. Fordi der er jo nogen, der stadig holder ferie.
3: Er der et eller andet, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Hvem skal du gøre det sammen med? Alle de her ting vil vi faktisk gerne høre om.
0: Og det kan være stort som småt. Det kan være et planlagt kejsersnit. Det vil jeg kategorisere i den store afdeling.
3: Ja, det er rimelig stor.
0: Det kan også være en dyrlægetid.
3: Det kan det sagtens.
0: En jobsamtale.
3: Ja.
0: Frisør.
3: Ja.
0: Tid at skrive kiropraktoren. Det kan være, at du simpelthen har sovet så dårligt i sådan en eller anden ferieseng.
3: En eller anden aftale med nogle gode venner, man lige skal mødes med. Fordi man lige skal have catchet op på den ferie, der er ved at være over.
0: Jeg har noget, du allerede kan skrive på ugeplanen.
3: Ja.
0: I dag.
3: Ja.
0: Der begynder prinsesse Isabella sin værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
3: Prinsesse Isabella.
0: Og det skal, altså rigtig mange unge mennesker begynder jo også deres værnepligt i dag. Det kunne man også lige høre i radioavisen. 11 måneder.
3: Jeg skriver prinsesse Isabella med flere.
0: Ja, det er en god idé. Så er der også en ret vigtig ting til onsdag, Rasmus.
3: Smukfest.
0: Smukfest begynder. Danmarks smukkeste festival i Bøgeskoven, og
3: vi skal med.
0: Vi skal med.
3: Det skal vi nemlig.
0: Og vi glæder os meget. Vi kommer til at sende formiddag på 4'eren onsdag, torsdag og fredag fra skønne smukfest.
3: Den er i den grad noteret.
0: I en lidt anden boldgade. Fredag, der tages en ny præsident i ed i Colombia. Abelardo de la Esprilla.
3: Flot ud.
0: Ja. Ja, han tilhører den yderliggående højrefløj i Colombia. Vandt valget i maj, og på fredag, så er det altså alvor. Der bliver han taget ed.
3: 7. i 8. ny præsident i Colombia tages i ed.
0: Jeg skal lige spørge, om du har noget, der skal på ugeplanen. Mm. Er der nogen køretøjer hjemme hos dig, der skal på værksted? Fordi det plejer jo at være en tilbagevendende begivenhed.
3: Nej, bilen er kørende.
0: Ej, hvor godt at høre. Lidt endnu.
3: Lidt endnu.
0: Så længe det var.
3: Lottes cykel er til mekaniker.
0: Okay, ja. Så, men det vil også være mærkeligt.
3: Det er slet ikke noget, jeg gider tænke på endnu, for der kommer til at gå lang tid, inden den er tilbage igen. Det er fint.
0: Altså, min weekend, der står kun én ting i programmet.
3: Fortæl.
0: Smukfest.
3: Jamen, den har vi jo på. Men jeg kan da godt få længden hele året.
0: Ja, det må du gerne.
3: Jeg skriver søndag. Smukfest slutter.
0: Ja. Men byd endelig ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebotten i derlyd. Husk lige dit navn og telefonnummer. Fortæl altså, hvad har du på ugeplanen den her uge? Stort som småt. Hvad skal du nå? Hvem skal du nå det med? Er det sjovt? Er det spændende? Er det nervepirrende? Vi har plads til det hele, men byd altså endelig ind, for vi skal have sammensat vores fælles ugeplan.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv

for til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag igen. Første mandag efter sommerferien for vores vedkommende. Og derfor er vi selvfølgelig også i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan.
3: Naturligvis.
2: Der er jo plads til stort som småt.
3: Ja.
2: Der er en del, der byder ind med ting til i morgen. Er du klar til at skrive på tavlen?
3: Ikke noget til i dag.
2: Nej, ikke lige noget til i dag.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Ah, ugen skal også lige i gang.
3: Præcis. Det synes jeg faktisk er et godt tegn. Folk tager lige stille og roligt.
2: Jane skriver, tirsdag skal vi starte på hundejagttræning med lille Molly, som nu er blevet 18 uger gammel.
3: Nå,
2: det skal så Molly
3: på 18 uger
2: skal til hundejagttræning. Og det er jo altså også vigtigt at komme i gang med i god tid, mens de er små. Lars fra Fjerritslev i det nordjyske,
3: ja,
2: skriver, min datter og jeg skal i blodbanken.
3: Blodbank.
2: Det er min gang nummer 101 og datters gang nummer 11.
3: Hold op.
2: Og hvor er
3: jeg skal lige have navnet igen.
2: Det er Lars og datter.
3: Lars plus datter.
2: Og der er åbenbart gang i blodbanken, fordi Per skal også i morgen
3: Per?
2: Til blodtapning. Det er hans gang nummer 149.
3: Wow, så snart jubilæum.
2: Jamen, det er så imponerende.
3: Altså sådan noget tirsdagstapning, eller hvad?
2: Ja, det kan da godt være. Tirsdagstapning.
3: Tirsdagstapning i blodbanken.
2: Det er fantastisk.
3: Fedt.
2: Så hopper vi til onsdag.
3: Ja.
2: Fordi Erling og Stine for jeres pris, de skal til DM i luftballon. I Gram.
3: Ej, hvor fedt.
2: De er allerede gået i gang med pakning og forberedelsen for i dag. Men altså onsdag.
3: Onsdag DM i luftballon i Gram.
2: Ja.
3: KH Erling og Stine.
2: Yes. Så er der Lone og Thomas fra Holsted.
3: Lone og Thomas.
2: Der sker noget vildt.
3: Ja.
2: Der er topopgør i Speedway Ligaen.
3: Topopgør.
2: Ja. Holsted Tigers på hjemmebanen i Holsted får besøg af GSK Liga fra Grindsted. Så det er det, Lone og Thomas skriver. Det er jo faktisk både topopgør og et lokalopgør.
3: Holsted mod Grindsted.
2: Yes.
3: Godt.
2: Ja, ja, det er jo lidt ærgerligt, det er samme dag, hvis man både er til DM i luftballon og Speedway.
3: Men hvis man nu kombinerer det, så kan du tage din luftballon, og så lige ind over, kigge lidt Speedway, ja, og så kan du flyve videre igen.
2: Ja. Nu skal vi til torsdag.
3: Ja, tak.
2: Fordi Malene byder ind med, at hun har den årlige aftale med sin bedste veninde, Marianne.
3: Marianne?
2: Hvor de for 30. gang skal i zoo. Og så skriver Malene, ja, så gamle er vi heldigvis. Dejligt. Ej, det lyder så hyggeligt.
3: 30. gang.
2: Sådan en tur i zoologisk have.
3: Jeg var i zoologisk have i København i... det er så dejligt.
2: Ej, jeg har simpelthen ikke været i mange år.
3: Og også i Ræ Park. Det har faktisk været en rigtig...
2: Det var sådan rigtig på dyre...
3: Ja, og ude at se på Mumbo Jumbo Legeland. Og jamen, det var så godt.
2: Det, ja.
3: Rigtig dyre sommer har det været. Det har været fedt. Ja.
2: En dyr.
3: Også det.
2: Sommer.
3: 30. gang i zoo.
2: Så er vi nået til fredag.
3: Ja.
2: Tom fra Ugerløse.
3: Ja.
2: Han skal have noget meget, meget vigtigt fredag.
3: Hit.
2: Jeg skal vaske tøj, og som Tom skriver, og det bliver meget denne gang.
3: Godt. Tom fra Ugerløse vasker meget,
2: det er meget tøj. Lynge fra Ballerup, jeg skal på en uges ferie fra fredag.
3: Ja, det er dejligt for dig.
2: Så dejligt. Den
3: fortsætter vi så ind i næste.
2: Og så er der altså også noget vigtigt her, og det kan måske påvirke trafikken i det nordsjællandske.
3: Og det er ikke den nye præsident i Colombia?
2: Nej.
3: Nej.
2: Michael skriver nemlig, fredag skal jeg have flyttet en traktor fra Fredensborg til Lyngby.
3: Okay.
2: Så den er klar til mandag næste uge. Jeg ved ikke, om det foregår. Altså, om Michael, kører du traktoren, eller ryger den op på et lad? Eller, jeg ved
3: det
2: ikke.
3: Det er sådan 30 km-agtigt med traktor, der skal flyttes.
2: Vi har en anden meget, meget vigtig ting til fredag. Det er Jesper, der byder ind. Jeg skal huske at købe en fin buket til min søde hustru, da det på den her dato er 44 år siden, vi mødtes for første gang.
3: Ej, hvor fint.
2: Og Jesper, stol tryk på formiddag på 4'ernes fællesskab. Vi skal selvfølgelig nok huske dig på det her.
3: Naturligvis.
2: Ikke også? Lørdag, der har Linda 100 travlt nok at se til, fordi hun skriver, at jeg skal holde dobbeltfødselsdag i haven. Min mand bliver 50, vores datter fylder 18. Så den her uge går med teltopsætning, hente borde, stole, slush ice maskine, ordne haven, gør klar til stort indtog af både familie og venner.
3: Det var dobbeltfødselsdag, Linda.
2: Ja. Og Linda skriver også, kryds lige fingre for godt vejr på lørdag.
3: 50 plus 18 år.
2: Og alle os, der skal på smukfest, vi krydser jo naturligvis ferie for, eller fingre for godt vejr på alle måder. Tusind tak for at byde ind med stort og småt til den fælles ugeplan. I kan selvfølgelig blive ved med at byde ind. Var
3: den ser sådan her ud. Kan du overskue den nu?
2: Jeg kan godt overskue den.
3: Det er godt.

0: her med It's My Life. Formiddag på Viren er tilbage efter en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I dag begynder 1600 værnepligtige i den nye 11 måneders værnepligt. 151 af dem skal starte på kaserne i Oksbøl. Værnepligten, som indtil nu har varet 4 måneder, bliver forlænget som en del af oprustningen af det danske forsvar. Men for et hold på 120 unge begyndte den længere værnepligt allerede i februar på kaserne i Haderslev. Og det gør en stor forskel at have dem i længere tid, fortæller oberstløjtnant ved Haderslev kaserne Rune Kaiser. Det er en helt anden værnepligt, og de når at lære meget mere, siger han. En madras bag i bilen og så bare ud i det blå, det er opskriften på en ferieform, der bliver mere og mere populær. Jan Pedersen fra Ribe har sammen med sin hustru holdt ferie på den måde i flere år.
3: Det giver en enorm frihed. Ja, en frihedsfølelse. Det med, at man kan køre, og så når man har lyst og finder et godt sted, så kan man stoppe og overnatte, hvis det er tilladt.
2: Og han oplever, at der er kommet flere til, som også holder ferie i deres bil. Det samme gør de hos FDM, som er bilisternes interesseorganisation. Det fortæller Lasse Grundstrup, der er produktchef i FDM Travel.
4: Så er du fri for at sætte et telt op. Du er fri for at leje en autocamper, eller have en campingvogn på slæb, eller have et af de her populære, som også er populære, det er de her telte, som man ser op på selve taget. Tagtelt kalder man det. Men det er altså bare nemmere, det her med at bare lige åbne bagagerummet, og så smide en madras ind, og så overnatte der.
2: Lasse Grundstrup fortæller, at det er de seneste 5-6 år, at interessen for at sove i sin bil på ferien er vokset. Ifølge trendforsker Anne-Sophie Lame handler det om frihed og lysten til at være tættere på naturen. Og så lige til en vejrudsigt. Det bliver en tør dag med nogen eller en del solskin. Den kan dog godt være sløret. Først sidst på eftermiddagen kommer der skyer vestfra, temperaturer op mellem 20 og 26 grader, så er vinden svag til let omkring øst. De regionale nyheder her, de blev fortalt af Henriette Kamp.
1: Formiddag
5: på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og jeg kan godt se på ugeplanen, der er en del, der har meldt ind med, at ferien først starter nu.
3: Ja, det er jo dejligt.
2: Det er rigtig fedt for jer. Men for rigtig mange af os andre, så er hverdagen jo nu tilbage. Ferien er slut. Og hvad er det så, den kan, den kære hverdag?
3: Det skal vi have fokus på nu, fordi der er mange af os, der altså lige har taget fat på hverdagen igen, mm-hmm. eller måske begynder at kunne ane den ud i horisonten. Ja. John Volmer, velkommen til.
4: Tak skal jeg have. Tak.
3: Du er freelance tekstforfatter, og hvis vi lige skal sætte lidt flere ord på dig, så er du single, bor i København. Lige nu er du dog med fra Berlin. Og du er bare kæmpe fan af hverdagen. Hvad er det fede ved hverdagen, John?
4: Ja, det fede ved hverdagen. Altså, jeg er i hvert fald opdaget, at jeg er blevet kæmpe fan af den. Det, der er med hverdagen, den har sådan en rytme, som man næsten ikke opdager. Altså det, man møder ind, man har børstet tænder og siger godmorgen og taler med nogen med det samme. Og der er altså ligesom hele dagen, den går stille og roligt. Klokken 17, så får man fri, og det er også dejligt. Når du måske lige forbi træning, skal lige forbi NATO, og så hjem, og så næste dag igen. Og du ved, der er sådan en rytme, som... Ja, jeg kan godt lide den.
2: Du lyder helt glad, John, når du fortæller om det. Hvad er det for en følelse, der sådan strømmer igennem dig? Det der med, når hverdagen bare kører, og der er nogle planer, og det hele ligesom skemalagt, og det er, som det plejer.
4: Ja, altså jeg ved godt, det er lidt forbudt at sige, men der er jo lidt det, vi kalder tryghed i det. Der er en comfort zone i det her. Og det trives jeg altså meget godt med, må jeg indrømme.
3: Vil du ellers beskrive dig selv som vanemenneske, John?
4: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg elsker faktisk at bryde vanerne, men det, man kender i det, når man har de der vaner kørende ved siden af, så er det lidt lettere at bryde nogle vaner, man har. Hvis du ikke har nogle vaner, så er det virkelig svært at bryde dem, vil jeg sige.
3: Men overraskede det dig egentlig det her med, at Gud, hvor holder jeg egentlig meget af hverdagen?
4: Ja, ej, det må jeg faktisk indrømme. Det gjorde det faktisk lidt. Måske er det den der single-tilværelse, der lige pludselig gjorde, at jeg savnede mine kolleger, dem jeg arbejder sammen med, de små overraskelser, der kommer i et hverdagen også. Mm. Og det gør det, når man laver reklamer, som jeg gør. Man bliver sådan lidt afhængig af det. Ja, det gør jeg.
2: Klar. Et af de slogans, vi har her i Formiddag på 4'eren, det er jo, Formiddag på 4'eren, så er weekenden endelig slut. Altså, det lyder jo næsten som noget, du kunne have skrevet. Hvordan har du det egentlig sådan en mandag morgen her?
4: Jamen altså, jeg vil sige, jeg kører lige et par dages ferie endnu, så den er stille og rolig. Men ja, jeg kender det godt. Altså fredag eftermiddag, jeg glæder mig også til weekend. Mm. Men jeg kan også godt mærke, når søndag aften kommer, så er det sådan en todel følelse af, at vi skal tilbage på arbejde, øve. Og så samtidig, det bliver også meget hyggeligt.
3: Ja. John, lige om lidt, der taler vi om det modsatte af hverdag, nemlig ferie. Fordi i midten af juli, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om, hvor ensom du egentlig synes, at du som single kan føle dig i løbet af sådan en lang sommerferie. Det vender vi sammen lige om lidt. Alle, der er samlet omkring Formiddagen på 4'eren, er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind i snakken. Du kan måske lige fortælle, hvordan har du det egentlig med hverdag?
5: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: L. King og X's and O's.
1: John Voldmer er med os, freelance tekstforfatter og erklæret fan af hverdagen. Fordi John, for nogle uger siden, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om det her med, at du synes, juli måned er hård at komme igennem som familieløs single. Og nu talte vi jo lige før om, hvilken følelse du har, når hverdagen bare kører, og du ved, hvad du skal, og du skal møde kollegaerne, alt det der. Men John, hvilke følelser gik igennem dig sådan, lad os sige, 2 uger inde i sommerferien, hvor der ikke var alle de der rytmer og vaner?
2: Ja, præcis. Det der, altså, jeg har jo igennem tiderne haft kærester og forhold, og ligesom, men så lige pludselig så kom den der sommer der, og sommerferien og singletilværelsen, og så er rytmen væk, eller det vil sige, musikken er i hvert fald væk, og folk er væk, og det der godmorgen og vi, som man plejer her på arbejdet, det var også væk. Og rigtig mange af mine venner og sådan ting, de er selvfølgelig familier, og de tager sådan 14 dage sydpå, og de var også væk. Mm. Og lige pludselig kunne jeg jo godt mærke, at hverdagen, det er sådan noget, vi har sammen. Men weekender og ferie, der står man lidt alene. Der mangler lidt det sociale. I hvert fald særligt i ferierne, når folk de rejser væk.
0: Men John, det,
2: det blev lidt ensomt, kan jeg godt mærke.
0: Det er vel ikke din første ferie, har jeg lyst til at sige. Altså, kunne man ikke godt have været på forkant med den følelse? Altså, det der med måske at have lavet nogle planer. Altså, række ud til nogen i god tid inden sommerferien, og så sige, hvad, skal vi ikke på ferie sammen, eller hvordan?
2: Jo, og jeg har da også heldigvis allieret mig med nogle kammerater, som også er singler, og de har været på besøg her i Berlin hos mig, og sådan lidt. Så jo, jeg har planlagt, altså det har jeg da også.
1: Men er det egentlig svært? Er det egentlig svært at række ud? Altså sådan sige, hey, må jeg komme med på jeres familieferie? Jamen, altså, kan det også være svært?
2: Ja, det kan det faktisk godt lidt, fordi man kender det jo godt, altså vi er jo danskere, vi vil jo ikke mase os på, det kan vi ikke så godt lide.
1: Nej.
2: Og det er måske også lidt underligt at sidde der som sådan, det jeg kalder en skyggetante i en familie, og være den, der skal, ja, sådan en slags nødhjælp, komme med på en sommerferie her. Ja. Det ved jeg ikke. Også plus, vi taler om noget her, hvor det er med at sige, at ej, jeg er faktisk alene, må jeg komme med jer på ferie, det er lidt ydmygende at sige. Ja. Det kan godt være svært.
0: Hvordan ville den perfekte sommerferie så egentlig have set ud for dig? Altså, hvordan ville du have ønsket, at den her juli måned, den havde udspillet sig?
2: Ja, så skal jeg have fat i en Disney-bog her. Hvordan jeg synes, at livet bare kunne være så perfekt. Men du kan bare tage en tur ned igennem din Instagram, og så se det perfekte sommerferieliv med familie og sydpå, og speedos og drinks, og ud og spise hver aften, og alt det her fede liv. Det var sådan en drøm, jeg har om det. Og jeg ved godt, det ikke altid er sådan. Men alligevel, det er jo det, jeg sidder og savner lidt.
1: John, vi skal høre lidt om de reaktioner, du fik på det her debatindlæg. Og jeg tør godt sige, du er ikke alene om den her følelse. Men først tager vi, Darlin, det hele værd.

0: Hjalmar og Katinka her på Vær at vente på.
1: Vi er i fuld gang med det første udsendelse af Formiddag på 4'eren efter en sommerferie, som jo så af gode grunde handler om hverdagen, og jo så også den kontrast, der er mellem ferie og hverdag.
0: Ja, og John Vollmer er med os, freelance tekstforfatter og familieløs single. Og John, du har jo lige forklaret, hvordan det her med sommerferie uden selskab og store planer, det er simpelthen bare ikke lige lykken for dig. Du satte det på dagsordenen i juli, både i Politikken, på sociale medier, i flere radio- og tv-programmer. John, hvilke reaktioner har du fået på det her opråb?
2: Jamen, jeg har fået rigtig mange. Overraskende mange, faktisk. Og apropos den sang, jeg lige har spillet, så har jeg selvfølgelig fået rigtig mange date-tilbud også. fra begge køn, og det er meget smirrende, og jeg siger tusind tak til alle, og jeg har ikke svaret på dem alle sammen.
0: Nej, okay.
2: Men jeg har også fået nogen, hvor mit hjerte, det gør så ondt, det er helt vildt. En kvinde, der skriver, at jeg har 5 ugers ferie, og jeg skal spise aftensmad alene 5 uger nu, og jeg hader det. Mm. Og det er jo tungt, og rigtig mange spejler sig i det, og så videre. Mm. Men en reaktion, jeg også har fået meget af, det er, at folk synes, jeg er modig, at jeg tør at sige det her.
0: Ja.
2: Og det er jo interessant, fordi jeg synes egentlig bare, jeg er ærlig om, at hey, det er sådan, landet ligger, og det er sådan, jeg har det. Og vi skal tale om det. Vi skal turde tale om det.
0: Ja, så der er der et eller andet tabu omkring det her at sige det højt åbenbart?
2: Jamen, det er der åbenbart. Og jeg tror også, der er noget med en, ikke bare et tabu, men også en bevidstgørelse om det. Fordi jeg har også folk, der skriver til mig, hey, hvor er det godt, du skriver det. Fordi vi har singlevenner omkring os, og vi tænker faktisk ikke over det. Vi skal række ud til dem.
0: Ja.
2: Og vi skal også, singler skal også være bedre til at række ud og alt det her.
1: Ja, for hvad tænker du egentlig, at man kan gøre anderledes?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Men i hvert fald åbenhed. Mm. Tal om det. Når folk siger, at når man skal lave sommerferien, jamen, jeg skal bare hygge mig, jeg læser en bog.
0: Mm.
2: Det skal man tage lidt som et tegn på. Det lyder godt nok kedeligt. Måske skulle du finde på noget andet. Altså, sig det til folk også. Ja. Altså, bare tale åben om det.
0: Ja. Så er det virkelig et ansvar, der går, der går begge veje. Fordi du har også et ansvar for at få sagt til dine venner, jeg kigger sgu lige ind i 4 uger, som er sådan lidt, jeg gad egentlig godt noget mere. Og dem på den anden side skal måske også være bedre til at sige, John, vil du ikke med?
2: Ja, altså, den går 100% begge veje. Og jeg kan godt forstå, for jeg kan også mærke det som single selv, at det kan godt være lidt svært lige at få sagt de første ord. Men bare kom i gang. Altså, hey, det er sommerferie. Det skal være sjovt for alle.
1: Det skal det helst. Hvis vi nu vender den lidt på hovedet, og vender tilbage til det der med glæden over hverdagen også. Altså, kunne du måske, John, også bare putte noget mere hverdag ind i din juli måned? Altså, overveje at holde noget mindre ferie og bare arbejde.
2: Ja. Ja. Jeg vil sige sådan, man skal ikke arbejde, når man har ferie. Det er modstander af. Men man kan godt finde en rytme alligevel. Lave sig af noget god aftensmad. Jeg går for eksempel lidt til træning, også for at lave en rytme med mig selv. Går ned på min yndlingscafé og køber en god kop kaffe hver anden dag og sådan lidt. Du ved, det behøver ikke at blive kedeligt. Og der er jo masser af ting, man kan lave. Hold da op.
0: John, tusind tak, fordi du var med her hos os. Og god fornøjelse både med hverdag, ferier og ikke mindst de der date-tilbud. Det lyder da meget spændende.
2: Ja, tak.
0: Hvem ved, om næste ferie bliver en helt anden, end hvad du havde regnet med?
2: Det glæder mig til.
0: Tak, fordi du var med.
1: Efter Radioavisen, der får vi besøg af vores huspsykolog, Mette Krøyer. Vi skal nemlig tale videre om det her med hverdagen. Hvordan vi ligesom som vanemennesker har det godt med en hverdag, enten om vi er singler eller ej. Det kan bare noget, det med vaner.

0: Hverdagen og formiddag på 4'eren er tilbage. Men nu virer vi lige pladsen for en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Tiden, man skal være værnepligtig, er blevet skruet op fra i dag. Før var det 4 måneder, men nu skal 1.600 nye værnepligtige være i trøjen i 11 måneder. En af de nye er prinsesse Isabella, der blev spurgt ind til den nye tid, der venter hende på Antvorskov Kaserne i Slagelse, som hun lige er ankommet til.
2: Glæder din prinsesse Isabella?
3: Stræk meget. Det bliver godt.
1: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1.600, der er startet i dag. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, det forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra det slesvigske fodregiment.
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
1: Vintage-tøj. Det plejer at være noget, der enten kan lugte lidt hengemt, eller være mærketøj af god kvalitet, der bliver genbrugt. Men sådan er det ikke altid, i hvert fald ikke for dem, der går på genbrugsjagt på handelsplatformen Vinted. Her kan man finde tøj fra den ofte kritiserede kinesiske producent Shein, som sælgere kalder vintage, og derfor sætter en pris på, der er langt højere end den nyprisen er på Shein. Men man bør altså ikke kunne kalde tøj fra et mærke som Shein for vintage. Det er masseproduceret tøj af dårlig kvalitet, siger Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet, så vi synes ikke, at det hænger sammen.
1: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted. Her opfordrer man kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Du kender sikkert lugten, der breder sig på stranden af rådden tang på sådan en varm sommerdag. Men den har man nu fået bugt med i den østlige del af Ringkøbing. Løsningen den bestod af en gravko og 2 gæve pensionister ved navn Preben Jensen og Niels Brøgner. De har efter mange tanglæs fundet frem til en fin tangfri bund i fjorden, fortæller Preben Jensen.
6: Vi har fjernet 3 gange nu, og efter vi fjernede en 3. gang her tirsdags, så var jeg dernede og bade.
1: Og det opdagede naboerne ved Sorte Bakker i Ringkøbing hurtigt, så de har lovet kaffe og kage til pensionisterne. For badegæsterne, de har i den grad genindtaget stranden.
6: Onsdag dagen efter, der var 48 mennesker, og torsdag, der var 64 mennesker dernede.
1: Preben og Niels har fået henvendelser fra hele landet, folk der vil have fjernet tang, men det må de altså selv klare, lyder det. Tørt vejr med nogen eller en del sol, så måske kan det blive en tur på stranden for nogen med eller uden tang. 20-26 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Helle i Hundslund har sendt en besked, hvor hun skriver, jeg havde det på samme måde som John, dengang jeg var på arbejdsmarkedet. Og med det mener Helle jo, at hun bare elsker hverdagen. Ligesom John Volmer, vi jo talte med lige før Radioavisen.
3: Ja, og vi fortsætter med at tale om hverdagen i den her næste time. Før Radioavisen, der talte vi jo med John, der var en af de der... Jamen, en af dem, der er vældig godt tilpas med, at hverdagen nu engang bare er hverdag.
2: Og nu har vi fået selskab af vores faste huspsykolog, Mette Krøyer. Velkommen.
4: Tak.
2: Mette, du har lige fortalt, det her det er også første arbejdsdag for dig. Tilbage til hverdagen. Hvordan har du det med hverdagen?
4: Jamen, jeg har det godt med hverdagen.
2: Hvad den kan for dig?
4: Jeg synes, hverdagen den kan det, at jeg får gjort nogle ting i mit liv, som er faste. Og som giver mig tryghed i forhold til ikke hele tiden at skulle opfinde noget nyt. Mm. Så den rutine, der er, kan jeg rigtig godt lide.
2: Og det skal vi tale meget mere om, Mette. Fordi hvorfor er det egentlig, at vi er så mange mennesker, der simpelthen har brug for vaner og faste rutiner? Og som altid, så kan du selvfølgelig også byde ind i snakken. Fortæl meget gerne, hvordan du har det med hverdagen.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum.

0: Thor Farlow, vind og vejrhed.
1: Hvorfor er det, at så mange holder så meget af hverdagen? Mette Krøyer, huspsykolog her i programmet, har jo egen praksis i Hjortshøj nord for Aarhus. Mette, hvad er det en hverdag med sådan de der faste rytmer og planer? Det gør ved vores hjerne.
2: Det gør det, at vi ikke hele tiden skal være på vagt, og nu undskylder jeg, at jeg har været forkølet. Sådan lyder jeg ikke normalt. Men hvad hedder det? Ja, den gør det, at vores hjerne er fri for hele tiden at finde på noget nyt. Samtidig med skal den ikke mødes med nogle nødvendigvis ukendte mennesker, som man skal på en ferie, hvilket gør, at hjernen automatisk, altså vores reptilhjerne, den gamle hjerne, den siger, kan jeg vide, om de nu er trygge at være sammen med, er der fare på færre, kan de slå mig ihjel. Og det er vi fri for på hverdag, så derfor så har vi en anden ro i forhold til det, for eksempel modsætningen er at være ude at rejse.
1: Ja, klar.
3: Altså, det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi vi taler jo om, at nu går vi på ferie, og nu skal vi slappe af. Ja. Men er det i virkeligheden måske det modsatte, der kan ske inde i vores hoved, vores krop, at vores nervesystem nærmest kommer på overarbejde?
2: 100%.
3: Fordi vi er ude.
2: Er 100%, ja.
3: Nej.
2: Jo. Men der er det jo godt, at der er mange, som så tyrer til noget alkohol, så de har sådan en funktionspromille, som kan sænke deres stresshormonniveau, hvilket gør, at det er nemmere at være hen på Mallorca. Men man kan jo også sige, at nogen er jo meget mere eventyrsløsne end andre. Og det gør jo så, at de lever også på den der high, det giver at være stresset over, og nu skal jeg ud i verden.
1: Men er vores hjerner så i virkeligheden bare sådan nogle 3-årige børn? Nu har jeg et 3-årige barn derhjemme, og det er jo også meget det der med sådan faste rammer.
2: Ja.
1: Sengetider, vi spiser på et bestemt tidspunkt. Alting er ligesom nemmest, hvis det hele er sat i systemer. Er det alle mennesker, der på den måde faktisk har brug for den der struktur?
2: Nej, det tror jeg ikke alle vil påstå. Jeg tror, der er rigtig mange, der vil påstå, nej, det har jeg ikke brug for. Men når alt kommer til alt, nu ved jeg godt, det her det er ikke en videnskabelig undersøgelse, men jeg kender mange, som har været inde og springe inde på det der militær. Og når de har været på det, så synes de, det var verdensklasse. Fordi de skulle ikke tænke på noget. Alt var tilrettelagt. Deres tøj skulle bare ligge lige. De skulle møde, når de skulle møde. Og det gjorde, at alt muligt andet var ligesom udelukket som et problem.
3: Mm. Har vi på en eller anden måde fået sat det der ferieliv lidt op på en piedestal? Altså fordi man siger jo altid, ej, jeg glæder mig, nu er det snart ferie, nu bliver det dejligt. Altså burde vi faktisk hylde hverdagens lyksaligheder lidt mere?
2: Ja, det burde vi, og så burde vi blive rigtig gode til at få os en hobby. Fordi hvis vi har noget fritid i vores hverdag, hvor vi kan putte nogle ting ind, vi rigtig godt kan lide, også gerne noget, vi er gode til, så er det, at vi får en tilfredsstillelse på et andet område, som jo egentlig er en form for Maslows behovspyramide top 5, hvor at vi kan selvrealisere os selv. Også så den dag, når vi ikke længere er på arbejdsmarkedet, så har vi noget at vende vores opmærksomhed hen på, som vi har det godt med.
3: Mm.
2: Og det tager lang tid at få en god hobby.
1: Ja, for jeg skulle også til at sige, hvis man bare holder fast i, at alting er det samme, hvis man har sådan en militær hverdag hver eneste dag,
2: ja,
1: går livet så ikke også bare?
2: Jo, det skal vi ikke have. Men når det så er sagt, så er en kombination af de to ting er en ret god idé, og jeg synes jo heller ikke fair, at jeg skal hype så meget, fordi hvis vi har noget interessant at bringe vores opmærksomhed hen på i hverdagen og i weekenderne, så kunne det jo også godt være, at ferien ikke var de 3-4 uger, der skulle redde vores liv og ægteskab.
1: Klar.
3: Og vi skal tale meget mere om det her med netop, som du siger, balancen mellem hverdag og ferieliv lige om lidt. Men først, det er dejlig musik. Lars H.G. elsker dig for evigt.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Mette Krøyer er med os. Psykolog med egen praksis og også kendt som formiddag på 4'ens huspsykolog. Vi har jo netop talt om, hvorfor rigtig mange mennesker er godt tilpas med hverdagens rutiner.
1: Men Mette, kan man ikke også få for meget hverdag? Altså, kan der ikke også gå lidt for meget madpakkesmøring og tøjvask og fodboldtræning og alt sådan noget i den?
2: Jo, sagtens. Og der er det jo, det er vigtigt at have noget andet at gå op i end rutiner, sådan som man får lidt afveksling indover. Men når det så er sagt, så er det jo også, nu siger du madpakke og sådan noget, så må vi jo også konstatere, at de mindst lykkelige mennesker i det her land, det er jo dem med børn under 10, fordi der er nogle faste rytmer og rutiner, som ikke nødvendigvis er efter vores eget ønske, som gør, at vi bliver låst fast i noget, vi ikke selv har valgt.
0: Så kasser er gode, og rutiner er gode, men du skal helst selv ville de rutiner.
2: Helst for det meste, ellers må du være rigtig god til at udskyde dine egne behov, ja. Og så sige, jeg ved, det kommer på et tidspunkt.
0: Ja, okay.
1: Mette, hvad er sådan den største udfordring blandt dine klienter? Er det egentlig ferietiden eller hverdagen?
2: Ferietiden er jo ikke så meget i forhold til et år, som en hverdag er. Så derfor er det oftest hverdag, men når det så er sagt, så er de jo delt op i to ting, og det er jo, når privatlivet halter eller ikke fungerer, og det kan både handle om børn, der mistrives, eller et parforhold, der mistrives, eller noget andet. Og så kan det være hardcore arbejdsmæssige udfordringer, som gør, at man vælter på et tidspunkt enten af stress eller mobning eller manglende interesse for det, man laver.
0: Men kan du se i kalenderen, når nu du er mødt ind på arbejde i dag, det her med, at oven på sådan en sommerferie, så er der nogle par, der lige skal have kalibreret parforholdet?
2: Ja, det kommer ikke endnu. Det kommer okay. Først om nu 14 dage.
0: Okay.
2: Fordi så kommer de hjem, og så finder de ud af, at de har ikke flyttet måske det, de havde håbet på og ønsket i forhold til den nærhed, eller den, hvad kan man sige, genopblomstring af parforholdet, som man havde ønsket.
1: Fordi vi simpelthen har nogle forventninger til, at nu bliver det godt her i ferien.
2: Ja.
1: Nu.
2: Og det kan man sige, hvis ikke man har talt ret meget sammen siden jul, jamen så bliver det også svært at få det til at gå skide godt i 3 uger i sommerferien.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så finder man lige pludselig ud af, gud, ved du hvad, jeg havde det egentlig helt glemt, at jeg ikke kan fordrage dig.
2: eller vi ikke har de samme interesser
0: længere. Ja, klart. Mm.
2: Og så kommer der nogen, der skal have kalibreret her i slutningen af august, begyndelsen af september, og som jo helst skulle have et ønske om at være sammen, og synes, at kærligheden er til stede, så der er noget at arbejde med. Og hvis ikke den er det, jamen så er der ingen psykolog i verden, der kan ændre på, at det så skal nok have en afslutning.
1: Mette Krøyer, tusind tak for besøget, og tillykke med hverdagen igen.
2: Tak, i lige måde.
0: Tak.

0: sig selv.
1: Det er tid til regionale nyheder her på P4. Klokken er 11:30.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Der har været stor rejselyst i det vestlige Danmark i sommer. I en pressemeddelelse skriver Billund Lufthavn, at de i juli måned oplevede en stor stigning i antallet af rejsende. Sammenlignet med sidste år var der en stigning i passagerantallet på ca. 7%. Dermed bliver juli årets travleste måned, skriver de, og de sendte altså mere end 370.000 rejsende gennem lufthavnen den måned. Lufthavnen begrunder selv stigningen med nye flyruter, stærk chartertrafik og en stor rejselyst. Når flere hundrede unge her i det syd- og sønderjyske i dag tager hul på den 11 måneder lange værnepligt, så har det stor betydning for Varde Kommune, det siger Venstreborgmester Sara Andersen. For med udvidelsen af værnepligten fra 4 til 11 måneder vil der årligt være omkring 400 værnepligtige i kommunen, og borgmesteren håber, at flere af dem bliver, når værnepligten er slut.
4: Det vi konkret håber, det kaster af sig, jamen det er jo det her med, at ved at vi gør os umage, at de får en oplevelse de 11 måneder, hvor de er i Varde Kommune, som emmer, når de åbner deres rygsæk og er hjemme på weekend, som gør, at de tænker, at det her det har været et uforglemmeligt år.
3: Derfor har kommunen blandt andet en ordning, hvor soldater kan få rabatter ved nogle butikker, caféer og fritidsaktiviteter, og sammen med det borgmesteren kalder et rigt kultur- og foreningsliv, så tror hun på, at kommunens mission om at få nogle af dem til at blive efter værnepligt vil lykkes.
4: Langt de fleste af dem, de er jo ganske unge, så når man også kommer ud og oplever det, vores kommune også kan byde på, så kan der jo ske ting og sager, som gør, at de får lyst til at slå rod i Varde frem for et andet sted. Så det tænker jeg, der på ingen måde er urealistisk.
3: Og du kan altså godt gemme paraplyen væk og finde solcremen frem, for det bliver en tør dag med nogen eller en del solskin. Først sidst på eftermiddagen kommer der skyer vestfra og temperaturer op til 26 grader. Nyhederne her, de var med mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
2: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: Helle har skrevet, min mor har faktisk også sendt skrevet en besked og foreslået os den samme ting.
1: Ja, for på en dag, hvor vi taler om hverdagen, der bør vi jo naturligvis høre Dan Turells hyldest til hverdagen fra 1984. Det er den her.
2: Morgenkyssene. Posten smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser.
0: Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter og aviser.
1: Ja, altså al respekt til Dan Turell, men jeg tænkte lidt, at den kunne måske godt moderniseres lidt.
0: Ja.
1: Fordi på sådan en dag, hvor vi jo taler om at vende tilbage og elske hverdagen, så har jeg fået DR's GPT til at lave sådan en 2026-udgave af Dan Turells hyldest til hverdagen. Det er sådan samme stil, det er samme tone, sådan samme budskab, det er bare lidt mere modern.
0: Okay, men ved du hvad?
1: Skal jeg prøve at...
0: Du får lige den her. Og lad mig så høre.
1: Hyldest til de almindelige dage. Jeg holder af lyden af telefonens alarm, der først bliver snuset én gang. Og så én gang til. Tre beskeder, en kalenderpåmindelse og en notifikation fra en app, som jeg ikke kan huske, at jeg har givet lov til noget som helst. Jeg holder af den lille panik, når mit ID skal bruges, og ansigtet ikke bliver genkendt. Jeg holder af vejen gennem byen, elcyklerne, der suser, folk med AirPods og kaffekopper, teenager med skærme i hænderne og pensionister, der stadig læser avisen. Som om verden bliver mere virkelig af papir.
0: Det er smukt.
1: Jeg holder af Teams-mødet, mailen med bare lige i emnefeltet, den fælles mappe, ingen kan finde, og så dokumentet, der hedder endelig underscore version underscore 3 underscore rettet underscore ny. Jeg kender godt. Jeg holder af frokosten ved skrivebordet, rugbrødet i madkassen, resterne fra i går, den kolde pasta, den lidt for dyre salat, og samtalen om elpriser og ferieplaner, og om noget egentlig stadig. Om nogen egentlig stadig ser Flow TV. Apropos, man kan stadig melde ind til frokostdongen, hvis
0: det
1: er. Jo.
0: Nej, altså, det kan man. Ja. Det kan man. Ja.
1: Jeg holder af skraldesorteringen. Pap, plast, metal, madaffald, den lille pose under vasken og den evige diskussion om pizzabakken egentlig må komme i pap.
0: Du gør det godt, Rasmus.
1: Jeg holder af de små aftaler, tandlægetiden, aulabeskeden, reminderen om gymnastiktøj, betalingen til klassekassen og kalenderen, der er så fuld, at en fritirsdag føles som en national helligdag. For der er noget stort i det små.
0: Ja, der er noget stort i det små. Og ved I, hvad vi gør? Vi holder sgu af hverdagen.
1: Det gør vi.
3: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Endelig er det mandag. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og det er jo på en mandag formiddag, hvor hverdagen er i gang igen.
3: Det er dejligt.
2: Måske også en mandag, hvor man lige har brug for et skud god energi.
3: Og det skal I så få ved hjælp af et dejligt stykke musik, som jeg kan afsløre, at jeg har udvalgt. Og som jo skal indgå på den der lille idé, vi har om at lave sådan en nutidig absolut music.
2: Ja.
3: Der er kommet meget godt på allerede.
2: Det er en brændt CD,
3: ja.
2: I overført betydning.
3: Ja.
2: Der er rigtig mange gode sange på. Mr. Big, To Be With You, Peter Andre, Mysterious Girl. Der er også Me and My.
3: Ja, tak.
2: Jamen, det er jo en klassiker.
3: Ja.
2: Så er der Østkyst Hustlers. Han får for lidt.
3: Ja.
2: Fandme også en god sang, var.
3: Det er det bare.
2: Det brune punktum, vi skal ud af det blå, sko og top.
3: Det er sjovt, du lige nævnte de to.
2: Nå.
3: Østkyst Hustlers og det brune punktum.
2: Ja.
3: Fordi i sommerferien, der lavede jeg jo det der de næste 100 program.
2: Altså ja, det er
3: rigtigt. Top 100, men så fra 101 og til 200
2: ja.
3: Bagfra.
2: Ja, jeg tror, jeg forstår det.
3: Yes. De to indgik jo på listen. Østkyst Hustlers med Han får for lidt, det var nummer 145. Det brune punktum, vi skal ud i det bog, det var nummer 192. Og så tænkte jeg, for ligesom lige at, hvad kan man sige, rappe det hele op.
2: Ja, binde en pæn sløjfe.
3: Præcis. Så har jeg taget en med, som da jeg hørte den, altså da jeg skulle spille den i programmet, så tænkte jeg, ja, det er bare et fedt stykke musik. Fordi den blev nummer 157.
2: Men når jeg hører det, så kan jeg være, hvordan kan den kun blive 157?
3: Ja, det er jo så det. Det er Hallberg Larsens Magi i luften, den er fra 1983.
2: Det er jo et godt år. Der er kommet mange gode ting ud af året 1983.
3: Det tænkte jeg nok, du ville sige. Hallberg Larsen, der jo bestod af guitarist Poul Hallberg, sanger Mona Larsen. Det hedder så Hallberg Larsen, giver god mening. Blev opløst i 1985. Og jeg ved ikke, om det var, fordi de lavede det her nummer og tænkte, we made it.
2: Ja, nu behøver vi ikke mere.
3: Det var det. Det kan vi ikke gøre. Færdig arbejde. Men altså, den er bare så god.
2: Den er så god. Ej, hvor den god. Rasmus, hvor er jeg glad for, at den nu også kommer på vores Absolute Music. For den er så god.
3: Den er nemlig så god. Og så var den jo så også, som sagt, nummer 157 på den der store top 100. Og så også de næste 100 liste, som man i øvrigt kan finde en der lyd, hvis man gider at høre mere på mig.
2: Skal vi ikke høre den?
3: Lad os gøre det.
2: Det er så godt valgt.
3: Jamen, jeg siger mange tak.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i mål.

0: Ja, eller er det Dan Turell? Altså, Rasmus?
1: Ja?
0: Der er roser til dig i indbakken.
1: Jeg siger mange tak.
0: Elsker det, skriver Heidi. Og Pernille skriver, tak til Rasmus. Den tekst vil jeg gerne låne.
1: Ja.
0: Smuk og aktuel opdatering på mit favoritdigt af Dan Turell.
1: Det var da virkelig så lidt. Altså, ja. Særligt jo fordi, at jeg bare...
0: At det var det, GPT, der havde...
1: Ja, ja. Altså, men... Ja.
0: Ja,
1: men det var så lidt.
0: Helle håber, den kommer med musik på. Har du planer om at udgive den?
1: Jeg kan lægge den op på et eller andet streamingtjeneste. Nej, men det må jeg nok heller ikke. Der er nok noget. Nå,
0: den her,
1: jamen, jeg siger mange tak.
0: Den her første formiddag på 4'eren efter en lang ferie, slutter selvfølgelig med vores fælles møde. Vi har talt rigtig meget om hverdagen.
1: Mm-hmm. Og det var dejligt, og det er dejligt at være tilbage til hverdagen igen. Og sådan er der mange, der har det. Og så har vi jo haft besøg af Mette Krøyer, vores huspsykolog, som jo på vejen ud, vi spurgte hende lige, Mette, har du egentlig et godt råd til, hvordan...
0: Hvordan får vi den der balance mellem at holde ferie og også holde af hverdagen, som når alt kommer til alt, der er jo mest hverdag.
1: Ja.
0: Og Mette sagde, at vi skal lave noget, vi har lyst til, og noget, vi brænder for i vores fritid, altså i hverdagen. Vi skal ikke sidde der om aftenen og glo ind i skærmen. Eller ud i luften og tænke, det har godt nok været en hård dag, og i morgen, der begynder det hele forfra.
1: Nej, få fyldt noget ind, som ligesom giver noget glæde, giver noget kapav. Det synes jeg var en rigtig godt råd.
0: Ja, og det vil jeg sige, Anna Lia fra Kalundborg, hun har fyldt noget i ugeplanen.
1: Ugeplan?
0: Der giver glæde, fordi, måske er hun allerede i gang med det, for det er i dag.
1: Ja.
0: Skriver, i dag skal jeg på bakken med familien og gode venner. Det lyder simpelthen så dejligt.
1: På bakken.
0: Yes.
1: Godt.
0: Det kan du godt. Så kan du også lige notere til fredag.
1: Jamen, ja.
0: Johnny fra Søborg.
1: Ja.
0: Jeg skal sende min datter til Letland, hvor hun skal vogte de europæiske grænser. Tak.
1: Gud. Ja, tak til hende, og tak til Johnny.
0: Tak til Johnny også for lige at byde ind med det til vores fælles ugeplan. Og så har Marianne et virkelig festligt programpunkt i kalenderen. Hej med jer. Jeg bor i Nordsjælland. Og på fredag skal jeg med familien til 40-års fødselsdag i Aalborg, hvor vi alle skal komme udklædt som en kendis eller noget andet.
1: Sjovt.
0: Jeg glæder mig, for jeg elsker Nordjylland. Og jeg tror, jeg vil være cowgirl, da jeg har alt udstyret fra line dance.
1: Det er da en fin idé. Hvis det skal være mere kendis end bare sådan en cowgirl, så kunne man jo eventuelt gå med noget Anne Hathaway fra Brokeback Mountain. Du spiller i hvert fald en eller anden rodeo cowgirl-ting.
0: Rodeo cowgirl-ting.
1: Det kan du lige tjekke op på.
0: Nå, det er dejligt. Vil du være tusind tak for en skøn mandag formiddag. Vi er tilbage igen i morgen.
1: Nu venter hverdagen jo også ude i køleskabet.
0: Ja. Vi skal ud og have vores mad i park.
1: Kan du gætte, hvad jeg har med i dag?
0: Det kan jeg, fordi jeg kender dig jo som en, der altid har råbrød med oksespejepølse.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Tak for i dag. Vi høres ved i morgen.

0: De har meldt sig frivilligt, de 1600 unge, som begynder værnepligten i dag. Og det er en værnepligt i en helt ny udgave, som blandt andet betyder, at den er udvidet til næsten tredobbelt længde.
1: Så det er vildt, at det er nu, og at man ligesom skriver sig op til noget, der kommer til at fylde de næste 11 måneder.
0: Lyder det fra en af de nye værnepligtige, som vi skal høre mere fra om lidt. Og så fortæller vi om den undervisning, som prædikanter skal gennemgå, hvis de vil have tilladelse til at udføre vielser. Undervisningen foregår bare på et sprog, som ikke alle eleverne forstår.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om. Det bliver sådan lidt absurd.
0: Og så er det om at bevare det kritiske blik, når man handler genbrugstøj. For noget af det, der bliver solgt som klassisk vintage, er i virkeligheden billigt og kinesisk.
3: Så har jeg jo så oplevet det, hvor jeg så havde købt en jakke, hvor mærket det så var klippet ud.
0: Sådan lyder en lille forsmag på dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. I dag begynder en ny hverdag med honnør, glæde og uniformer for 1600 unge mennesker. De starter nemlig i en ny 11 måneders værnepligt. Så flere steder i landet er der blevet budt velkommen, som her på flodstationen i Frederikshavn, hvor de unge mennesker allerede har lært, hvordan de skal stå og hvordan de skal stå i forsvaret.
4: Venstre hånd op, ud til siden. Det er den afstand, der skal være. Du bliver bare stående. Så retter alle de andre ind efter dig. Skubbe, skubbe, skubbe.
0: Den 11 måneder lange værnepligt erstatter den gamle ordning, der kun var 4 måneder. Formålet er at styrke Danmarks forsvar. I alt starter der nye værnepligtige 14 steder rundt om i landet, blandt andet på Aalborg Kaserne, hvor du har været med på første dag, Marie Bergmann.
5: Ja, og lige nu befinder jeg mig midt inde i monteringsdepotet, som det hedder. Altså der, hvor alle de værnepligtige skal prøve tøj og udstyr. Og her bliver prøvet alt fra uniformer, gasmasker til sokker og støvler. Og der er jo med 63 værnepligtige ind her til morgen. En af dem er Joy Berg, som jeg lige skal frem til. Jeg skal lige skrive hen over et par bukser her. Joy, du har jo første dag i din værnepligt. Hvad tænker du om, at det er 11 måneder i stedet for 4?
6: Jeg synes, det er fedt. Det giver ligesom mulighed for, at vi kan udvikle os lidt mere og lære lidt mere. Jeg tænker, der er en god grund til, at jeg havde den.
5: Ja, og man har jo gjort værnepligten længere. Altså blandt andet på baggrund af en lidt alvorlig verdenssituation. Hvad tænker du om alvoren i det?
6: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
5: Og du er også klar til at komme ud i virkeligheden og prøve det af, når den tid kommer?
6: Ja, hvis det bliver så galt, så er det vel det, man skriver sig op til.
5: Tak skal du have.
6: Selv tak.
0: Og så har jeg dig med, Rasmus Broberg. Du er bataljonschef på Aalborg Kaserne. Det er blandt andet dig, der skal træne unge som Joy, som vi lige hørte her, de næste 11 måneder, i stedet for de 4, I plejede at have. Hvad skal I bruge de der 7 ekstra måneder på?
7: Jamen, vi skal jo gøre Joy i stand til at udføre alle de opgaver, som en soldat skal kunne. Det gjorde vi ikke tidligere. Der fik de jo kun for enkelt mand. Nu bliver det jo, at de bliver uddannet i gruppeniveau og op til delingsniveau, så det vil sige, at de kan samvirke. 30 individuelle soldater kan samvirke og levere en effekt sammen. Det betyder jo, at Joy, hun måske skal være sygehjælper, eller Joy skal uddannes på et maskingevær, eller Joy skal uddannes på en granatkaster. Så vi får rig mulighed for at udnytte de næste 7 måneder.
0: Nu hørte vi jo Joy her også selv reflektere over det med sikkerhedssituationen. Hvis man starter som værnepligtig hos jer, risikerer man så at komme i kamp?
7: Nej, det gør man ikke. Nu er det jo sådan, at før de værnepligtige skal indsættes, så er det jo en politisk bestemmelse om, at der skal mobiliseres.
0: Okay, men hvis den politiske beslutning bliver taget, risikerer man så at kunne komme i kamp?
7: Ikke i første omgang. Der skal man uddannes.
0: I anden omgang?
7: Jamen, man skal jo først uddannes, og når man så er uddannet, så indgår man ligesom alle andre i mobiliseringshæren. Og så får man den opgave, som vi alle sammen får. Men i et første omgang vil det jo være primært nationale operationer, de bliver uddannet til. Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: Er det anderledes for jer at have med unge mennesker at gøre, når verdenssituationen er blevet mere alvorlig?
7: De stiller flere spørgsmål til, hvad det er for netop, som du også har stillet. Hvad er det, vi kan indsætte sig i? Hvad er det for en virkelighed, vi står overfor? Og det, jeg synes i virkeligheden, vi er klar til at svare på det. Og jeg synes i virkeligheden, at de unge mennesker selv, som Joy også har gjort sig nogle rigtig gode tanker om det, så for os er det ikke den store omvæltning. De er rigtig dygtige, de er rigtig motiverede, og de vil rigtig gerne være med til at bidrage til samfundet og den pligt, som det er at være en del af forsvaret.
0: Rasmus Broberg, bataljonschef, tak fordi du var med her.
7: Velbekomme.
0: Alle de 1600, der i dag er mødt ind til værnepligt, har meldt sig frivilligt. I 8 år har imamer kunne bestå et lovpligtigt demokratikursus uden overhovedet at forstå indholdet, sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til dansk vielsesbemyndigelse, er der ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, præst i Skjern Bykirke, som tog kurset med 6 helt nyankomne tyrkiske imamer, der ikke forstod undervisningen.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation, så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Han mener, at det er godt, at der følger krav med til det ansvar, en præst eller imam får, men at udførelsen af kurset er til dumpe karakter. Da man i 2018 strammede trosamfundsloven, så var det især for at sætte ind over for islamiske skilsmissekontrakter. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at imamer fra netop den målgruppe kan bestå, uden at forstå, lyder det fra Brian Arli Jacobsen, forsker i religionsvidenskab.
8: Kurset blev jo politisk indført i kølvandet på debatten om udenlandske imamer og tvangsægteskab og religiøse skilsmisser. Og derfor er det jo vigtigt, at man jo netop rammer den målgruppe, som kurset jo i virkeligheden var tilsigt.
0: Ja, Ida Auken er socialdemokratisk kirkeminister med ansvar for området her, og med på en linje. Ida Auken, hvordan vil du sikre dig, at folk, der gerne vil være præst eller imam i Danmark, forstår indholdet af det kursus, I selve lov har indført?
9: Jamen, jeg synes jo, det lyder helt forkert, at der kan sidde mennesker på sådan et kursus og ikke forstå en lyd af, hvad der foregår. Når vi har stillet sådan et krav, så er det jo fordi, at vi har set, at der har været blandt andet imamer i Danmark, der har jo holdt kvinder fast i ulovlige kontrakter, der ikke har forstået, at mænd og kvinder er lige meget værd i Danmark, og der har prædiket nogle ting, der er i direkte modstrid med det danske demokrati, så det skal de selvfølgelig kunne. Og det er derfor, jeg har bedt mit ministerium at lave en undersøgelse af, hvad der egentlig foregår på de her kurser lige nu.
0: Og hvad med i forhold til at kigge fremad og sikre dig, at dem, der tager kurset, også forstår indholdet?
9: For mig er det meget vigtigt, at vi får strammet op på det her, fordi hvis det foregår sådan, som vi har hørt det beskrevet nu her, så dur det simpelthen ikke.
0: Og hvad med at lave en test, for eksempel en eksamen, når de er færdige?
9: Jamen, jeg er åben for alle muligheder for at få strammet op på det her, fordi at, der skal ikke sidde nogen i det her land og have en vielsesmyndighed og ikke forstå, hvad der er lovligt og ikke lovligt i Danmark. Vi vil ikke se flere af de her islamiske skilsmissekontrakter, der holder meget ressourcesvage kvinder
0: fanget. En anden vej at gå, det kunne jo være
9: at
0: ansætte tolke til, så der blev oversat, undervisningen blev oversat, så de kunne forstå, hvad der foregik.
9: Jamen, jeg er meget åben for alle.
0: Vil du bruge penge på det?
9: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår. Det forstår jeg virkelig godt, at deltagerne har tænkt, og det er også derfor, jeg har handlet på det med det samme.
0: Kirkeminister Ida Auken, tak fordi, at du var med her. I sidste uge ankom 60.000 mennesker via Marokko pludselig til Ceuta, et spansk område på Nordafrikas kyst. Ifølge Marokkos indenrigsministerium, så skyldes migrantstrømmen blandt andet misinformation på sociale medier. I مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. Det er bevidst misbrug af digitale platforme, misinformation, menneskesmuglere og forkerte tolkninger af juridiske forhold, der spillede på illusionen om let adgang til Europa uden juridiske konsekvenser, siger Rachid Al-Khalifi, som er generaldirektør i Marokkos indenrigsministerium. Men i spansk presse spekuleres der i, om det er Marokko, som har orkestreret migrantstrømmen. Morten Heiberg, du er professor i spansk historie og international politik ved Københavns Universitet. Hvilken interesse kan Marokko have i at lade migrantstrømmen komme til Ceuta?
10: Det er et af de mest effektive pressionsmidler, som Marokko har over for Spanien og Europa. Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, så har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag. Det betyder ikke, at som man også siger fra marokkansk side, at det er dem, der står bag den her virale kampagne, men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
0: Så hvad vil de opnå?
10: Jamen, de vil formentlig opnå en anden form for politisk indrømmelse, så det har ikke meget at gøre med, hvad der foregår i Spanien, altså asyllov og alle de her ting, der har været oppe i pressen. Det handler om rå magtpolitik. Formentlig, at Marokko er utilfreds med et eller andet. Det kan være Spaniens tilnærmelse til nabolandet Algeriet, som man har et iskoldt forhold til. Det kan være indrømmelser i forhold til Vestsahara, hvor Marokko har stærke interesser. Det er sådan nogle ting, der gør sig gældende. Også økonomiske indrømmelser fra EU. Og man bruger typisk migrantstrømmen som middel til politisk pression.
0: Og de her spekulationer om, at Marokko er med til at orkestrere det, mener du, der er hold i dem?
10: Det er ikke nødvendigvis sådan, det er foregået. Der kan have været noget under opsejling på grund af en højesteretsdom i Spanien sidste uge, som mange i migrantmiljøet åbenbart har troet kunne give adgang til Europa. Og så har man samtidig med det registreret den spanske statsministers rejse til nabolandet Algeriet, og på den baggrund har man måske ønsket at give Spanien og Europa en lille lektion, og det er så det, vi ser ved grænsen. Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
0: Morten Heiberg, professor i spansk historie og international politik. Tak fordi, at du var med her. Ifølge de spanske myndigheder, så er størstedelen af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Myndighederne oplyser også, at mindst 72 mennesker har mistet livet i forsøget på at nå Ceuta. Hvis du jagter vintagevarer på genbrugsplatformen Vinted, ja, så kan det være nødvendigt at trække i detektivtørret, før du begynder at klikke køb. For selvom vintage egentlig er en kategori til ældre tøj af høj kvalitet, så kan der gemme sig lavkvalitetstøj fra det kinesiske mærke Shein under vintage-markeringen. Forbrugerrådet Tænk opfordrer kunder til at være ekstra opmærksomme, når de køber vintage-tøj, for Shein er ikke vintage, siger seniorjurist Daniel Mathias Bager.
11: Vintage-tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion-tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Ja, vintage love, det er navnet på en kategori af tøj, som brugerne køber og sælger på online-platformen Vinted. Men nu skal du møde en af dem, der elsker vintage-tøj, men som ikke er fan af alle de bløde pakker.
12: 50. 20.
13: Hendes tommel trumler forbi de høje hæle.
12: Jeg tror, det er primært, der jeg køber alle mit tøj nu.
13: Kjoler hængt på bøjler.
12: Kigger herinde, liker ting.
13: Og en lædertaske, der bliver præsenteret på et træbord.
12: Men jeg tror også, jeg begynder at kigge mere sådan på, altså så købe noget, der faktisk er gamle mærker. Så jeg lidt mere ved, hvad det er for noget.
13: Ja, for Natalie Osted Andersen, hun er blevet skuffet før.
12: Det var mit allerførste køb.
13: Og hun glædede sig til at trække lidt god kvalitet over skuldrene.
12: Jeg tror, den var angivet, som om det var uld.
13: Men desværre...
12: Så kunne jeg godt se, at det bare var et eller andet... Dårligt materiale, et eller andet, helt billigt.
13: Ja, varer fra Shein er ofte af en noget ringere kvalitet. Shein, det er en kinesisk webshop, som sælger det, der bliver kaldt ultra-fast fashion. Altså, du kan tænke på det som modebranchens svar på fast food. Det bliver lavet rigtig hurtigt, og det kan se lækkert ud, men det føles måske ikke helt lige så godt i maven.
12: Altså, der er jo flere ting i det.
13: Natalia Osted Andersen har hørt flere ting om de billige Kina-produkter, som hun ikke bryder sig om.
12: Man så også støtter... Altså noget, der også bare smadrer planeten og folk, der arbejder under kritisable forhold osv.
13: Det er så noget, hun tænker på i dag.
12: Lige da jeg åbner den. Jeg kan huske, at jeg bliver mega skuffet.
13: Men dengang, første gang, hun fandt Shein i en vintage-indpakning.
12: Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
0: Lyder altså her fra Natalie Osted Andersen, og i samme indslag hørte du også vores reporter Tobias Sydredal. Vinted har vi selvfølgelig haft fat i, og de skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Og så kommer de med en opfordring til kunderne, og den er, at man skal anmelde alt det, som man synes ser mistænkeligt ud. Og med de ord når vi frem til et kig på vejret. Det er Nina Bendiksen, der sidder klar i dag.
14: Ja, og jeg sidder med en prognose, der siger, at det ligner en rigtig pæn sommerdag. Det tror jeg også, at danskerne efterhånden har set, hvis de har været lidt udenfor. Der er dog lidt mosaikker af skyer på himlen. Lidt tykkere slagsen op omkring Vendsyssel, som solen skal kæmpe lidt mere med pladsen om. Og så har vi nogle lidt tyndere, lidt længere sydpå, som solen godt kan skinne igennem. Og så er der en rolig vind, og det ser ud til at holde tørt. Så det ser ud til, at de her temperaturer op omkring 25-26 grader kommer til at føles rigtig dejligt. Men varmen når altså ikke helt op til nordjyderne, som må nøjes med en 18-21 grader.
0: Tak til dig, Nina Bendiksen. I dag er det Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør.

0: Den første dag, hvad der var det her, og Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi i gang igen her, og jeg er i gang igen efter en herlig god sommerpause. Tak i øvrigt til Sofie Bobbikoni for at holde musikken kørende, mens jeg var væk. De næste knap og nap 2 timers tid, der kommer den blandt andet til at stå på nye spændende versioner af sange, vi har stiftet bekendtskab med før faktisk. Søren Torbegård Lund og lige straks Robin er det, der leverer dem. Der er også et nyt hit-tip på vej, der er ugens album, som er det nye fra Ariana Grande. Og så er der også både en retro-hitliste og nogle sange af dem, der summer og sommer i farvandet. Så lidt at se frem til der, skulle jeg lide. Velkommen til.

0: times, good times. Good times var det her fra Lucas Graham.
1: P4 Play.
0: Og så er det Robin, der er på vej nu ind. Og Sveriges jo helt store funklende stjerner på musikhimlen gennem mange, mange år efterhånden. Og en gæst jo her i landet for et par års tid siden, da hun som led sin Europa-turné spillede i Royal Arena i København. Ved den lejlighed, der havde hun undervejs i koncerten blandt andet besøg på scenen af en anden stor svensk musikalsk verdensstjerne, nemlig Sara Larsson, der jo for en måned siden var et af hovednavnene på årets Roskilde Festival. Ved koncerten der i Royal Arena, der fremførte Robin og Sara Larsson to numre sammen, dels Pus Pus, som er en af sangene, Sara Larsson er med på sit seneste album Midnight Sun, og dels den, vi skal lytte til nu, Talk To Me, som oprindeligt stammer fra det album, Robin udgav i marts i år, Existential, hendes første nye album i 8 år. På albumversionen af nummeret, der er Sara Larsson ikke med, men det er hun til gengæld på den her remixede udgave af sangen, der udkom forleden, og som i anledning af hendes bidrag og medvirken, er blevet omdøbt til Talk To Me.

I er skønt forening her som Robin og Sarah Larsson. Det var altså den nye version af Talk to Me. Talk to Me, Sarah, som den nu hedder. Der er præcis 3 minutter til klokken bliver halv et. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang. Og frem til dem får du også en sang her med Louis Henderson fra

0: nyheder fra DR Syd.
1: Når masser af unge fra i dag tager hul på den nye forlængede værnepligt på 11 måneder, så står Varde Kommune klar til at tage imod dem med åbne arme og rabataftaler til alt fra spisesteder til fritidsaktiviteter. Den forlængede værnepligt betyder, at der fremover vil være flere end 400 værnepligtige årligt, der kan kalde Varde Kommune for deres hjem. Vi gør meget ud af, at de skal føle sig velkomne, og er de ikke færdige med at opleve alt det Varde, Oksbøl eller en af vores andre gode byer har at byde på efter 11 måneder, så er de meget velkomne til at blive lidt længere, så lyder det fra Vardes borgmester Sara Andersen fra Venstre. Der har været stor rejselyst i det vestlige Danmark i sommer. Det oplever Billund Lufthavn, som ifølge en pressemeddelelse havde ca. 7% flere rejsende i juli i år sammenlignet med sidste år. Det bliver dermed årets travleste måned med mere end 370.000 passagerer, der er gået igennem lufthavnen. En madras bag i bilen og så afsted, det er opskriften på en ferieform, flere og flere benytter sig af. For der er kommet flere muligheder for at købe luftmadrasser, der er skræddersyet til forskellige bilmodeller. Ifølge trendforsker Anne-Sophie Lame, så søger flere mod ferieformen, da den giver ultimativ frihed og fleksibilitet. Og det er også de grunde, der fik Jan Pedersen og hans kone fra Ribe til at køre med på ferieformen. Det er den totale frihed til at kunne gøre, som man har lyst til at komme tættere på naturen, siger han. Ifølge trendforsker Anne-Sophie Lame er der også mange, der sætter et telt oven på bilen, som de så sover i. Det bliver en tør dag, og vi får en del solskin, som dog kan være sløret. Først sidst på eftermiddagen kommer der skyer vestfra. Temperaturen kommer op på 20-26 grader, og vinden den er let omkring øst. Nyhederne her de blev fortalt af Henriette Kamp.
2: Til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

en herlig mandag her, præcis 12.35, der var det blæst, vi har lyttet til, og sangen, der hedder, Hvis solen brændte ud. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play. Vi sætter jo frem til klokken, den bliver 2, og der er mere god musik i vente lidt senere i den her afdeling af programmet. For eksempel vores nye hit-tip. Vi hænger og finder ud af, hvad det måske kan være for en sang, vi har valgt i den her uge. Lige straks her i hvert fald sige, at vi har valgt det nye album fra Ariana Grande, som ugens album, så en sang fra den plade, altså lige straks efter Shakira og

0: Shakira og Burner Boy, die die.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu der er det Ariana Grande, det skal handle om. Det skal det faktisk hele ugen her i Play efter, så vi jo altså har hendes netop udsendte nye 8. udspil, Pato, som ugens album. Albumet er en opfølger til det, der kom fra hende for 2 år siden, Eternal Sunshine. Og gennemgående kan man vel sige, at den her nye plade er et lidt mørkere og mere følelsesladet album med tekster, hvor der er fokus på frustration og selvransagelse. Ariana Grande, hun har meget på hjertet. Der er meget en vrede i mange sange, ikke sådan eksplosivt, men en behersket og kontrolleret vrede, kan man sige. Så en meget personlig plade fra hende er det, vi har fat i her. Ariana Grande har også været genstand for en del spekulationer de senere år, især vedrørende hendes udseende og helbred, og hun har netop meddelt, at når hun den 1. september afslutter sin igangværende turné, så vil hun trække sig fra offentlighedens lys og tage sig en lang pause. Så albumet her, det bliver formentlig det sidste, vi kommer til at høre fra hende i en rumtid. Vi skal selvfølgelig høre sangen fra albumet i ugens løb her. Pattle er som sagt titlen på pladen. Pattle, som i øvrigt betyder kronblad, og den vi lægger ud med er titelsangen.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen. Can

Fine toner fra Emma Winther var der her. Sang, der hedder Usynlige. Før hende var det jo altså også Leon Bridges, vi havde fat i med Light The Way. Den sang, der var vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Den uges hit-tip er på vej til dig lige straks. Og inden da, toner fra Norge-banet The Bowser er det her. De synger Lose Myself.

0: Norske The Bowser er som sagt her, og lose myself.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så lad os nu hoppe videre til den sang, vi jo altså kommer til at lytte til allermest i den her uge. Det er sanger Jonas Schmidt, guitarist Buster Jensen og trommeslager Søren Bull Lassen, der står for den, med andre ord, Blaue Blume, bandet, der har eksisteret tilbage siden 2010, og som i første mange år skrev og indspillede sang med engelsksprogede tekster, men som så med det album, de udgav i sidste år, Regnvåde Sale, overgik til at synge på dansk, og det kom der altså en rigtig god plade ud af. En af sangene på pladen er for eksempel den, der hedder Det husker jeg, og som jeg husker, vi havde som hit-tip, dengang sangen udkom som singleforløber i november 2024. Men nu her i august 2026, der har Blaue Blume jo altså så fået sig et nyt hit-tip i P4 Play. Denne gang med en sang, der kom fra dem i fredags, og som handler om at genfinde en kærlighed, der måske har ligget i dvale lidt for længe, lyder det til. Ja, der er det. Kærestersangen.

Ja, så nyder også af vores hit-tip i dag en åbent ny single fra Blaue Blume, var det kærester sang. Der venter jo et par store koncerter med Blaue Blume til efteråret. Nærmere slip til november, der skal de spille i Royal Arena i København den 27. november og i Aarhus Congress Center den 28. Så der bliver lidt at se frem til i dag. Lige nu ser vi frem til Alexander Oscar og

0: De 1600 unge, der i dag møder ind som værnepligtige, møder ind til 11 måneders tjeneste i stedet for kun 4. Det er et led i at styrke det danske forsvar, og det betyder også, at de værnepligtige skal udføre opgaver ud i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil ikke være i kamp, fortæller Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
1: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: På netop Aalborg Kaserne er Joy Bav mødt ind til sin første dag som værnepligtig. Hun har glædet sig også, selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er alvorlig.
2: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
0: I 8 år har det været muligt for nyankomne udenlandske imamer at bestå et lovpligtigt kursus i demokrati, uden nødvendigvis at kunne forstå indholdet. Sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til at vie folk i landet, er der nemlig ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, der er præst i Skjern Bykirke, som i juni var en ud af 15 på et demokratikursus. Der var blandt deltagerne 6 nyankomne tyrkiske imamer, som ikke forstod undervisningen, fortæller han.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation, så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Kirkeminister Ida Auken siger i dag, at en løsning kunne være et krav om, at der er tolke på kurset, tolke som trossamfundene selv skal betale for.
4: Det må vi se på. Det er jo også et krav, vi stiller til trossamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår.
0: Demokratikurset har været et krav, siden man strammede lovgivningen i 2018. De voldsomme naturbrande i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet mod flammerne i Attika, vest for hovedstaden Athen. Branden har spredt sig siden fredag, og indbyggere i flere mindre byer har forladt området. Under slukningsarbejdet i går kolliderede 2 helikoptere, hvor 2 blev dræbt, heriblandt en dansk statsborger, som var helikopterpilot. Firmaet, som ejede de 2 helikoptere, australske McDermott Aviation, siger i dag, vores tanker og dybeste kondolenser er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, lyder det. Tørt vejr og nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader, svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
5: Tak skal du have, Camilla.
6: P4. Du

Martin med My Body Isn't Ready. Jeg er til gengæld ready lige straks med ugens retro-hitliste. 2000 stammer den fra. Der vanker også et par sange, dem der summer af sommer. Og så kan jeg byde på, hvad skal vi sige, semi-nyt fra Søren Torbegård Lund. Det er altså mere i P4.

0: Kend mod kend var det her, danser med minder.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu lad os så få taget hul på den, vores retro hitliste for den her uge. Som altid, når det gælder vores retro lister, så er det jo en dansk hitliste, ældre dato, det handler om, sådan som den så ud i præcis den uge, vi befinder os i lige nu. Altså bare for et antal år siden. Og med listen i den her uge, der har vi rykket 26 år tilbage i tiden, altså til 2000. Og det er en gammel P3-checkliste, jeg sidder med her. Checklisten, som var en lytterbestemt hitliste, viderekørende på P3 fra 1994 til 2010. På listen for uge 32 i 2000, der havde vi på 20. pladsen Outlandish, placeret med Wherever. Nummer 19 var DAD med Everything Glows. På 18. pladsen var det Macy Gray med Why Didn't You Call Me. Og Oasis var nummer 17 med Sunday Morning Call. Og lad os så gøre hold på 16. pladsen, hvor det var Shubidua, der befandt sig med faktisk det eneste hit, de nogensinde fik ind på listen. Men der var altså også det særlige ved den her sang, som de fik så i tjeklistik med, at der var tale om et funky remix, begået af Henrik Milling og Nikolaj Molbæk, der dengang var værter på P3-programmet Funk Showet. Selve sangen, den stammede oprindeligt fra 1979, hvor den var med på albumet Shubidua 6, men 21 år senere, altså i 2000, der havde fyrene i Funk Showet givet den en sand makeover, så den kom til at lyde noget anderledes end originalen, det her er

placerede altså på en 16. plads på retro-hitlisten i den her uge tilbage i 2000. Shubidua var det, og Rundfunk i Funkshows Remix. Og så var det jo, at udover Michael Bundesen, Shubiduas normale forsøger, vi hørte også Mona Larsen. Remixet jo altså Henrik Milling og Nicolaj Moldbæk fra det derværende program Funkshowet på P3. I dag der er Henrik Milling og Nicolaj Moldbæk jo bestyrer af Funk Day lørdag her på B4. Jeg kan fortælle, at nu på lørdag der er fyrende tilbage mellem 16 og 18, som de plejer at være. Og jeg er tilbage med mere retro hitliste her på P4 Play lidt senere i dagens program. Nu den her. It's

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

Lige før, der var det Kylie Minogue og Snow Patrol. Vi hørte på nummer, der hedder These Alarms. Og så bagefter her, Lamin og Hold Mit Tempo i EP4 Play. Lidt sommerlige toner der, tror jeg godt, man kan sige. Og apropos sommerlige toner, så er det lige straks. Vi skal til et par sange af dem, der er sommer og sommer. Men først er Benson Boone. Oh, the time of my life.

0: Storslået toner fra Benson på The Time of My Life.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Ja, sommeren den er her jo i højeste grad endnu, og det er sangene, der summer af sommer også lidt nu. Og nu er der to af slagsen på vej til dig. Om lidt så er det et irsk band, vi skal lytte til. The Thrill, som de kaldte sig, som havde stor succes i 2003 med en sang, som de havde skrevet under et ophold i Californien. Og den kunne man godt høre, altså, at de havde skrevet den i Californien. Big Sur hedder den. Så den er som sagt på vej, men først er det Skotland, vi skal til. For det er nemlig det, artisten og DJ'en Calvin Harris kommer fra. Når han skal lave en sang om sommer, så kan den godt komme til at lyde sådan her.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned.

Fyrene i The Thrills her, de stammede fra en forstad til Dublin, men det kunne man bestemt ikke høre på deres hit fra 2003, Big Sur, en sang, som de jo også havde skrevet, mens de opholdt sig en tid i Californien. Og før dem, der var det, som nævnt også Calvin Harris, vi hørte på sommer. Flere sange af dem, der sommer i programmet i morgen. Lige straks, der skal vi til Seminyt fra Søren Torben.

Song Contest, og han endte jo så bekendt med at holde fast i den oprindelige dansk sprogede udgave, og da han nogle måneder senere udgav opfølgersinglen til Før vi går hjem, nemlig Festen stopper aldrig, ja, så sang han jo altså også på dansk, men nu har Søren Tove Gullund altså alligevel netop udgivet sang i en engelsk udgave, bare så alle hans fans ude i den store verden også har mulighed for at synge med på sangen, som man siger. Så lad os høre, hvordan den er kommet til at lyde. Den hedder på engelsk Welcome to my party.

Ja, så lyder det altså, når Søren Tove går Lund synger på engelsk. Festen stopper aldrig. I en engelsk udgave var det, vi fik her. Og så hedder den Welcome to my party, som sagt. Og nu Welcome to Jungle, kan vi sige det her someday, somewhere.

lyder da meget godt, det her. Jungle var det som sagt, Someday Somewhere i P4 Play. Programmet, hvor vi jo har taget hul på en ny retro-hitliste i dag, og vi skal videre op ad listen om ikke så forfærdeligt længe. Men lige nu, der skal vi altså lytte til et tidligere hit-tip i programmet fra 144 Hz og Sofie 1998. Høj på livet, hedder sangen her. Ja.

0: par rigtig gode danske nummer var det, vi fik her for et øjeblik siden, jo også har bandet 144 Hz sammen med Sofie 1998 på Høj på Livet, og så bagefter her bandet Falderæbet og deres nye singler, der breve, der aldrig blev sendt.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og dermed så er det nu, at vi endnu en gang skal 26 år tilbage i tiden. Vores retro hitliste i den her uge er jo nemlig fra 2000, og det er en gammel P3-checkliste, vi er fat i fra uge 32 det år. Lidt tidligere, der hørte vi jo Shubidua, der var placeret på en 16. plads med Funk Shows remixet af nummeret Rundfunk, og vi skal bare en enkelt plads op ad listen nu til nummer 15, hvor det var en amerikansk duo, der befandt sig bestående af søstrene Erica og Tina Atkins Campbell, eller som de kaldte sig, og stadig gør jo et Mary Mary. Søstrene, de havde deres rødder i gospelmusikken, så til at begynde med, der var det i kirker og ved gospelkonkurrencer, de begyndte at optræde, men efterhånden så fik de også ledet lidt R&B ind i deres sang, og så gik der altså ikke særlig længe, før de fik fat i et endnu større publikum. Og det helt store hit, det fik Mary Mary i 2000, da de udgav sang, vi skal lytte til nu, som havde været op og vinde på en 6. plads på checklisten nogle uger tidligere, men som altså lige den her uge var

2000, vores retrohitliste i dag nu, det er en gammel P3-checkliste, vi har fat i fra uge 32, der for 26 år siden. Og som nævnt, så befandt du Mary. Mary så altså på plads nummer 15 i den uge med sang, vi hørte her, der hedder Shackles Praise You. Og der er selvfølgelig mere fra vores retrohitliste i programmet i morgen. Men lige nu i P4-play frem til klokken bliver 2, nye toner fra Beyoncé. Det her er

0: runde hele af på for i dag. Beyoncé, som sagt. Oh, morning, Jew. Mere på P4 Play i morgen til så vanlig tid. Og lige straks på P4, der er det Poulsen og Holm, der er tilbage efter sommerpausen. Det bliver hyggeligt. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: En af de nye værnepligtige, der er begyndt i dag, er prinsesse Isabella. Hun er en ud af omtrent 1600 unge, der som noget nyt skal 11 måneder i tjeneste, i stedet for 4 måneder, som det har været hidtil. Prinsessen ankom i formiddag til Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor en reporter fik stillet spørgsmål til den nye tid, der venter.
4: Glæder din prinsesse Isabella?
5: Ekstremt meget.
4: Det bliver godt.
3: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med en 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
6: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
3: I alt begynder værnepligtige 14 forskellige steder i landet. De 1600 har meldt sig frivilligt. Var det i virkeligheden Marokko, der havde sørget for, at 10.000 vis af migranter svømmede eller sejlede ind i den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst? Det spekulerer spansk presse og nogle spanske politikere i. Selv siger Marokko, at det var falske opslag på sociale medier, som de ikke har med at gøre, og menneskesmugler, der var skyld i migrantstrømmen. Men det er set før, at Marokko har brugt migranter som et pres, siger Morten Heiberg, professor ved Københavns Universitet.
7: Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag.
3: Det er ikke sikkert, det er det, der er sket den her gang, siger han.
7: Men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
3: For i øjeblikket foregår der et spil, hvor Marokko synes, at Spanien er blevet lidt for gode venner med Algeriet, som Marokko til gengæld har et køligt forhold til, siger han.
7: Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
3: En bil, der kører helt af sig selv, uden nogen bag rattet. Det kan lyde som science fiction, men fremtiden er nu rykket helt tæt på her i landet. For allerede starten af næste år skal der være førerløse biler i København. Green Mobility, som lejer biler ud, har lavet et samarbejde med kinesiske WeRide, og de sigter efter at lancere førerløse delebiler i første del af 2027. På den måde vil man kunne bestille en tur, som er uden en fører i bilen, skriver Green Mobility. Her fører der hen til en kort vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol mellem 20 og 26 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende retninger eller fra omkring øst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Eske Thymam fra Metrochem.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Således er vi i gang.
2: Så er vi tilbage. Velkommen til.
0: Tilbage.
2: Ja.
0: I dag har vi hammerne travlt, har vi faktisk hele ugen. Vi har to billetter, to partout-billetter til Smukfest. De brænder i vores lomme. Vi skal af med dem.
2: Ja.
0: Senest i morgen eftermiddag. Det er faktisk planen. Og det bliver, som vi har gjort det før, fordi det virker. Jeg kan desværre ikke komme, fordi jeg har vundet billetter til Smukfest. I må klare den uden mig.
2: Den rydder bordet.
0: Det er undskyldningen, vi leder efter.
2: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du et eller andet, du skal, som du måske ikke har så meget lyst til, og som du slipper for, fordi du har vundet billetter her hos os og skal på Smukfest? Det er den undskyldning, vi leder efter, og det er det, vi vurderer.
2: Den skal være god.
0: Vinderen på. Den skal være god.
2: Ja.
0: Den skal være god. Hvad kunne det være? Det kunne være, at man må sætte op til et eller andet sådan noget. Ja, vi har jo haft forskellige ting. Vi har lavet den her øvelse af flere gange. Det kan være sådan noget, hvis der er fælles arbejdsweekend. Der har været maling. Der har været folk, der har tænkt, jeg har egentlig også brug for en lille pause for mine børn. Så vil jeg hellere have festivalslarm. Det er meget bedre.
2: Ja. Kan være, at man har haft et pensionsopsparingsmøde i kalenderen, der falder fredag. Meget, meget god undskyldning for lige at sige.
0: Det kan være, at chefen er indkaldt til et møde, hvor du tænker, nå, nu ryger jeg svinget.
2: Ja.
0: Så tag på Smukfest.
2: Ja.
0: Så udskyd det.
2: Det er lovligt.
0: Men det kræver altså, at du vinder. Og vi leder altså efter den bedste undskyldning. Altså det bedste at gå glip af, fordi du har vundet billetter. Hvor alle mulige andre søgeforklaringer, de vil ikke have gået. Ja. Men altså, hvem skulle vide? Hov, det kommer. Det er jo force majeure.
2: Ja.
0: Når man vinder billetter fra radioen, så er du nødt til at slippe, hvad du har i hænderne og tage på Smukfest.
2: Ja.
0: De er jo allerede gået i gang.
2: Ja.
0: Ikke sådan rigtigt. De har lovet at vente med at give den gas, til vi kommer onsdag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Det er bare om at ringe. Vi holder telefonen åben hele programmet i dag og i morgen. Og i morgen eftermiddag, så samler vi de bud, vi har fået ind på.
2: Den bedste undskyldning, og så finder vi de to. Den heldige vinder,
0: der kan få en med. Ikke? Ikke? Det er, hvor man tænker, det kan vi hjælpe med.
2: Yes, lige præcis.
0: Der skal billetterne
2: gå til. Men det er udelukkende os, der trækker i den.
0: Det er det, og det er simpelthen bare at ringe og give det forsøg med den bedste forklaring, du har. 70 25 26 0 0. Og med det sat i gang, Holm,
2: ja,
0: så er vi jo tilbage. Det var en forfærdelig lang ferie.
2: Har det det?
0: Det er jo altid alt ferie over 4 dage, synes jeg, bliver lidt langt.
2: Ja.
0: Så vil jeg gerne tilbage.
2: Vi lever for forlængede weekender.
0: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Det er mere det rigtige.
2: Men altså.
0: Ja, det har været en dejlig sommer.
2: Det har været en fin sommer. En
0: skøn sommer.
2: Masser af godt vejr, og jeg synes, jeg har hoppet meget rundt på øer.
0: Hvorfor det? Har du været på øhop?
2: Ja, det var sådan et øhop i Danmark.
0: Så er det jo forventeligt.
2: Der er Farø, Møn, Bornholm. Havde så lige en uge på fastlandet i det jyske. Det var også fint.
0: Ja. Det har også været værd til ligesom at blive hjemme. Jeg synes, jeg har heller ikke været sydpå.
2: Nej.
0: Men dem, der har, de siger også, det har været varmt. Jeg synes, det har været rigtig varmt.
2: Så
0: det har bare været opladning, så jeg egentlig bare gået og ventet på, at det blev i dag.
2: Ja, og det er fedt, det er blevet i dag.
0: Komme i gang.
2: Det er super fedt, det er blevet i dag.
0: Det er jo også starten på en kæmpe uge. Udover, det er jo altid en fornøjelse at kunne sidde med to partout-billetter til Smukfest og give til nogen, der ikke har fået. Og der er jo ligesom lukket. Så må ikke vi sidder med de to sidste. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Men vi tager det over onsdag, og der får vi besøg af Lucas Graham.
2: Mm-hmm.
0: Der skal vi snakke, og vi skal høre live musik. Torsdag, der holder vi traditionen. Mikke Øgendahl kigger forbi.
2: Det gør han.
0: Han har altid forberedt nogle rigtig gode fifs og festivalsanekdoter.
2: Ja. Ja.
0: Og fredag sender vi ekstraordinært mellem kl. 14 og 16. Så tænker vi, så skal vi da også have noget musik og fart og festival på der. Så
2: hej, alle matematik.
0: Dem, der ikke er på festivalen, kan få noget festival.
2: Ja.
0: Ja, hej, matematik kommer, og vi har også Niklas Sahl, som kommer, og de bliver spillet. Det bliver fedt.
2: Ja, det er sgu en gave.
0: Ja, det er
2: det må jeg bare sige.
0: Ja, ret godt line-up og en god måde at starte på. Men allerførst, så skal vi have fundet ud af, hvem der skal have de to partout-billetter. 70 25 26 00. Kom med den gode undskyldning. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg skal til Smukfest.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Della Langley med Be Her. To billetter har vi til Smukfest. To par to billetter. Så hvis du vinder dem i morgen, hvis det er dig, der stikker afsted med begge to, så kan du sådan set nærmest bare tage på festival lige med det samme. Mm. Vi vil gerne have en date fredag, tror jeg, lige kigge forbi, så vi lige kan høre, hvordan er det gået, og lige komme lidt i gang og alt sådan noget der.
1: Ja.
0: Men det, vi leder efter, det er en ordentlig undskyldning. Og det fik vi ikke forklaret førhånd. Der er jo to billetter i spil her, så enten så kan man jo selv sige, jamen jeg slipper for at passe børn, eller klippe min hunds klør, eller et eller andet forfærdeligt.
1: Ja, ja.
0: Måske bare en hæk. Men det kan også være, at man redder en. Hvis jeg prøver at høre, min grandfætter, ja, eller kusine,
1: ja,
0: har noget forfærdeligt for, jeg kan fiske personen ud af den, ja, elendige aftale ved at tage med.
1: Hvad siger du? Jeg står godt nok og skal til at lave et gipsloft. Hvad der er? Det skal du ikke.
0: Det skal du ikke.
1: Du skal på Smukfest.
0: Ja.
1: Nå,
0: og så kan man sige, ja, ja, er der så noget i at udskyde tingene? Det kan være, altså det skal vi jo ikke være dommer over.
1: Nej, nej.
0: Det kommer vi ikke til at dømme over.
1: Nej,
0: det er bare om at ringe ind med den gode undskyldning 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi herfra, der simpelthen slipper vi så mange undskyldninger, skråstreg forklaringer ind, så vi overhovedet kan nå, og det samme gør vi i morgen. Og sådan, inden vi ringer af i morgen, så har vi fundet et par vindere, der kan tage direkte til Smukfest. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Her er det Tears for Fears med Head Over Heels.

0: Tears for Fears med Head Over Heels. Holm, har du forberedt dig med en lille blok?
1: Ja, jeg sidder klar til at notere.
0: Ja, jeg har gjort det samme.
1: Godt.
0: Det er fordi, jeg tror, at Christina har rigtig mange gode... Ja, det skal ikke lyde forkert med undskyldninger med forklaringer til, hvorfor hun skal have to billetter til Smofest. Christina, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt. Det er jo dejligt varmt udenfor. Det er jo hyggeligt.
0: Ja, holder
2: Men der er stadigvæk lidt ferie, ja.
0: Nå, okay. Ja, du har ferie?
2: Ja.
0: Not that
1: og det har du også hen over weekenden?
2: Det har jeg nemlig. Det har jeg resten af ugen.
0: Så der er faktisk ikke noget til hinder for, at du bare kunne stryge afsted på festival?
2: Nej, jeg er faktisk klar.
0: Ja, hvorfor har du ikke billetter i forhånd? Eller i forhånd?
2: Jamen, jeg har ikke fået en i år. Oh. Og jeg plejer at være der.
1: Nå, for fanden.
0: Nej, det er også bare, når man... Det bliver bare sværere, når man skal få dem.
2: Det er jo det.
1: Men hvad... Jeg går ud fra, at der er et eller andet, du skal slippe ud af, for at kunne komme afsted?
2: Ja, jeg skal helst slippe ud af, at min kæreste har foreslået, at gavlen... Og alt træværket på huset, det skal males.
0: Ej.
2: Så han vil have stilas, og jeg ved ikke hvad, om male.
0: Og det skal
2: jeg kan godt se, det trænger lidt, men vi kan bare gøre det lidt senere på året.
0: Ah, okay.
1: Arh, tager du ham med, så?
0: Så du tager ham med for simpelthen at forsinke projektet lidt?
2: Måske, ja. God idé.
0: Fordi du kunne jo også lade ham blive hjemme og male.
1: Ja.
0: Så tage en anden med.
2: Det var faktisk en rigtig god idé. Jeg kan godt finde veninden lynhurtigt.
1: Så bare drop stilas, og så hyre en lift. Altså, det er meget simpelt. Den klarer han
2: Præcis.
1: Selv.
2: Ja. Og så foreslår han faktisk oven i det, at så kunne vi jo spørge svigermor, om hun vil komme og lave noget frokost, mens vi maler.
0: Så hvad vil du helst undgå, svigermor eller maling?
2: Det kan jo ikke sige radioen.
0: Nej, men vi er nødt til at vide det, Christina. Altså, jo mere du kan lægge på, jo bedre kommer du til at stå.
2: Begge dele.
0: Ja, okay. Godt, så fik vi det ud. Jeg skriver, Christina vil gerne undgå maling, gavl og svigermor.
1: Og hvis du tager din kæreste med, hvad siger han så, når du siger, at vi bliver nødt til at tage til Skanderborg? Jeg har lige vundet to billetter.
2: Så tror jeg faktisk, han siger ja.
1: Det skal du være sikker på.
2: Ja, det gør han.
0: Okay. Det er godt. Jamen, Christina, det er noteret om cirka 24 timer, så er vi en anelse klogere på, hvor du står i kappeløbet. Men tak for den. Den er ikke dum. Den er ikke dum.
2: Det er godt. Det er jeg glad for.
0: Det er godt. Nyd ferien da.
1: Ja.
2: Tak. Hej.
0: Hej. Ja, Holm, vi holder den jo åbne. Vi skal se, hvor meget vi kan nå. 70 25 26 00. Vi skal bare bruge en god undskyldning for noget, du kan slippe for, fordi du skal på Smukfest.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: kalaset. Tag mig, som jeg er. Vi har et par billetter til Smukfest, et par besugbilletter, går til den, som har den bedste ting at slippe for. Og næste undskyldning, forklaring, den kommer fra dig, Katrine. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Allerførst, hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint.
0: Ja?
1: I det dejlige sommervejr her.
2: Jeg gad jo bare ferie? Godt
1: på festival. Ja, det har jeg lidt endnu.
2: Okay.
0: Ja, lidt endnu. Hvor langt er det?
1: Til og med næste uge.
0: Nå, okay.
2: Så der er selvfølgelig lagt planer henover de næste par dage?
1: Ja, altså nu har jeg det jo sådan, og det er jo der, min gode undskyldning forhåbentlig kunne komme i brug, at min gamle mor er blevet pindsvineplejer her, efter hun er blevet pensionist, og er blevet sådan vældig grebet af det, så hun melder sig til alt muligt og har pindsvin i pleje derhjemme i garagen. Og nu har hun så fået meldt sig til sådan et pindsvinesårplejekursus ude i Vestjylland. Som
0: du åbner så mange døre, jeg ikke vidste, man kunne gå ind her.
1: Det må du nok sige.
0: Altså, allerførst, pindsvinepleje?
1: Ja, pindsvinepleje.
0: Er det jo godt, er det sådan en uddannelse, eller er det bare et spørgsmål om vilje?
1: Ja, både og. Altså, hun har været på sådan nogle pindsvinekonferencer lige frem.
2: Ja,
0: ja.
1: Og det så har hun alle mulige bøger, hun læser op på, og har været til nogle andre kurser også, og nu er hun så nødt til sårpleje. Det er hun åbenbart ikke så god til.
2: Ej.
1: At få pindsvin ind, der er kørt over af sådan nogle robotplæneklipper og ting og sager.
2: Det er forfærdeligt, når det sker.
1: Ja.
0: Man ser jo svømmeentusiasten med alle metermærkerne i badetøjet. Man ser spejderen med alle duelighedsmærkerne. Sådan er det åbenbart også inden for pindsvinpleje, og nu kan hun få sårplejemærke.
2: Deltager hun også i tællingen,
1: ja,
2: der foregår hvert år?
1: Tælling ikke endnu, tror jeg.
2: Nå, okay.
0: Men, og Katrine, det er så din mor, og hvor kommer du ind i billedet? Hvad er det præcis, du slipper for?
1: Ja, det er så præcist at ligesom skulle ledsage hende frem og tilbage til den her konference, fordi hun ikke så godt selv kan køre bil helt derop, så skal hun blive derop, hvis jeg ikke kører hende, og det synes jeg måske egentlig var en smartere løsning, så jeg ikke hver dag skal med derop og ind, fordi det kan ikke betale sig at køre hjem igen, så skal jeg sidde inde i de der 2 timer, det var hver dag, og høre på det der sovepleje.
2: Den er god. Jeg kan godt følge dig.
0: Ja,
1: og mine egne børn er også på Smukfest, så jeg skal jo høre fra dem hele tiden, hvor fedt det er derude, og så skal jeg potentielt sidde til en pindsvinesovepleje.
2: Det er jo dark horse, at mor lige pludselig står på festivalen.
0: Ja, hvad siger du til det?
1: Det tror jeg bare, de vil synes var fedt.
2: Nå, okay.
0: Ja, indtil de står der og hygger, så står du med en eller anden hat og balloner lige ved siden af.
2: Ja.
0: Så hej, unger!
1: Så vil de bare have kander. Det bliver dyrt, men det må jeg så tage til den tid.
0: Og hvem, hvis det er din undskyldning, der stikker afsted med et par tubulatterne, hvem skal du så have med?
1: Så tænker jeg en rigtig... Nej, jeg tror jeg ikke, jeg lukker med, for hun skal nok til det der kursus. Men så har jeg en rigtig god veninde, som har haft alle mulige planer, der er gået i vasken her med sommerferieplaner, så hende tænkte jeg overrasker. Hun bor faktisk i Skanderborg, så der kunne jeg også overnatte, hvis det var.
0: Der er styr på det. Med smæk,
1: det er der nemlig.
0: Katrine, den er noteret. Altså, du slipper for at være
2: pindsvinetransport
0: på pindsvinesårplejekursus for din mor.
1: Ja.
0: Er det korrekt?
1: Ja, det er det lige præcis.
0: Det er godt. Jamen,
1: jeg krydser fingre.
0: Tak for meldingen.
1: Ja, selv tak. Og jeg hører fra jer, hvis det er, jeg er den heldige.
2: Det kan du regne med.
0: Jeg lover dig.
1: Det lyder godt.

0: og Moving On Up. Holm, der er nogle dage, hvor det regnvejr, nogle dage, hvor det blæser, og så er nogle dage,
1: ja, det er rigtigt,
0: hvor solen skinner, ja, og alle hedder Katrine.
1: Hej, Katrine.
2: Hej.
0: Du hedder også Katrine. Ja, vi har alle Katrinerne i dag.
1: Katrine 2.
2: Ja, yes. Det har vi nemlig. Det har vi simpelthen. Katrine 2.
0: Ja, ja, ja, ja, vi må simpelthen dele op i Katrine 1 og Katrine 2. Der kommer sikkert en Katrine 3 lige om et øjeblik.
1: Katrine, hvad har du brugt din sommer på?
2: Jamen, jeg har været på barsel med min datter.
0: Tillykke.
2: Ja. Tusind tak. Ja. Det har jeg været siden august sidste år, fordi jeg havde graviditetstjener.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så du trækker til at komme ud og blaffe lidt med ørerne?
2: Jeg trænger til at komme ud og blaffe lidt med ørerne.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så min dejlige undskyldning, det er, at min mand, han kan tage vores datter, for hun er nemlig flaskebørn.
0: Au, det er jo god timing.
2: Ja.
0: Altså, slipper for nogle dages barsel.
2: Jeg slipper simpelthen for nogle dages barsel, og jeg kan komme ud og flagre mine ører til god musik.
1: Men nu har hun også hængt på dig i et år.
2: Ja.
1: Så sådan, det kan jeg godt følge dig i. Ja. Og hvad siger manden?
2: Han tager hende med glæde, og han har sagt, at jeg skal bare tage hans bedste kammerat med.
1: Åh, ja. Hold da kæft, Larsnes.
0: Hvem er bedste kammerat? Er det en, du kender?
2: Det er hans roomie fra efterskolen, så ham kender vi ret godt.
0: Okay, ej, jeg kan godt, det ikke er sådan en fremmed, der hedder Klaas, du aldrig har set før.
2: Nej, heldigvis. Han er onkel til vores børn, til vores datter, uden at vil vide, han er onkel til vores datter.
1: Så dig og onkel kan godt stikke afsted onsdag, hvis det er.
2: Vi kan sagtens stikke afsted onsdag, intet problem.
0: Godt. Og Katrine 2, bare lige for at få dig på landkortet, hvor har vi dig henne?
2: Jeg bor i Brørup, mellem Kolding og Esbjerg.
1: Okay.
0: Godt. Så har vi det på plads. Jamen, i morgen, sådan klokken lidt i 3, der ved vi, om det er dig og Rumi.
2: Yes.
0: Der skal onkel Rumi, der skal på, på smukfest. Vi har den i bullen, Katrine. Tak for budet.
2: Det var da så lidt.
0: Og vi kan da stadig nå et par stykker mere. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Her er det Sienna Spyro med Material Lover.

0: Spiral Material Lover. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg vunder billetter til Smukfest. I må klare den uden mig. Det er den bedste undskyldning for et eller andet, du kan slippe for, fordi du har vundet billetter til Smukfest, som vi leder efter. Og det gør vi i så meget, vi kan nå i dag og i morgen. Inden kl. 15 i morgen, der har vi fundet ud af, hvem der vinder de to par tubulærer til Smukfest. Vi har jo haft Christine fra Ribe igennem. Hun ville slippe for at male gavl samt svigermor. Jeg ved ikke, om det er svigermors mad eller svigermor som sådan. Men ville dog tage manden med, hvis hun vandt billetteren. Så var det Katrine 1 for Ry, som ville slippe for at være pindsvineplejer, soveplejekursus,
1: yes.
0: Chauffør.
1: Frem og tilbage hver dag.
0: Og passer for sin mor.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, og så pludselig børnene var på Smukfest allerede og kunne bo hos en veninde i en nærområde. Så var der Katrine 2, som havde været på barsel i et år og godt kunne trænge til at lige at blaffe lidt med ørerne. Det kunne det være oplagt til, og så med den betingelse at skulle tage sin mands bedste ven og
2: onkel Rumi
0: med.
1: Sur, ja.
0: Så hvor er vi nået til nu her?
1: Thomas?
3: Ja?
1: Velkommen til.
3: Ja, tak.
0: Hvordan har du det, skal vi lige høre?
3: Jamen, jeg har aftalt med en kammerat, at jeg skal hjem og støbe gulv hjem hos ham. Og han, samtidig med, at jeg skal gøre det næste tre dage, så tager han til Skagen med en anden kammerat. Og så har jeg en anden kammerat, som er nede på festivalen, hvor jeg så tænkte, så kunne jeg tage ned til ham, min kammerat dernede, og så lade være med at støbe gulv.
0: Okay, det skal vi lige have. Du har aftalt at støbe gulv hos en ven, som så siger, fint, så stikker jeg af. Er det fordi, du skal støbe gulv, eller fordi han er sådan lidt en skider?
3: Nej, det har han ikke, fordi han har lige købt sommerhus i Skagen, og det skal han op og lave noget sammen med en anden. Og så har han hjælpet mig i morgen, men så efter i morgen, så tager han til Skagen og får lavet noget andet op i Skagen. Og så tænkte jeg, så kunne jeg have en god undskyldning for ikke at skulle lave gulv færdigt og vente på, at han kom tilbage.
1: Det giver god mening. Altså, hvis man skal have hjælp af en kammerat til at lave noget, så bliver man sgu også selv.
3: Ja, det er nemlig.
1: Ja, så bliver man lige og løfter de tunge ting og sådan noget.
3: Ja, og så synes jeg, at det vil være en rigtig, rigtig god undskyldning for at sige, at det må han lige vente med.
1: Ja.
0: Ja, slipper for at støbe gulv. Og hvem var det, som du så ville tage med på Smukfest, hvis det er dig, der skal afsted?
3: Jamen, jeg tror, det ville være min kone, jeg ville tage med.
0: Ja,
1: ja.
0: Hvad hedder hun?
3: Hun hedder Trine.
0: Trine. Thomas og Trine. Ej, hvor lækkert. Det lyder godt.
3: Ja, gør det ikke?
0: Jo. Der skal ikke meget mere en lille bogstavrim til, så er den der. Thomas og Trine. Godt. Jamen, Thomas...
1: Vi ryger ned i hatten.
0: Ja, der går ikke meget mere end 24 timer og en lille tjære minutter, så ved vi, om det er dig og Trine, der skal afsted.
3: Alle tiders.
0: Tak for dit indspark til det.
3: Ja,
0: velbekomme. Og vi kan lige nå en mere om lidt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Kom med en

0: tror nok, det her skal formå at holde en fest i Bøgeskoven i Skanderborg. Vores smukfest. Vi har to billetter, som vi skal have doneret, givet til en værdig modtager. Og det kunne måske være dig, Jens. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Det er jo dejligt vejr, så hvorfor ikke gå og smile lidt?
2: Ja. Nyder du vejret, eller er du indenfor?
1: Altså, jeg er på vej ud for at købe billig smør.
2: Nå, er der tilbud igen?
1: Der er tilbud igen, ja.
2: Så hakker vi til.
0: Og hvor er du henne i landet, Jens?
1: Lige nu er jeg i Ishøj.
0: Yes. Bor du der? Arbejder der? Eller er det bare på din smørjagt, der bringer dig til Ishøj?
1: Det er smørjagten, der bringer mod et sted, jeg ikke skal nævne her i radioen. Så det er på vej ud. Jeg bor i Albertslund.
0: Yes.
2: Okay.
1: Så er vi det og placeret. Arbejder i Hillerød.
0: Okay. Jamen. Og hvad er du ophængt af, som du kunne slippe for, hvis du skal på smukfest?
1: Ja, jeg har jo lidt anden undskyldning, skulle jeg sige, end alle de andre, fordi jeg kan nemlig slippe for min datter. For hun kommer rendende hele tiden. Så hvis jeg nu vinder, så vil jeg gerne give dem til hende og hans veninde, og så kan mig og min kone måske få en lille smule privatliv.
0: Okay, så I vil ikke engang selv tage afsted. Det er bare at sige smut. Vi sender ind til Jylland.
1: Det handlede om at slippe for noget. Her der kunne jeg jo slippe for min datter en uge tid eller et par dage.
2: Vi skal bare lige være... Altså, nu siger du, hun kommer rendende. Er det fordi, at hun er fire år lige har lært at gå, eller er vi der, hvor hun også godt må tage afsted og have det sjovt alene?
1: Hun er fuldvoksen, 29.
2: Okay.
1: og bare glad for at besøge mor og far. Så det er meget rart. Men en gang imellem, så kunne det også være rart at bare få lov til at sidde i haven i bare mave for sig selv.
2: Og så slap du også for at skulle jagte smør rundt i hele byen, ikke?
1: ja, også det.
0: Er det fordi, hun ved, der altid er masser af smør hjemme hos farmor?
1: Jeg tror rent faktisk, at hun lægger beslag på noget af det smør, vi skal ud og hente nu.
0: så du slipper for din datter, som kan... Lad os bare sige, vi sender ind til Jylland, og så kan du have de smør i fred.
2: Ja.
0: Er det det, jeg skal notere?
1: Ja, så skal jeg bare have store smør med de næste par dage.
2: Ej, jamen, det giver sgu mening, Jens.
1: Ja, det synes jeg også.
2: Vi skriver det ned her.
0: Yes. Jamen, Jens, den er noteret i cirka om 24 timer på den her tid i morgen. Så ved vi, hvem det er, der stikker afsted med de to billetter til smukfest. Tak for dit bud.
1: Ja, og selv tak.
0: Velbekomme. Her, der er det Drew med Perfect Disaster. You're like

0: Sikke morgen. Med Perfect Disaster.
1: Yeah. Så fik vi samlet lidt til bunke i forhold til de to billetter. Vi har mulighed for at kaste efter en rigtig, rigtig god undskyldning.
0: Ja, vi gør det, inden vi ringer af i morgen.
1: Ja.
0: Så du kan notere dig 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi samler ind igen i morgen. Du kan bare give den gas fra klokken 14.03, så er vi klar til at tage imod. Men det var Christina fra Ribe, vi nåede. Så var det Katrine 1, og så var det Katrine 2. Og så var det en tur forbi Thomas. Og så var og det Jens.
1: Der er mange gode bud. Jeg synes jo også, der bliver samlet sammen til sådan en gang et afsnit af I Hus til Halsen. Altså, ja. Dennis kan rykke ud og hjælpe, ikke? Med, både med gulvet og med gavlen og sådan noget.
0: Ja, ja, og så...
1: Så den giver vi videre til den redaktion, hvis det er det ikke
0: løber. Ja, smør og pindsvinpleje også.
1: Ja, det kan også noget. Noget.
0: Ja. Men hvem det er, der vinder, det ved vi først i morgen, hvor vi tager en tur mere.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Tre personer kræves fængslet i et grundlovsforhør i Randers. Anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi vil kl. 16 fremstille de tre personer, det skriver myndigheden på Anklager Update. DR erfarer, at sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til netværk, hvoraf flere går under navnet NVE. Det er løst organiserede online-fællesskaber, hvor især børn og unge kan blive udsat for manipulation, afpresning og psykisk kontrol. Østjyllands Politi ønsker af hensyn til sagens karakter hverken at oplyse detaljer om sagen eller hvad man har sigtet de tre personer for, og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på online-platformen Vinted, for her bliver solgt tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig det bliver solgt som vintage, altså mere eksklusiv genbrugsfund, det viser DR's research. Det bliver solgt i kategorien vintage love og typisk også til en højere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, mener Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
1: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en jeans-trøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt for dækt, synes jeg.
0: Det synes Natalie Osted Andersen også. Hun er blandt dem, der elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, så viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste. Skuffet så valgte hun selv at sælge tøjet videre på platformen.
2: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så sælger jeg den videre.
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til en episode i Tingbjerg i København, hvor politiet skød og ramte en 22-årig mand lørdag aften. Det skriver klagemyndigheden på sin hjemmeside. Der efterlyses både vidner, der har set episoden, eller har video fra dashcam eller videoovervågning med optagelser. Der opstod uroligheder lørdag aften, og det var her politiet skød den 22-årige mand, der sad bag rattet i en bil. Han er indlagt og er i stabil tilstand. Igen i nat var der uroligheder i boligområdet. Det fortæller vores reporter Cynthia Sanchez, som har talt med flere i Tingbjerg.
3: Det er et udtryk fra vrede over, at der var jo en mandlig fører, der blev skudt natten til søndag. Det er simpelthen et udtryk fra vrede, at der er blevet brændt container af igen i nat.
0: En person blev anholdt i forbindelse med urolighederne i nat, oplyser Københavns Politi. Og vejrudsigten, den lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol, som kan være sløret. Vi får mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger eller omkring øst. Ved kysterne stadigvis frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: break my heart.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
3: Ja, så er ferien, og nogen vil sikkert også sige freden forbi. Det betyder nemlig, at din P4 Eftermiddag er tilbage i æteren. Og jeg kan da hilse at sige, at redaktionen er friske og veludhvilet til at begynde på igen at missionere her om eftermiddagen ude i det syd- og sønderjyske. Og i dag, der skal vi jo selvfølgelig ikke missionere noget om, at det glade budskab af P4 Eftermiddag er tilbage. Men i dag, der er vi ude for at finde ud af, om P4's medarbejdere kan blive gode soldater, eller i hvert fald to af dem, fordi helt præcis så har vi sendt Niklas Møller Jørgensen og Victor Hov mand til Oksbøl Kaserne, hvor de er mødt ind sammen med en masse nye værnepligtige. Og værnepligtige Jørgensen og Hovmand, kan I høre mig?
4: Du går klart igennem, Henrik Kjeldberg. Oberst Kjeldberg, skulle jeg måske sige på sådan en dag.
3: Ja, jeg har fundet ud af, at I skal kalde mig studiesergeant Kjeldberg.
4: Okay, modtaget studiesergeant.
3: Hvordan går det med uddannelsen?
4: Jamen, det går strålende. Lige nu så er de værnepligtige i gang med at få udleveret nye støvler. Vi har været rundt på pladsen her på kasernen, og vi gik forbi noget, som jeg synes var ret interessant. Et helt nyt vaskelokale.
3: Okay.
4: Med nye vaskemaskiner, og så kan man altså få renset sit tøj derinde. Det er åbenbart nogle nye faciliteter, som presseofficeren her på stedet altså var meget stolt af at vise frem.
3: Ja.
4: Men værnepligtig Victor Hovmand er du jo sådan set stadigvæk. Hvordan går det hos dig?
5: Jamen her hos Mini Hovmand, der går det også ganske udmærket. Jeg har lært en masse i dag. Jeg har været rundt og snakket med både nogle løjtnanter, sergeanter og nogle kaptajner. Og de har altså et virkelig spændende sprog herinde bag hegnet, må man sige. Fordi der er altså ikke noget her, der hedder en kanon. Det hedder en pjæse. Og et andet meget stort forbudt ord, det er altså en tank. Det er der ikke noget, der hedder. Det hedder en kampvogn.
3: Okay. Jamen, jeg kan se, at I allerede er godt i gang med at blive uddannet til gode soldater. Og skal vi ikke bare aftale, at... hedder det virkelig Mini? Man siger ikke værnepligtig. Man siger Mini Jørgensen og Mini Hovmand. Er det sådan, det skal udtales?
4: Altså, indtil videre, så må du godt kalde mig hvad som helst, fordi jeg er ikke sådan super skarp i noget af det, men det kan vi måske blive i løbet af programmet, Victor og jeg.
3: Ja, velkommen i trøjen i hvert fald. Og til jer, der lytter med, velkommen til din P4 Eftermiddag her fra P4 Syd og Esbjerg.

0: Ja, Rasmus Seebach, sammen med søn fik du sprækker. Og i dag, der begynder altså 1600 unge på forsvarets nye lange værnepligt. 11 måneder skal der bruges i trøjen, og så lang tid har værnepligten altså ikke været i mands minde. På Oksbøl Kaserne, der har P4 Eftermiddags reporter Niklas og Victor jo altså fået lov til at hoppe i trøjen sammen med de mange nye værnepligtige, og opgaven for dem i dag, missionen for dem i dag, det er at lære så meget som overhovedet muligt, så de kan blive klar til at forsvare Danmark. Og hvordan er altså, bare lige for at finde ud af missionen i dag, helt præcist, hvad er det, den går ud på?
1: Jamen, den går ud på, at Victor og jeg, vi har jo ikke 11 måneder til at gennemføre en værnepligt. Vi har sådan cirka kun en dag, ja, faktisk bare et par timer her i radioen, og vi skal simpelthen finde ud af, hvem kan blive den bedste værnepligtige på kortest tid af Victor og jeg.
0: Oh.
1: Så det er missionen, Kjeldberg.
0: Yes.
1: Sergeant Kjeldberg.
0: Ja, studiesergeant Kjeldberg. Ja, tak. Og hvordan er I kommet i gang?
1: Jamen, vi har set de værnepligtige få udleveret et æble og en vand, og kommet ud og blive indlogeret på deres værelser. Lige nu kigger jeg på en, der er ved at tage støvler på. Passer de?
2: Passer udmærket.
1: Og ved du hvad, Kjeldberg? Victor og jeg, vi har simpelthen også prøvet at se, om vi kunne komme i nærheden af nogle nye, spritnye værnepligtssoldaterstøvler. Og det er faktisk lykkedes for os. Prøv bare at høre, hvordan det lød for et par minutter siden. Victor og jeg, vi har fået stukket fødderne i nogle nye, spritnye støvler, som de værnepligtige også får udleveret i dag. Og Victor, hvordan sidder de?
3: Jamen udmærket, det er jo sådan nogle meget hårdføre brune læderstøvler, vi har på, som jo skal kunne klare til lidt af hvert terræn, som jeg kan forstå.
1: Det er vores nye ven, Lars, som er sergeant, der har givet os de her støvler. Lars, hvorfor er det vigtigt, at de værnepligtige får den rigtige støvle fra start af?
4: Jamen, de kommer til at gå rigtig mange kilometer og stå mange timer i dem, så det er jo rigtig vigtigt, at det passer til dem, at de føler sig komfortabelt i dem, i og med, at de skal bruge så mange timer i det, fordi alle tjenestens timer, det er jo i brune støvler stort set, bortset fra, når de er ude og lave idræt.
1: Og nu skal de jo ikke holde kun i 4 måneder, nu skal de holde i 11 måneder. Kan de det?
4: Det kan de sagtens. Og hvis de vælger at gå så mange kilometer, de slider dem op, så kommer de over og bytter dem, så får de et par nye.
1: Dengang du startede som værnepligtig i år
4: 2001 var jeg værnepligtig, så det er snart 25 år siden.
1: Hvordan så støvlerne ud dengang?
4: Det var en gammel model, der hed M58, som blev indført i forsvaret i 58. Og det var bare en sort, hård læderstøvle, som var gået til af den tidligere soldat. Der var lige kommet nye såler på, så var de klar til en ny mand.
1: Den her nye, opdaterede læderstøvle, hvem ser bedst ud i den?
4: Jeg tror, I ser lige godt ud i den.
1: Men vi skal have fundet en vinder, Victor.
3: Ja, altså vi må jo se, hvem der klarer de her militære udfordringer bedst i dag. Jeg går ud fra, at det er mig, men vi skal også finde en passende straf til taberen.
1: Og hvad er det?
3: Jeg synes, vi skal ned på knæ og pusse hinanden støvler. Taberen skal selvfølgelig ned på knæ, så det ser
0: hov.
3: Jeg frem til, at du skal
0: se. Og den hakker lidt i det.
1: Og har vi stadigvæk sådan noget fedt, der kan pusse støvler til os, hvis nu at Victor skal tage sin straf?
4: Det skal jeg nok finde til. Det skal ikke være det, der skiller os ad.
0: Så det er altså det, jeg går ud på, altså. Det er, hvem kan blive den bedste soldat på kortest tid, og der er ikke noget med en præmie til vinderen her. Nej, det er militæragtigt. Det er taberen, der skal betale prisen.
1: Der er en straf. En støvlepustningsstraf, simpelthen, ja. Ja, ja.
0: Hvad var det, den hed? M58, den tidligere støvle der. Hvad hedder den nye støvle?
1: Jo, fik du fat i det, Victor? Hvad hedder den nye støvle?
3: Det er næsten før, at jeg kan se det på et eller andet herovre. Nej, det ved jeg ikke.
0: Ej, okay.
1: Men vi har dem på, simpelthen. Vi har sin fod lige nu.
0: Det er godt. Og hvor er det første sted, at de støvler, de skal bringe jer hen?
1: Jamen, der er jo simpelthen rig mulighed for at lave armbøjninger og høje knæløfter, den slags. Så vi har fundet en eller anden sergeant-type, der har indvillet i at stå og råbe af os, imens at vi får pulsen op.
0: Det er godt. Vi vender tilbage til jer lidt senere. Ja, det er vist en af de dage, hvor at maskineriet ikke rigtig vil, som vi andre vil. Men her kom den på i hvert fald, Boyzone med Picture of You.

0: nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt stille, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Ja, Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile.
1: P4 på mission.
0: Og når missionen i dag jo altså handler om, hvem af vores missionsreporter, Victor eller Niklas, der kan blive den bedste soldat, så er det jo altså fordi, at på Oksbøl Kaserne, der er der i dag mødt 151 nye værnepligtige ind til den her nye lange version af værnepligten på 11 måneder. Og Victor, du snører jo snørebånd sammen med nogle af de nye værnepligtige, kan jeg forstå på det?
2: Ja, altså mine støvler, de sidder jo allerede helt fantastisk og så stramt, som de nu kan være. Men rundt om mig sidder der alligevel også en 10 stykker, der er ved at prøve deres støvler på for at finde den helt rigtige størrelse. Og en af dem, det er dig, Anders Flint. Du er 20 år gammel, taget fra Holbæk for at komme her til Varde. Hvorfor har du meldt dig som værnepligtig i år?
3: Det er nok mest fordi, at så kan jeg prøve noget, der er større end mig selv i hvert fald. Og så, og så også bare prøve noget, som... Der er måske ikke så mange, i hvert fald ikke min familie i hvert fald, der har prøvet. Og så, ja, både nogle fede oplevelser med det.
2: Så. Nu er værnepligten jo udvidet til 11 måneder. Altså, har du forberedt dig på nogen måde?
3: Ja, der er jo selvfølgelig træning ved siden af, og så også noget fodbold blandt andet også. Så det er både kondi og så styrke med, der går med det. Så ja, det hele nærmeste.
2: Du starter på et ordentligt hold her i Vestjylland. 150 kollegaer får du så. Hvad håber du på at få ud af den her oplevelse?
3: Forhåbentlig nogle gode kammerater, og så også nogle fede oplevelser, man kan fortælle videre. Så ja.
2: Tak skal du
3: have.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Oksbøl Kaserne, hvor at menige hovmand Victor, han er i gang med at se, om han kan slå Niklas i at blive forberedt sig til at blive en bedre soldat. Taberen skal pusse støvler, altså de støvler, som vi kan høre de øjeblikket ved at finde frem og tage på. Om på den anden side de regionale nyheder, der vender vi tilbage til dem.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Forestiller du dig, at dit barn skal drible rundt med en håndbold i Esbjerg, når hverdagen snart melder sig, så skal du altså være hurtig. For der er flere og flere, som drømmer om at komme til at spille håndbold i Midtbyen, og der er ikke ret meget plads. Det fortæller formand for Team Esbjerg HK, Sune Porsholt Andersen.
2: Der er kun en hal, hvor man må spille med Harpix, som er Blue Water Doggen, og den deler vi som amatørklub, både med Team Esbjerg Elite og med Ribe Esbjerg, og så er der også Esbjerg Shark, eller hvad hedder det, Esbjerg, der spiller futsal, som spiller fodbold der også. Så vi er noget presset på halvkapaciteten, det gør vi jo nogle gange med afvis.
1: Ja, og hos Håndbold Syd, der er foreningskonsulenten Anna Solvej Clausen ikke i tvivl om, hvorfor netop Esbjerg er så populær på håndboldfronten.
3: Esbjerg også er en mega stor håndboldby efterhånden, at de har det her gode kvindehold, og der er sikkert rigtig mange af de unge, som også ser meget op til det og gerne vil spille i den klub, hvor mange af de gode de spiller. Og det kan måske også skyldes, at nogle af byerne rundt omkring kan mærke, at de søger derindad, og måske ikke så meget til de små byer rundt omkring i de små lokalsamfund.
1: Ja, det er ikke kun i Esbjerg, der er pres på klubben. Det er der også i Sønderborg håndbold, hvor de er begyndt at leje sig ind i private haller for at få plads til alle håndboldspillere. 151 nye værnepligtige er i dag tjekket ind i Oksbøl til 11 måneders værnepligt. Og udover en længere værnepligt, så er der også indført ligestilling mellem mænd og kvinder, så kvinder også indkaldes som værnepligtige. Tidligere så har kvinder haft værneret, men ikke værnepligt. Og en af de kvinder er Lykke Toftelund Jensen fra Røde Kro.
4: Jeg vil gerne prøve noget lidt anderledes efter gymnasiet. Og en backpackertur, det sagde mig ikke rigtig noget. Så jeg synes, det var bedre at komme ind og hjælpe og støtte forsvaret i det danske.
5: Ja. Hvad synes du om, den er udvidet fra 4 til 11 måneder?
4: Jamen, det er så fint, fordi at så skal jeg ikke spekulere på, hvad jeg skal efter de 4 måneder. Så jeg har lidt længere tid til at tænke over, hvad det egentlig er, jeg skal efter de 11.
5: Hvad tror du, det kommer til at betyde for dig, at det nu er 11 måneder i stedet for 4?
4: Jeg tror, jeg kan rykke mig virkelig meget, både det psykiske og fysisk også. Og så tror jeg også bare, at ja, man kan lære sig selv meget bedre at kende på 11 måneder, end kun de 4, det var engang.
1: Det sagde Lykke Toftelund Jensen til Victor Hagman. Og ifølge forsvaret, så er omkring 20% af de værnepligtige, som begynder i år, kvinder. Og landet over det er det 1600 unge, som i dag tjekker ind på kasernerne. En tør eftermiddag i vente med solskin, som du måske skal lede lidt efter imellem skyerne og temperatur op mellem de 20 og 26 grader.
6: Det her er P4 eftermiddag.
7: Det er lige præcis det, det er, og vi skal selvfølgelig også have en opdatering for trafikken. Og Melanie Cecilie Villassen, kan man mærke på nogle måder, at det måske er første dag efter ferien, det her?
8: Altså, jeg vil egentlig sige, at det går okay. P4 Trafik. Jeg har gode nyheder fra rute 8 Sønderborg Motorvejen. For tidligere der var motorvejen spærret mellem 11 Dybøl og 10 Sønderborg Vest i retning mod Als. Nu lyder meldingen fra politiet, at motorvejen den er genåbnet, og du burde derfor kunne komme forbi igen uden problemer, og det gælder altså også i resten af det syd- og sønderjyske.
6: P4. P4 Trafik. Kom godt hjem. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Ja, klokken den er 15:39. Du fik Tobias Rahim med Flyvende Fadoma.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag er jo altså, at Victor og Niklas, de er ude for at se, om de kan blive gode soldater, gode værnepligtige. De er jo mødt ind sammen med de 151 andre, der er mødt ind på Oksbøl Kaserne. Jo. Og spørgsmålet er jo så, altså noget af det, som jeg ved, det kræver, det er jo det der med, at man skal i fysisk form. Og Niklas og Victor, hvordan går det så lige med det?
2: Ja, man skal kunne løbe 2200 meter på 12 minutter, hvis man skal optages som værnepligtig. Og hvis jeg, vi har allieret os med sergeant Sørensen, som skal prøve at lave nogle øvelser for os, og så skal vi finde ud af, hvem der er bedst form, og den, som taber i sidste ende, skal jo så pusse den andens støvler. Jeg håber selvfølgelig, at det bliver mig, der vinder med det hele, og Victor kommer til at blive smadret af de øvelser, som sergeant Sørensen har forberedt. Hvad skal Victor lave som det første?
3: Jeg tænker, det må Victor selv vælge, så hvad kan du tænke dig at lave?
4: Jamen lad os starte med nogle armbøjninger.
5: Jeg hørte burpees. Skide fedt. Vi går bare i gang. Det er en rigtig god øvelse. Der er varmet hele kroppen op. Giv mig ned på maven. Ja, sådan der. Slip med hænderne. Op igen.
2: Jeg kan sige lige nu, at Victor han har lavet 2 burpees, tror jeg. Han sagde vist nok armbøjninger, som den øvelse, han gerne ville udføre. Men lige nu så blev det altså burpees, og det ser rigtig godt ud, sagde sergeant Sørensen.
0: Burpees.
2: Burpees.
0: Jeg har ikke været i træningslokalet i lang tid. Jeg skal lige have forklaret, hvad er det?
2: Jamen, det er faktisk lidt... Man er nede i en armbøjning, og så i stedet for bare at blyde dernede, så skal man lige hoppe op i luften.
0: Den der, ja. Okay, yes, ja.
2: Og nu tager han altså squat, så han er nede i en skovskiderstilling, og ja, han er rimelig rød i hovedet, vil jeg sige. Er det hårdt, Victor?
4: Ja. Jeg kan mærke det nu.
2: Ja, Kjeldberg, det kan være, at jeg bare... Jeg har ikke rigtig lyst til at kaste mod de der øvelser nu, hvor jeg ser, hvor hårdt det er for Victor.
0: Men det skal du jo, ellers kommer du til at puste støvler for Victor. Victor, som jo er lærlingen.
2: Ja.
0: Ja. Niklas, nu må du lige stramme dig ind. Ja. Okay, altså, jeg kan tilbyde at spille et stykke musik, men så vi ikke skal høre, hvor rød i hovedet du bliver. Hvad siger du til det?
5: Fortsæt, kom nu.
2: Yes, det er en aftale, så.
0: Okay. I orden.

0: og kram, kys og kram. Og spørgsmålet er, Victor, om du har luft til at give nogle kys og nogle kram, eller hvad?
1: Det er kys og kram for Sebastian Sørensen, ikke? Men han får et klap på skulderen for at have gennemtæsket mig i hans træningsprogram. Hold da op, det var en omgang.
0: Jeg synes, du trækker vejret lidt tungt, synes jeg.
1: En anelse. Men nu er det selvfølgelig ikke mig, der skal udsættes for det. Det er jo Niklas.
0: Ja.
1: Så hvad siger vi, Sebastian Sørensen, når han skal i gang?
2: Han får præcis samme tur, hvor han selvfølgelig starter med nogle burpees nu her.
1: Og mens Niklas, han bare giver den max gas, så kan jeg høre, det er jo et tæskehårdt program, vi er igennem nu. Er det også det, de værnepligtige skal igennem?
2: Ikke helt samme niveau. Vi kører noget belastningsstyring, det vil sige, at fra dag 1 her, der starter vi i forholdsvis lavt niveau i forhold til deres militær fysisk træning, og det så eskalerer det så i løbet af det næste stykke tid, så de ikke bliver fuldstændig ødelagt fra dag 1.
1: Og hvor hårdt bliver det så?
2: De skal gerne presses til 100% af deres fysiske potentiale.
1: Nu har Niklas været i gang med nogle burpees. Hvad skal han så i gang med nu?
2: Han skal i gang med nogle squats. Så du laver squats nu her.
1: Og hvordan klarede vi vores lille interne konkurrence indtil videre?
2: Du fører væsentligt meget, så Niklas, du skal arbejde noget mere.
1: Og Niklas, hvad siger vi til, at det er en klar 1-0-føring til mig?
3: Det kan jeg ikke forstå. det forstår jeg ikke en bjæl af.
2: Giv dig noget mere.
1: Nej, men så må han jo blive lidt bedre, Henrik.
0: Ja, det lyder da som om, at der er til plads til forbedringer der. Men jeg kan godt tænke mig, fordi jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men det er i hvert fald i mit Facebook-feed, der flyder det med sådan noget militærøvelsesprogrammer. Fordi at man ikke bruger vægte og sådan nogle ting. Man bruger kun sin krop. Altså, er der sådan en bestemt militærfilosofi inden for det der med at få folk i form?
2: Ned og lave hand release.
1: Ja, men altså lige nu, der er han jo i gang med nogle armbøjninger, så det er jo ren kropsvægt. Men så siger han Sørensen, hvor meget bruger de værnepligtige henholdsvis kropsvægt og rigtige vægte?
2: De kører hovedsageligt med kropsvægt i starten af værnepligten. Så i løbet af den senere her, den 11 måneder her, der kommer vi også til at inkorporere noget mere vægt på i form af stænger osv.
1: Og hvad så, når man er ude i felten, så er det vel også med stor oppakning?
2: Der bruger man nemlig det, man er med ud, så sin rygsæk og sin udrustning, og det er, man lige kan finde nogle træer måske, ellers er selvfølgelig kropsvægt.
1: Så Henrik, jeg synes, vi er heldige i dag, at det kun er kropsvægt.
0: Ja, det må man sige. Okay, Victor, du kan altså nyde, at du har stafetten lidt endnu i hvert fald. Du fører 1-0 i den interne konkurrence om, hvem der bliver den bedste soldat af jer to, hvis det er, at I bliver soldater.
1: Så, jeg tror helt klart, jeg får
0: det. Ja, det er godt. Okay, vi vender tilbage til jer lidt senere.

B4 Trafik. Jeg fik nævnt for hurtigt, at rute 8 Sønderborg Motorvejen igen var åbnet, for det viser sig, at det ikke er tilfældet. Sønderborg Motorvejen er fortsat spærret for trafik mellem 11 Dybøl og 10 Sønderborg Vest i retning mod Als. Derudover så har jeg lige en melding til dig, der kører på E45 fra grænsen mod Kolding. Her vil du møde kø mellem Resteplads Hylkedal og 62 Kolding Øst. Det skyldes en havereret bil mellem 62 Kolding Øst og motorvejskryds Kolding. I den forbindelse er det højre spor spærret på strækningen, og vejhjælp de arbejder på stedet.

0: Ja, Gwen Stefani sammen med Akon her, The Sweet Escape. Man kan sige, at hvis at der er nogen af jer, der undslipper Victor og Niklas, så er I desertører. I hvert fald lige i dag, fordi at I er jo i trøjen. I er i gang med sammen med 151 værnepligtige jo, og finde ud af, om I kan blive gode soldater. Og det er fordi, at i dag, der starter den her lange uddannelse, eller i hvert fald det første hold, som er på den lange uddannelse på Oksbøl Kaserne, er mødt ind i dag. 11 måneder skal de være i trøjen. Hvad skal man egentlig lære i løbet af de 11 måneder der?
1: Jamen, man skal jo igennem en masse. Man får også en masse viden om nogle våben, noget terrænøvelse, og så også noget om nogle køretøjer. Så Sjern Sørensen, nu har vi jo været igennem noget af det fysiske, mens vi stadig lige er ved at få pusten og få en tår vand, så kan du måske gøre os klogere på, hvad skal de værnepligtige ellers i de her 11 måneder, som de ikke normalt skal i den gamle værnepligt?
2: De kommer ind og får lov til at lege med nogle større våbentyper, end de ellers var vant til i løbet af de 4 måneder, som er en helt særlig oplevelse, der ellers vil tage en væsentlig længere uddannelse, som man måske normalt var vant til.
1: Nu har vi været igennem de her fysiske øvelser, mig og Niklas, og jeg vil jo mene, at det gik helt fantastisk. Men hvorfor melder man sig til sådan noget her frivilligt?
2: Det kan være mange grunde. Det kan være for at være en del af noget større. Det kan være for at det fællesskab, man får herinde, eller bare for at gøre Danmark en tjeneste.
1: Og vi var nede med både burpees og armbøjninger og diverse. Niklas, hvordan synes du selv, det gik?
3: Det blev en sejr til mig, gjorde det ikke det? Jeg har i hvert fald fået pusen igen. Det var lidt hårdt undervejs, Sjent Sørensen havde fundet på et svært program til os. Men vi har jo også ganske kort tid til at få det her ind under huden, så vi skulle jo lige på dem fra start af.
1: Det er godt, du har høje tanker om dig selv, Niklas. Men ja, vi har jo en overdommer, Sjent Sørensen. Hvem tog første runde her?
2: Der er ikke nogen af tvivl, det gjorde Victor her.
1: Hvad siger du til den, Niklas?
3: Kan jeg få den på var, eller hvad?
1: Ja, den tror jeg, den går lige igennem, Kjeldberg.
0: Ja, det gør den. Så i jeres interne konkurrence, så står der altså 1-0. Jamen altså, vi må finde andre ting, I kan dyste med, så Niklas han får muligheden for en revanche, inden vi får afgjort, hvem skal pusse hvis støvler.

Ja, American Girls fik du her med Harry Styles. Om et øjeblik, så får du en omgang af de regionale nyheder, inden vi igen skal i trøjen sammen med Niklas og Victor om på den anden side af radioavisen, der kommer lige om et par minutter. Inden da, så skal vi lige have ham der Teddy Swimme, Teddy, som jeg kalder ham, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Tre personer bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Ifølge PET er sagen terrorrelateret. Og ifølge vores oplysninger, så kan den have forbindelse til ekstreme og voldelige såkaldte NVE-netværk. Østjyllands politi vil ikke oplyse om detaljer i sagen, og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de tre anholdte?
1: Vi ved meget, meget lidt. Det er vores forventning, at vi får mere at vide, når grundlovsforhøret går i gang, hvor vi får at vide, hvor gamle de er og hvad sigtelsen lyder på mod dem. Det, jeg lagde mærke til, det er, at PET's operative chef, Flemming Drejer, er ude at sige, at den her sag er isoleret. Det er ikke en sag, hvor der er fare for andre. Og det er måske netop, fordi der er en sag, det er en sag, ifølge vores oplysninger, med relation til de her online-netværk, som NVE-grupper er. Altså det er noget, der foregår i online-fællesskaber, mere end at det er nogen, der for eksempel har siddet og forberedt et terrorangreb rettet mod hele den danske befolkning.
0: Og sig lidt mere, hvad er de her NVE-netværk for en størrelse?
1: Jamen, det står for nihilistiske voldelig ekstremisme og går egentlig ud på, at man er et online fællesskab, der er bundet sammen af had, af at få andre til at begå skade på sig selv eller overgreb. Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Tusind tak, Louise Dalsgaard, og vi følger selvfølgelig sagen på DR.dk og alle vores andre platforme i løbet af dagen. I dag er omtrent 1600 unge mødt ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som hidtil. 11 måneder varer værnepligten nu, for så er der både tid til at øve sig i at være soldat og komme ud i virkeligheden og løse opgaver for forsvaret. Rose Maria Nemeth Kipling fortæller.
2: I dag starter Joy Bav på sin 11 måneders lange værnepligt på Aalborg Kaserne.
3: Altså jeg aner overhovedet ikke, det var sådan, man gik højere om.
2: De første timer er gået godt, og hun er klar til det, der venter.
4: Jeg synes, det er meget roligt og ikke så skræmmende, som jeg troede, det var.
2: For Joy har det været et bevidst valg at vælge den lange værnepligt.
4: Jeg tror, man lærer lidt mere, og man når at komme mere ind i det og få et bedre indblik i forsvaret.
2: Men selvfølgelig også, fordi vi lever i den verden, vi gør, siger hun med alvor i stemmen.
4: Jeg synes, verden er så usikker, og måske egentlig at føle, at man kan være med til at forsvare, og man egentlig ved, eller sådan foregår. Det synes jeg faktisk, der er næsten større tryghed i, end ikke at være herinde.
2: Og hvis forsvaret får brug for hende, er hun klar?
4: Altså, hvis mor spørger, så nej. Men ja, jeg synes, det er helt vildt spændende.
2: På Søværnets kaserne i Frederikshavn er Zacharias Torskov Arnberg godt i gang med sin første dag.
5: Det nummer, I får nu, det skriver I lige ned ind i hovedet. Det er det, I hedder.
2: Som du kan høre her, har han lært at stå ret, været en tur i skoven på sin første øvelse. Og nu er det tid til at hente det udstyr, han skal have med sig de næste 11 måneder.
6: Tasker og forskellige grej, høretelefoner, en helvedes masse knæbeskytter, albuebeskytter, flag, nogle soveposer og lægeunderlag. Det var lidt besværligt at finde ud af, hvor meget man skulle tage lige hurtigt.
2: For Zacharias handler værnepligten først og fremmest om at udfordre sig selv. Han glæder sig til at teste sine grænser og finde ud af, hvad han egentlig er i stand til.
6: Jeg kunne godt tænke mig at se, hvor jeg faktisk min grænse ligger. Både fysisk, psykisk og...
2: Og hvis det værst tænkelige en dag skulle ske, så er han klar til at gøre sin del for at forsvare Danmark.
6: Jeg vil gerne kæmpe for fædrelandet, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Det vil jeg gerne gøre.
0: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har en ambition om. Så lejer man en delebil, vil man kunne sætte sig på bagsædet, og turen den klarer en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Og sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør, siger direktør for Green Mobility, Kasper Gedsted.
7: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: Og her er jeg i hvert fald i stand til at levere en vejrudsigt med tørvejr, nogen eller en del sol både i dag og i aften, og vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mellem 20 og 26 graders varme. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
8: P4. Du lytter til P4.

0: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
1: Ja, og jeg siger velkommen tilbage til den anden time af din eftermiddagsradio her fra P4 Syd og Esbjerg. En time, hvor vi altså lige starter med at tage et smut over og høre fra dig, Melanie, på Trafikredaktionen.
2: Ja, det kan du tro. P4 Trafik. Først en gentagelse til dig, der kører på rute 8 Sønderborg Motorvejen. Motorvejen er stadig spærret mellem 11 Dibøl og 10 Sønderborg Vest i retning mod Als. Spærringen den skyldes oprydning efter et uheld tidligere på dagen, som har givet en masse korn på kørebanen. Sidste mulighed for at køre fra, det er ved 11 Dibøl, og det giver altså lidt køkørsel både på motorvejen, men også på Dybbølgade ind mod Sønderborg. Og derudover en opdatering til dig, der kører på E45 fra grænsen mod Kolding. Her er der fortsat kø mellem Resteplads Hylkedal og 62 Kolding Øst på grund af en havareret bil. Der er til gengæld udsigt til bedre nyheder, for den havarerede bil er blevet hjulpet videre, og alle spor er igen farbare på strækningen, så vi mangler bare at få køen op i fart igen.
1: Ja, tusind tak for det, Melanie. Vi vender tilbage til dig lidt senere, og som altid, pas nu på hinanden derude i trafikken. Det kan gå rigtig galt en gang imellem jo. Nå, men nu skal vi så tilbage til, vi skal tilbage i trøjen, kan man jo godt sige, fordi Niklas og Victor, I er jo altså på Oksbøl Kaserne i dag på mission. I er mødt ind sammen med 151 andre værnepligtige, som jo altså er mødt ind, fordi at de for første gang skal være der i 11 måneder, og ikke længere kun i gåseøjne 4 måneder. Og så dyster I om, hvem der skal pusse den anden støvler. Og I på ingen, Niklas.
3: Ja.
1: Der har du 0.
3: Ikke så godt.
1: Nej, der har du 0. Victor, han har 1. Han vandt den fysiske konkurrence lige før. Afgjort af overdommer Sørensen, sergeant Sørensen.
3: Ja, jeg var ikke så god til at lave armbøjninger.
1: Nå, men jeg tænker, at det skal ikke være fysik det hele. Jeg har forberedt en lille quiz. 4 spørgsmål. Der er jo så altså 4 point at kæmpe om nu. Så nu har du mulighed for en revanche. Er I med på den?
3: Yes, det glæder vi os.
1: Og det handler selvfølgelig om værnepligt, ikke om is fra et eller andet. Det handler om værnepligt. Okay, godt. Det der med værnepligt, det var jo noget, som blev bestemt ved lov på et tidspunkt. Var det i 1749, 1849 eller 1949, der blev indført værnepligt?
3: Det var i 1849.
1: Ja.
4: Jeg siger 1947.
1: 1947? Ja. Det var virkelig forkert det sidste, Victor. Det må jeg sige. Hvad hedder det? Fordi det var 1849.
3: Yes, så er der point til mig.
1: Ja. Så nu står den 1-1. Okay, godt. Man kan så sige, at der jo ikke bare er blevet indført værnepligt på 11 måneder. Der skal også være flere værnepligtige. Skal der være 6.500 værnepligtige om året, 7.500 eller 8.500?
3: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
1: Ja.
4: Der skal være 7.500.
1: Ja, hvem sagde det først?
3: Jamen, Victor var først, så hvis det er rigtigt, så har han vel fået pointet.
1: Ja, det har han så fået. Så står der 2-1.
3: Ja,
1: pokker sig også, ja. Nå, men det der med 11 måneder. Hvis vi nu skruer tiden tilbage til 1950, hvor lang tid var man så værnepligtig? Var man det i 12 måneder, 16 måneder eller 18 måneder?
4: Jeg tror, det var 18 måneder.
1: Ja, hvad siger du?
3: Noget andet end Victor, der giver point.
1: men det var 18 måneder.
3: Ah, okay.
4: Yes. Ja, ja.
1: Okay, så nu står der faktisk... Hvad kom vi op på? Så 3-1. Jamen.
3: Yes, så kan jeg vel ikke rigtig nå at vinde quizzen.
1: Jo, fordi der er et spørgsmål mere, plus at der måske er en konkurrence mere. Jeg ved ikke lige, hvad jeg har fundet ud af. Der er et spørgsmål mere.
3: Okay.
1: Er I med på den?
3: Ja, yes, så klar.
4: Lad os tage den.
1: Okay. Nu skal lige tænke mig om her. Altså, 11 måneder er værnepligten på, men er det i alle af militærets grene, at den er på 11 måneder, eller er der nogen, hvor den er mindre eller længere?
3: Ej, hvad er det for et trickspørgsmål? Jeg siger, det er alle steder, den er på 11 måneder.
1: Og hvad siger Victor?
4: Jeg tror, der er et sted i Livgarden, hvor den ikke er 11 måneder.
1: Det er nemlig
4: der
1: rigtigt.
4: Er den, ja. Lidt længere.
1: Den er nemlig 12 måneder i livgarden, den kongelige livgarde. Og så er den for øvrigt også 12 måneder i hesteskadronen.
4: Jamen, det er jo en klar sejr til mig så.
1: Altså, Niklas. For.
3: Mine militære støvler, de begynder at skarve, og jeg taber i alle quizzerne og alle udfordringerne. Det går virkelig dårligt for mig som ny værnepligtig.
1: Ja, det må man sige. Nå, men det kan være, at du kan... Altså, i det mindste, det er ligesom at gå ud og spille om 3. og 4. pladsen ved VM. Altså, det har ikke nogen betydning, men man kan slutte flot, ikke? Altså, er det ikke sådan, at vi skal se på det med det næste, I skal?
4: En anden plads er også flot, men det er jo Niklas, der skal ned på knæ om et øjeblik.
1: Okay, jeg vender tilbage til jer to lige om et øjeblik.

0: Nej, det er sikkert ikke helt nemt at få fat i Medinas nummer, men Burhan G, han havde det i hvert fald her i nummeret Gem dit nummer. Nå, Niklas og Victor, altså, man kan jo sige, at konkurrencen jo på mange måder er afgjort. Men, men der er alligevel mulighed for at vinde ansigt, Niklas. Hvad har I gang i nu?
1: Det kan godt være, at Victor han fører på point i forhold til at blive den bedste værnepligtige på kortest tid her i eftermiddagsprogrammet. Men jeg har fået at vide i dag her på Oksbøl Kaserne, at der faktisk har været værnepligtige, der er startet, mens de har været over 40 år. Og jeg er jo 34, så nu har jeg altså tjekket ind her på Hotel Oksbøl. Ej, det er det selvfølgelig ikke helt, men her hvor der er 14 spritnye køjesenge i en spritny bygning, hvor at nogle af de her over 150 nye værnepligtige skal indlogeres. Rasmus Frank, presseofficer, du har sagt ja til at være en slags Hammerslags vært, der fortæller lidt om stedet her. Hvorfor er det her så unikt sted, der vi står?
2: Ja, bygningen er jo ikke helt ny. Den er faktisk fra engang i 70'erne, men den er totalt renoveret, og det er den blevet gjort på baggrund af ønsker fra værnepligtsrådet, som er de værnepligtiges talerør. Det har vi lyttet til, og så har vi simpelthen indrettet belægningsstuerne efter deres ønsker. Det, man først lægger mærke til, det er jo, der er etableret de her skillevægge imellem køjesengene, så man ligesom har et mere privat aflukke at være sammen med sin bodymarker i de køjesenge, som vi stadigvæk bruger. Vi har også de store skabe til soldatens udrustning, uniform, hvad de nu har brug for, og der lærer de jo så efterhånden at få lagt tingene i orden.
1: Du sælger den godt, men jeg ved, du har et unique selling point, som man siger i den her branche. Hvis vi lige åbner døren her, går ud på gangen og går en tur til venstre lidt ned ad gangen, så er der noget, som er en nyskabelse inden for værnepligtsindlogering.
2: Jamen, vi har jo simpelthen etableret det her tekøkken, som man jo populært kalder det. Og vi har sådan noget som moderne køleskabe, mikrobølgeovn, kaffemaskiner, LK-kedler. Det, de skal bruge for at kunne opbevare deres snacks og energidrikke og hvad de nu ellers ønsker at indtage.
1: Og så ved jeg, at der også er kommet en ny bygning, hvor man kan få vasket sit tøj.
2: Det er fuldstændig korrekt. Vi har indrettet en vaskebygning med en masse vaskemaskiner, så det lærer de også undervejs.
1: Og det lyder godt alt sammen. Rasmus, tusind tak for det. Jeg er nødt til at løbe ud på vejen her, fordi jeg har en sidste konkurrence, som jeg tænker, den kan jeg godt banke Victor i, nemlig en løbekonkurrence. Og jeg skal ned i den anden ende. Fordi hvis nu løber vi over til der, hvor vi kommer fra, der hvor vi fik indleveret eller udleveret vores støvler. Yeah. Og så skal vi se, hvem der kommer først. Der er nogle nye værnepligtige. Hej med jer. Faciliteterne, de er rigtig, rigtig gode, skal jeg helt sige. Victor, nu løber vi over til
0: Skal jeg sætte det i gang, eller hvad?
1: Ja, Victor har sat en gang i en spurt her. Så bare, vi skal over til der, hvor vi fik vores støvler. Og den, der kommer først, har vundet eller tabt samlet set, ikke?
3: Skal vi tælle ned for tre?
0: Tør Victor sætte det hele på spil, så ikke tænker du.
3: Og vi siger 3, 2, 1, løb! Og Niklas spurter.
0: Ja.
3: Han løber, han har gang i den, og jeg, nej.
0: Jeg tror, at
3: Jamen, Niklas har løbet forkert, så den har jeg lidt.
1: For pokker da. Okay. Ej, jeg har allerede mistet pusten.
3: Jamen, jeg er på vej.
0: Ja, jeg tager lige lidt musik, og så får vi afsløret, hvem der vinder den løbetur lige om et øjeblik.
1: Han mister orienteringen.

0: Ja, der bliver stadigvæk løbet på Oksbøl Kaserne, Niklas og Victor. Hvem fører?
1: Jamen, det tror jeg er ret nemt at sige, fordi der kommer en trissende i mål nu i et knap så hurtigt tempo. Og jeg har selvfølgelig allerede strukket ud og står og venter her ved målstregen. Og der passerede Niklas.
2: Jeg skal lige have min astmaspray, kan jeg mærke. Hold op, der var langt.
1: Jamen, vi skal så også lige sige, at Niklas, han mistede lige to af vores genveje.
0: Ja, det går
1: så han tog
0: ikke
1: også lige en helt færre lang tur.
0: Ja, men det går jo ikke, når man gerne vil være soldat, at man misser genvejene. Det er Niklas Møller Jørgensen.
2: Hvad så, sergeant Skjeldbjerg?
0: Hvordan synes du, dine fremtidsudsigter som soldat ser ud efter i dag?
2: Dårligt, hvis det er mig, som med Mette Frederiksen og de andre tror, skal ind og forsvare Danmark, så tror jeg, at jeg skal gøre det på en anden måde, end at være i trøjen. Så skal det måske mere være noget med at formidle nyheder, det vigtigste, der er sket i ind- og udlandet,
0: ja, som journalist. Være. Vi finder en anden chance til dig. Victor, du kan klappe dig selv på skulderen.
1: Det gik helt vidunderligt.
0: Ja.
1: Altså, en del af det at være soldat, det er selvfølgelig også orientering, og det må man sige.
0: Men hvordan kan du ikke være
1: Niklas
0: forpustet,
1: altså? Men gik ikke så godt.
0: Nej, men hvordan kan du ikke være forpustet? Det er noget af en bedrift, det må jeg indrømme, altså.
1: Om jeg løber også kun halvt så langt som Niklas, jo, fordi jeg kunne finde mig.
0: Tusind tak til jer begge to for at trække i trøjen i dag.
2: Ja, selv tak. Jeg skal finde noget fedt, så jeg kan puste Victors støvler som straf,
0: ikke? Og tage et billede som bevis, ikke? Gider du ikke det?
2: Jo,
0: det er godt. Tak for det, begge to.
1: Selv tak.
0: Det var altså menig Niklas Jørgensen og menig Victor Hovmand, som i dag havde trukket i trøjen på Oksbøl Kaserne for at finde ud af, hvem af de to, som ville klare sig bedst som soldat.

0: Ja, tusind tak til Shakira og Sue. Og når vi siger farvel til hende, så er det fordi, vi skal gøre plads til de regionale nyheder, som altid her klokken halv. Klokken er nemlig gået hen og blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: 1.600 unge mænd og kvinder har for første gang taget baretten på og gjort honnør på landets kaserner i dag. De har nemlig første dag ud af 11 måneders kommende værnepligt. Det er det første fulde hold, der skal aftjene den forlængede værnepligt. Fra 2026 er værnepligten nemlig med få undtagelser forlænget fra 4 måneder til 11 måneder. Silas Nør fra Varde er en af de 151 værnepligtige, der i dag har haft første dag på Oksbøl Kaserne, og han synes, at de 11 måneder giver ret god mening.
3: Det er jo bare en bedre mulighed for at afprøve det endnu mere, end man vil kunne på de 4 måneder. Man kan komme med i dybden, man kan få en bedre forståelse for de militære element, ligesom. Og afprøve sig selv endnu mere, end man vil kunne på de gamle 4 måneder.
2: Marie-Louise Prædal er også med ind til tjeneste i Oksbøl, og hun er også glad for de 11 måneders værnepligt i stedet for de 4 måneder.
4: Det synes jeg er fedt, fordi nu får vi rent faktisk en uddannelse ud, der vi bliver rent faktisk soldater, i stedet for kun at få en basisuddannelse. Så man kan bruge den til lidt mere, føler jeg. Ja, så det synes jeg er fedt, og man kommer til at være her længere tid, kommer til at være her noget rent faktisk fedt, og det er ikke bare hårdt længere.
2: Ja, og alle 1.600 unge, som i dag er startet deres værnepligt, de har meldt sig frivilligt. Forestil dig at sidde i kø til en festivalbillet, du ved, der bliver udsolgt på 0,5. Det kan være, at du skal tænke i samme baner, hvis du vil have dit barn tilmeldt en håndboldklub i Esbjerg Midtby. For det bliver kun mere og mere populært at spille bold med harpiks, og det sætter pres på klubberne i Syd- og Sønderjylland. Det mærker de tydeligt i Esbjerg, hvor de har måttet sprede klubben ud over 7 forskellige haller i kommunen, for at alle kan få lov til at være med. Og det har sociale konsekvenser, det fortæller formand for Team Esbjerg HK, Sune Porsholt Andersen.
5: Det der ved håndbold, det er, at man skal jo ikke kun være der for at spille håndbold, man skal jo også være der for at lave en masse aktiviteter sammen ved siden af håndbolden. Og det bliver svært at lave godt klubliv, når man skal have spillere fordelt i 7 forskellige haller.
2: Rederiet Esvagt er et af de 3 rederier, der er nomineret til Danske Rederiers Diversitetspris 2026. Esvagt er nomineret på baggrund af rederiets arbejde med trivsel, dialog og forebyggelse af mobning og chikane. Esvagt har hovedkontor i Esbjerg og leverer sikkerhed og support til søs. Rederiet har særlig fokus på redningsberedskab, havvind og olie- og gasfelter. Og det er torsdag den 13. august, at vinderen af Diversitetsprisen kåres. Så skal vi til en vejrudsigt, som der byder på en tør eftermiddag i vente med solskin. Du skal måske lede efter dem mellem skyerne og temperatur op til de 26 grader. Det var de regionale nyheder med Cecilie Sækker.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og så skal vi også lige runde dig, Melanie, på Trafikredaktionen. Der har været lidt travlt i dag.
6: Det har der, og det er der stadigvæk. P4 Trafik. Der er stadig kø på E45 fra grænsen mod Kolding mellem Rasteplads Hylkedal og 62 Kolding Øst. Kører du på motorvejen, så skal du forvente godt 20 minutters forsinkelse. Køen på motorvejen giver også lidt kø på flere vejene ind gennem Kolding. Det er blandt andet på Vejlevej og på Jens Holmsvej. Derudover så er rute 8 Sønderborg motorvejen stadig spærret mellem 11 Dybbøl og 10 Sønderborg Vest i retning mod Als. Spærring den skyldes rensning af vejen efter et tidligere uheld. Skal du her forbi, så er sidste mulighed for at køre fra ved 11 Dybbøl. Og du skal være forberedt på lidt langsom trafik både ved frakørslen og ind mod Sønderborg på Dybbølgade. Forhåbentlig så bliver vejen genåbnet inden længe.
1: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

0: det tog et lille stykke tid, inden at Benjamin Hav han kunne komme i gang med sit nummer, men det var også ventetiden værd, i hvert fald er Portugal et ganske glimrende nummer, synes jeg selv. Ja, hvis du er en af dem, der sådan sidder klistret foran skærmen, når der er håndbold, så vil du helt sikkert også forbinde den her sang med Harpix og danske håndboldsejre. Og det er netop håndbold, vi skal tale om nu, for det der med at bruge mange timer i en håndboldhal og drible rundt på banen med Harpix på hænderne, det er populært, så populært faktisk, at der er pres på klubberne, blandt andet hos Team Esbjerg og også i Sønderborg. Og det er Sønderborg, vi tager til nu, fordi der er du, Tommy Vejgaard Vidstesen, formand for Sønderborg Håndbold. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Og I kan godt mærke det her med, at flere og flere vil snøre håndboldskoene, men også, at medlemmerne har mere og mere lyst til at blive hængende i klubben i længere tid. Altså, hvordan påvirker det her klubben og jeres forhold for medlemmerne?
1: Jamen, det påvirker os jo i den forstand, at vi desværre ikke kan få den ønskede halvkapacitet, som vi gerne vil, så vi kan ikke tilbyde den træningsintensitet og den træningsmængde, som vores spillere dybest set har brug for. I hvert fald, hvis vi kigger på de dygtige spillere, som vi har i klubben, der vil vi gerne have et intenst træningstilbud, hvor der er brug for flere halv timer, og der er halvkapaciteten bare enormt presset. Så indimellem må vi gå på kompromis og lave et træningstilbud, som måske ikke har den øgede eller den ønskede intensitet og gejst og gnist, hvis man kan kalde det det,
0: yeah.
1: Fordi at vi ikke kan differentiere på samme måde, som vi godt kunne ønske os.
0: Så det er sådan set, altså hvis folk bare kunne gå til håndbold en eller to gange om ugen, så var det sådan set fint nok, eller hvad?
1: Så havde vi halv kapacitet nok, men fordi vi har så dygtige håndboldspillere, og man gerne vil spille på et vist niveau, og måske også har en drøm om at blive som stjernerne, vi ser i fjernsyn, nu spillede du lige for evigt, at man har en drøm om at komme ud og opleve det, måske på landsholdet, så skal træningsintensiteten være der efter. Det vil sige, så skal vi op og træne 3-4 gange om ugen for at kunne udvikle de allerdygtigste håndboldspillere, og det har vi enormt svært ved lige nu.
0: Og hvad betyder det så for dem, der har de ambitioner?
1: Jamen, det betyder, at de jo, nogen ser desværre, de ser sig nødsaget til at søge andre klubber, hvor presset på håndboldhallerne måske ikke er så stort, eller hvor det støde, hvor tilbuddet, håndboldtilbuddet ikke indeholder det samme antal hold, som vi for eksempel har her i Sønderborg. Eller at vi som klub er nødsaget til at simpelthen gå ud og betale private aktører og betale for halv timer andet sted, enten ude i byen eller i nabobyen. Og det er dyrt for en klub at skulle gå ud og bruge rigtig mange penge på halvtid.
0: Men der er vel også noget med, at nogen går til håndbold, fordi at det er godt at få rørt sig, men også fordi, at det er socialt fint og socialt fint fællesskab at være med i. Altså, hvilken konsekvenser har det på det område, altså for dem, som måske ikke har elitesportambitioner?
1: Det kan have de konsekvenser, at den træningsmængde, de måske godt kunne tænke sig, ligger på tidspunkter af døgnet, som måske er uhensigtsmæssigt. Vi har hold for hyggespillere, heldigvis, for de er mere end velkomne i håndboldhallerne også. Men hvis man har et elitepræget hold, som har de dygtige trænere, så er det ikke de trænere, vi får til at stå ude i hallen fra klokken 9:30 til 11 om aftenen. Så bliver de tider brugt til de, undskyld udtrykket, lidt sekundære hold, som ikke spiller på så højt niveau. Og hvis man så er studerende og gerne vil have håndbolden som hyggesport, men man kommer hjem 10:30, 11 om aftenen, så kan det være svært at kombinere.

0: Ja, det med et studie, fordi du simpelthen du falder sent i søvn, og hvis du så skal op i skole morgenen efter, så er du måske ikke lige det fedeste at sidde og modtage undervisningen på universitetsniveau, og så er du først faldet i søvn 1:30-2 om natten.
1: Så det lyder som om, der skal bygges lidt flere haller. Tusind tak, Tommy Vejlgaard af Vedelsesen.
0: Selv tak.
1: Formand for Sønderborg Håndbold.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Apaka fik du her med en drøm om et menneske. Og så handler det jo altså
1: det
0: lidt om
1: P4 eftermiddag.
0: Det der med, at din P4 eftermiddag er tilbage igen i radioen. Ej, det handler faktisk ikke om det, men det er jo en måde ligesom at sige, at yes, ferien er slut, vi er tilbage. Og jeg synes jo, at det er skønt at være tilbage, også selvom at det er en mandag. Men det kan jo godt være, at det hele ser sådan lidt anderledes hårdt ud, der hvor du står. Måske er din hverdag begyndt i dag, og det kan måske også have været lidt hårdt at komme op her til morgen. Og der er så blevet ind på arbejde helt uoverskueligt, hvor mange opgaver der ligger og venter på dig. Vi har snakket om det før, men nu får vi det altså lige igen. Et par gode råd fra en erhvervspsykolog om, hvordan man lige håndterer det her med at komme tilbage fra ferien. Og her så lidt tilbageskuende godt råd fra Pernille Rasmussen fra Grow People.
2: Det bedste er ikke at starte mandag. Så for eksempel starte midt i ugen, det kan være en onsdag. Fordi så mentalt, så kan det virke mere overskueligt, at der kun er et par dage, og så er man fri igen.
0: Jeg vil godt sige, at det har jeg faktisk forsøgt at få lagt ind i min vagtplan mange gange efterhånden. Men jeg ender altid med at møde ind en mandag alligevel. Fint nok, fair nok. Okay, men så det, man så møder ind til, det er jo sådan cirka mellem 300.000 og 1,5 million mails. Overdrivelse frem og forståelsen, indfører lige parentes. Og det tager jo også et lille stykke tid at komme igennem det. Og der kunne det godt ske, at man skulle have snakket lidt med Pernille inden da.
2: Og det andet, det er, hvis man så måske også kan sætte sit auto-reply, altså autosvar på mailen, en enkelt dag frem. Det vil sige, at du møder ind, men du er lidt fredet en dag mere, hvor du ligesom kan lave dine ting. Så det er jo også en måde at starte lidt blidt op. Og så ellers i det hele taget planlagt tid til at få ordnet det, der nu ligger i ferien, der er kommet ind i ferien. Så det ikke er sådan en hård start med møde og en masse hårde ting.
0: Og så et sidste trick, som jeg hørte fra en anden erhvervspsykolog forleden dag. Sørg for at holde masser af pauser. Det skal du ikke sige til din chef, for det er mig, der har sagt.

Sanne Salomonsen fik du her med, hvis du forstod. Om et øjeblik, så er Camilla Markvartsen klar med en radioavis, og der er deres reporter ved retten i Randers parat til at fortælle om den her nye terrorrelaterede sag, hvor tre drenge er i grundlovsforhør. Inden da, så skal vi lige forbi ham her, der også var tæt på at komme i retten, Michael Jackson med Beat It.

0: Tre drenge sidder lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers, og vi skal direkte til Randers, hvor du netop har forladt retslokalet, fordi dørene er blevet lukket, reporter Thomas Die. Hvad er der kommet frem om de tre anholdte og deres formodede planer?
1: Jamen, vi fik jo sigtelsen at høre, inden dørene blev lukket, og det er jo den her terrorparagraf 114. Det er altså en alvorlig sigtelse, og det er jo noget, der kan give op til livstid. Og vi kunne se, da de sigtede kom ind, at det er nogle unge personer, vi har med at gøre. Det er altså nogen på henholdsvis to på 16 og en på 15 år. De er altså alle sammen blevet anholdt i morges. To af dem er anholdt i Østjylland, og en af dem blev anholdt i København. Og det, de er sigtet for i forhold til terrorparagrafen, det er altså at have planlagt et angreb på en skole, Hadsten Skole, som ligger mellem Randers og Aarhus. De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb. For nu så nægter de altså alle tre sig skyldige på anklagerne. Men mere ved vi ikke på sine tidspunkt, for så blev dørene lukket.
0: Lød det altså her direkte fra min kollega Thomas Die fra retten i Randers. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen altså have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning. Det fortæller vores reporter, retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Både blå og røde partier kritiserer regeringens reaktion over for Spanien, efter 60.000 migranter strømmede ind i det lille spanske område Ceuta og dermed ind i EU i sidste uge. Internt i regeringen er der kritik. De radikale mener, ligesom støttepartiet Enhedslisten, at regeringen har været for voldsom i sin kritik af Spanien. Her er det først radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige og så Enhedslistens medlem af Europaparlamentet Per Clausen.
3: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
4: Den danske regering ved ensidig og ret kritik mod Spanien har fejlet og har ageret på en måde, som er skadelig for det europæiske samarbejde.
0: Den borgerlige opposition kritiserer også regeringen, men det er for ikke resolut at følge i Italiens fodspor og vil suspendere Spanien fra det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer, at borgere frit kan bevæge sig mellem EU's medlemslande. Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og de konservative har derfor officielt bedt om en hasteindkaldelse af Folketinget. Og sådan her siger Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt.
5: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovligt ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien. Jeg havde ønsket, at Danmark lige så fuldtonet som den finske og tjekkiske regering havde givet opbakning til Meloni. Det er ikke sket.
0: Men kritikken fra begge sider er forfejlet, mener Socialdemokraternes udlændingeordfører Thomas Skriver.
6: Vi har sagt, at vi er klar til at suspendere Spanien fra Schengen, hvis det er nødvendigt. Og så har vi sammen med Italien indkaldt til et møde i Europa, hvor man kan drøfte det her. Og hvad der kommer ud af det møde, det er for tidligt at sige. Det, der er vigtigt for os, det er, at der er styr på den ydre grænse, og at det ikke ender med, at der vandrer migranter op igennem Europa igen.
0: EU-mødet finder sted i morgen formiddag, og mødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Inden næste sommer, så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, som delebilsvirksomheden Green Mobility har en ambition om. Nogle trafikanter, vi har mødt, de synes, det er en god idé.
7: Altså, jeg tænker faktisk, det skulle være mere sikkert, end at køre rundt med en fører.
8: Altså, det siges jo, at de egentlig reagerer hurtigere end det menneskelige chauffør. Men jeg synes, det virker lidt utrygt. På den anden side, hvordan havde vi det med metroen? Det har vi jo vendt os til.
0: Lød det først fra Rune From og så Vivian Park Lauritsen. Men andre, som Jimmy Schmidt og Rasmus Josefsen, de bliver altså lidt utrygge ved tanken.
9: Jeg synes, det lyder forfærdeligt, men jeg måske er sådan en teknologikritiker. Så.
10: Teknologien kan meget, men jeg tror sgu ikke, det kan hindre, at en cyklist bliver kørt ned.
0: Der er sol mange steder rundt omkring og tørvejr og mellem 20 og 26 graders varme. Det tørvejr, det fortsætter i aften, og vinden er svag til jævn. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
11: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og jeg siger velkommen til den sidste time af din eftermiddagsradio. Den her mandag, en mandag, hvor vi jo har været i trøjen. Eller i hvert fald Niklas og Victor forsøgte at komme i trøjen. De skulle i hvert fald dyste om, hvem der klarede sig bedst som værnepligtige, og taberen så skulle puste den andens støvler. Og det der med støvlerne, det fik faktisk en af vores lyttere, Henrik, til at sende den her besked. Vi sad og pussede støvler i civilforsvaret, og der var der en, der spurgte mig om, hvordan mine støvler var blevet så blanke, og jeg sagde, at jeg havde brugt knofedt, og så spurgte geniet naturligvis, hvor står det henne? Yes, det er ligesom den der med røgvinderen i hvert fald. Nå, men det skal altså ikke handle om at være soldat, men andre måder at trække trøjer på, vel at mærke sportstrøjer. Mere om det lige om lidt. Velkommen til P4 Syd og Esbjerg, og tak fordi du lytter med.

0: Ja, du er det hele værd, sang der Line, det her nummeret, det hele værd. Og en, som var det hele værd, det var ham her.
1: Spurten er åbnet. Der er right, Søjbjerg. Søjbjerg kommer til højre. Søjbjerg kommer stærkt. Søjbjerg kan holde hjem, landsholdsrytteren. Det bliver Rasmus Søjbjerg, der rammer plads i røde over. Og så fik landsholdet en etappesejr. Dansk etappesejr.
0: Ja, sådan her lød det, Rasmus Søjbjerg, da du i går vandt Post Nord Danmark Rundt sidste etape. Tillykke med den sejr.
2: Jo, tak. Mange tak.
0: Og når du er med i vores eftermiddagsradio, så er det fordi, at du er en af vores, jo. Du er jo fra Esbjerg, ikke også?
2: Det er jeg i hvert fald.
0: Altså, der var jo ingen tvivl om, at det var en sejr, som både du og landsholdet, som du kørte for i går, du kører ellers til dagligt for turholdet Decathlon CMA CGM Team, var rigtig glad for. Hvordan har du det i dag, nu hvor det sådan er kommet en dag på afstand?
2: Jeg har det rigtig godt. Jeg har lige landet lidt i det, ikke? Det var mega fedt. Det var ret begivenhedsrig i går. Og mine forældre var der heldigvis også til at ligesom at tage imod det, og sådan, så jeg kunne dele det med min familie med det samme. Dagen er på, det er jo væltet med beskeder i øst og vest, både fra holdet og holdets ledelse, men også andre rytter og familiemedlemmer og venner og bekendte gymnasiekammerater osv. Så der er lige en del af ting at svare på her i dag, ved hver dagen.
0: Ja, det er ligesom at møde ind efter ferien der med alle de mails der ligger og venter, næsten i hvert fald. Ja. Nå, men som sagt, altså i det i PostNord Danmark Rundt, der stillede du jo op for landsholdet, og landsholdet havde jo ikke sådan det allerbedste PostNord rundt løb, må man sige. Altså, hvad betød sejren egentlig for holdet?
3: Det betød alt. Det betød rigtig meget. Vi havde nogle klassementsforhåbninger, både med Anders Folda, og jeg havde også selv nogle forhåbninger om at kunne køre klassement, men vi var alle sammen forfulgt af styrt og uheld. Stort set hele vejen rundt. Der var i hvert fald næsten hver dag var nogen, der var nede i asfalten at ligge, og det gjorde vi alle sammen tabt tid, som vi ikke kunne nå hen til favoritterne. Så vi starter sidste etape med intet klassement og alt for en etappesejr, og vi får to gode holdkammerater i udbrud, og det ligner, at det holder hjem, men i sidste ende, der bliver det en samlet spurt, og der havde Michael Mørkøv lagt en plan for, hvordan vi skulle lukke den med en sejr, og det var jo altså, det er jo et gamble, når vi ikke har det helt store setup, som nogle af de store World Tour-hold har, men vi fik lukket den, og holdet gjorde et fremragende stykke arbejde for at levere mig til spurten, og så kunne jeg klare det sidste selv.
0: Og hvis man egentlig skal vinde etape, så skal man vel vinde den der sidste etape der, som jo er en slags krone på værket etape.
2: Ja, det er jo mega fedt. Nu er jeg jo, ja, som sagt, fra Esbjerg og Syddanmark, men at kunne vinde sidste etape i Danmark Rundt og være ligesom med til det afsluttende podie, og at altså, sådan alle, der er backstage, er jo glade og tilfredse. Det er færdigt, vi er slut, der bliver fejret. Det er en stor oplevelse. En selvfølgelig generelt at vinde etape i Danmark Rundt vil være kæmpe, og det havde jeg nok solgt den for på forhånd, men selvfølgelig at vinde den sidste, det er lige ekstra fedt.
0: Så vil jeg lige slutte af med at spørge, fordi altså, det var jo lige før, jeg ikke havde næver til at se med på Danmark Rundt. Jeg synes jo, at der var simpelthen så mange styrt, og de var også grimme, mange styrtende. Altså, hvad har I rytter egentlig talt om, forklaringen kan være på, at der var så mange styrt og så voldsomme styrt?
2: Ja, det er, mange har jo deres teorier, og der bliver jo snakket lidt til højre og venstre, men jeg tror bare, at vi kører så forbandet stærkt i Danmark. Vi er gode, vi kører hårdt. På den måde, at folk er trætte, og der var varmt nogle dage, så koncentrationen kan godt smutte for nogen, og så skal der bare ikke meget til, før uheld sker. Og det er jo et felt, der er blandet med lavere arrangerede danske kontinentalryttere, som ikke er professionelle, og så også professionelle ryttere, og der er en god blanding. Det er bare en mix, der nogle gange ikke helt går op, og så i takt med, at vi kører meget hårdt, så kan koncentrationen godt smutte lidt, og det har jeg selv oplevet mange gange. Så jeg tror bare, det er en god blanding, plus at vi har haft noget. Der var nogle våde veje på vejletappen osv., så jeg tror bare, der er en masse uheld, stort uheld, men det er noget, vi har snakket om, men der er ikke som sådan en stor årsag.
0: Nå, okay.
2: Som sådan noget, der kan gøre så meget ved.
0: Jeg vil sige, da du kom om på højre siden der og nærmede dig banden, der tænkte jeg, nu går det galt. Men det gjorde det heldigvis ikke, så derfor tusind tak for at være med, og endnu en gang tillykke med sejren.
2: Tusind tak for at have mig.
0: Altså Rasmus Søjberg, som altså vandt den sidste etape af Post Danmark Rundt i går.

0: at gøre det hele forfra med Louis Henderson fik du her.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Måske du kender følelsen af det der med, at der er lige lidt for meget run på, og man kan godt mærke, at det er tid til at tage en pause og trække sig lidt tilbage. Måske ikke lige i de her dage, hvor man lige har ferie, men måske på andre tidspunkter af året. Og så har du i hvert fald mindst én ting til fælles med popstjernen Ariana Grande, fordi hun trækker sig fra en kommende musical, og så tager hun samtidig en pause fra offentligheden, når hendes Internal Sunshine-turné slutter i september, mere præcis den 1. september. Og forklaringen, det er massiv offentlighed opmærksomhed omkring stjernen, og hvad er det så, at folk de gerne vil vide noget om. Der har i hvert fald været meget om hendes udseende og helbred, og når jeg siger meget, så er det sådan nogle spekulationer. Du ved, altså, hvorfor siger hun så blablabla? Og på sit nye album Petal og i tilhørende musikvideoer, der adresserer hun selv kritikken, og de kommentarer, hun gennem mange år har været udsat for, som altså har været lidt for meget. Nu vil hun så have en pause, og det er produktionsselskabet bag musicalen, i hvert fald ifølge BBC, helt med på, at det er også bare helt i orden. Og mens hun har pause, så må vi jo bare nyde det, vi har af hende, nemlig hendes gode musik.

Ja, Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You. Om et øjeblik, så skal vi have de regionale nyheder. Erika Jane, hun er dog lige så ligeglad.

0: Så blev klokken 17.30, det vil sige, at vi skal have eftermiddagsradioens sidste udgave af de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der er gjort honør i dag fra 1.600 unge, som har første skoledag i militæret. De ser nu ind i 11 måneders værnepligt i stedet for 4 måneder. I Oksbøl der er der 151, som er tjekket ind i dag, og her der glæder kaptajn Bertelsen sig til de næste 11 måneder.
3: Det er jo at arbejde med alle de unge mennesker. Det er det, vi alle sammen kan lide at arbejde i forsvaret. I forsvaret der arbejder man med mennesker, og det er det, vi alle sammen glæder os til. Der kommer en hel masse nye til, som skal uddannes.
2: Og på den anden side af de 11 måneders værnepligt, så håber oberst Michael Willumsen, at de nye værnepligte vil blive hængende.
4: Jeg håber, der er rigtig mange af dem, der kan se, at forsvaret kan tilbyde en relevant karrierevej. Det håber jeg meget på. Nu skal vi jo bevise, at vi også fortjener deres tillid. Og det tror jeg sådan set, at vi gør allerbedst. Vi giver dem en super meningsfuld uddannelse og nogle absolut relevante opgaver.
2: Landet over, der er det 1.600 unge, der tjekker ind på kasernerne i dag, og de har alle sammen meldt sig frivilligt. Går du og gemmer på en håndboldspiller i maven, så kan det være, at du skal være hurtig, eller måske køre lidt længere for det. For det bliver mere og mere populært at kaste bold med harpiks, og det presser flere syd- og sønderjyske klubber, blandt andet i Sønderborg. Især fordi de i den lokale klub har ambitioner om at give særlig gode forhold til spillere, der går med en drøm om at komme på de helt store håndboldscener. Det fortæller Tommy Vejlgaard Vidstesen, formand for Sønderborg Håndbold.
5: Der vil vi gerne have et intenst træningstilbud, hvor der er brug for flere halv timer, og der er halvkapaciteten bare enormt presset. Så indimellem må vi gå på kompromis og lave et træningstilbud, som måske ikke har den øgede eller den ønskede intensitet og gejst og gnist, hvis man kan kalde det det, fordi at vi ikke kan differentiere på samme måde, som vi godt kunne ønske os.
2: Formanden, han er også godt klar over, at det her det kan få konsekvenser.
5: Nogen ser desværre, de ser sig nødsaget til at søge andre klubber, hvor presset på håndboldhallerne måske ikke er så stort, eller hvor håndboldtilbuddet ikke indeholder det samme antal hold, som vi for eksempel har her i Sønderborg. Eller at vi som klub er nødsaget til at simpelthen gå ud og betale private aktører og betale for halv timer andet sted.
2: Ja, og i Team Esbjerg HK, der har de fordelt holdene på 7 haller rundt i byen, for ligesom at få plads til alle, der har lyst til at spille håndbold. Så til en vejrudsigt, som bliver regnfri, men skyet, og det er jo perfekt til en sofaaften. I løbet af natten, der vil der komme regn eller byger, og temperatur kommer ned mellem de 17 og 19 grader. Det var de sydvestjyske nyheder med Cecilie Sækker.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og fra nyhedsredaktionen over til dig, Melanie, på Trafikredaktionen. Hvad har du til os nu her?
6: P4 Trafik. Der er stadig rester af kø på E45 fra grænsen mod Kolding. Det er mellem Resteplads Hylkedal og 63 Bramdrup Dam. Det ser til gengæld ud til, at forsinkelserne de er faldende. Og så til gode nyheder fra rute 8 Sønderborg Motorvejen. Sønderborg Motorvejen den har været spærret stort set hele eftermiddagen mellem 11 Dybbøl og 10 Sønderborg Vest i retning mod Als. Men motorvejen er altså genåbnet, og oprydningsarbejdet er nu officielt afsluttet. Det betyder, at du igen kan passere her uden problemer.
1: P4 Trafik. Med dig.

0: A Kid on the Beach fik du her med Himmels from Nineveh her, hvor klokken den er gået hen er blevet 17.37.
1: P4 på mission.
0: Og ja, det var så ikke en mission, vi skal på nu, fordi lige om lidt, så går det løs i Superligaen, og når det er en del af din eftermiddagsradio, så er det naturligvis, fordi at det er Sønderjyske, der er ved at snøre fodboldstøvlerne. Modstanderne er Odense Boldklub, også kendt som OB, og Mathias Jacobsen, du har indfundet dig på Odense Stadion, hovedsageligt fordi, at det er der, kampen skal spilles, og at du skal kommentere den for Liga på B4. Og i kommentatorboksene, hvor du jo befinder dig lige nu, der er det jo, snakker man så om det her med, at det er to hold, som jo møder op med nogle ret væsentlige forandringer. OB har fået en ny træner, Thomas Thomasberg, Sønderjyske har solgt deres store profil, Olti Hyseni til Brøndby. Så er det noget, I taler om, påvirker kampen i aften?
2: Det tror jeg næsten er uomtvisteligt. Altså, det kommer til at have en betydning. Vi ser jo tit, når der kommer nye trænere ind, at så sker der et eller andet. Der kommer en eller anden form for trænereffekt. Og jeg er også spændt på at se, hvordan OB de håndterer det her. Det er trods alt ikke mange dage siden, at man skiftede på trænerposten. Det var i torsdags, at Alexander Zorniger, mand, der stod i spidsen for OB i et godt års tid oven på oprykningen, altså for lidt over et år siden, blev skubbet ud af klubben, og så ind er kommet, ja, den tidligere mestertræner med FC Midtjylland, Thomas Thomasberg. Det tror jeg kommer til at have en positiv effekt på OB, om end jeg jo ikke endegyldigt kan vide det. Og så må vi sige, hos Sønderjyske, der er det altså noget af en guldfugl og en kæmpe profil. Unge 19-årige Olti Hyseni, der er skiftet til Brøndby og bare to dage efter debuteret og blev matchvinder i går på Brøndby Stadion mod Viborg. Så det kommer helt sikkert til at have en betydning.
0: Ja, det var flot. Man kan jo sige, at Sønderjyske tabte jo deres første kamp. Altså, der er vel brug for en sejr. Det er der vel egentlig også for OB.
2: Det er to hold uden point, så der er ingen tvivl om, at jeg tænker næsten, OB må være lidt mere presset. De tabte jo oppe i Viborg mod et hold, de nok mere skal måle sig mod i forhold til Sønderjyskes årsager til at skulle måle sig med FC Midtjylland, der jo må beskrives som en af de store mesterskabsfavoritter. Så jeg tror også, at Sønderjyske, kan de komme til Odense i dag og få et enkelt point med sig hjem, så er de nok mere tilfredse, end OB vil være med samme udfald.
0: Mm. Så er der også to trænere, som skal stå over for hinanden første gang i Superligaen. Fatih Abdelrahman fra Sønderjysk, og så Thomas Thomasberg, som du siger, som jo altså fra nu af står i spidsen for OB. Men hvor ubekendte er de egentlig over for hinanden?
2: Jamen, altså man kan sige, at Thomas Thomasberg har i hvert fald stået over for Fatah Abdelrahman i forbindelse med, at Abdelrahman, han har været assistenttræner i flere år i Randers FC. Han har jo også været forbi FC Midtjylland, men det var ikke i den tid, hvor Thomas Thomasberg, han var i FC Midtjylland, men de kender hinanden. Og men det er jo ikke lige så indgående, som når to cheftræner har stået over for hinanden 10, 15,

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: Big in Japan fik du her med Alpha Will. Og i dag, der har det jo altså handlet om de mange nye værnepligtige, der landet over er mødt ind til den her nye længere værnepligt, der er blevet indført på 11 måneder. Vi var først på eftermiddagen, eller første del af eftermiddagsradioen med på Oksbøl-kaserne, hvor 151 ud af de 1600 på landsplan skal aftjene værnepligten. Nu har jeg faktisk aldrig selv været værnepligtig, så derfor så har jeg en forestilling om, at det er nogenlunde sådan her, man taler til de værnepligtige.
1: If you ladies leave my island, if you survive recruit training, you will be a weapon. You will be a minister of death praying for war. But until that day, you are pukes. You are the lowest form of life on earth. You are not even human fucking beings.
0: Ja. Klippet her, det er jo fra filmen Full Metal Jacket, og det er faktisk den milde udgave af oversergent Hartman, der fortæller de nye rekrutter, at de kan godt være, de dræber maskinerne og værnepligten over, men indtil da, der er de mindre værd end mennesker. De er midler, de er endda værre end det. Og så hård er tonen vel næppe i det danske militær, men præcis hvor hård, det spurgte vores udsendte missionsreporter Niklas Møller Jørgensen om på Oksbøl-kaserne lidt tidligere i dag.
2: De værnepligtige har stillet sig op og får de første dessiner om, hvordan man står på række og adlyder de kommandoer, som de skal lære at kende og bruge de næste 11 måneder her på Oksbøl Kaserne. Det er måske lidt svært at høre, at de får de der ordre, fordi det foregår meget, meget stille. Rasmus Frank, du er presseofficer her på Oksbøl Kaserne. Hvorfor står hende i militærtøjet ikke og råber af de nye værnepligtige?
3: Jamen, det gør vi ikke rigtig mere. Vi er jo voksne mennesker, og det er de værnepligtige sådan set også. Det er vores nye kollegaer. Der er ikke nogen grund til at stå og råbe. Altså, at vi taler sammen, det gør tit budskabet lige så forståeligt, som hvis man står og skriger folk ind i hovedet.
2: Men det var nok min fordom, inden jeg troppede op, at jeg ville møde nogle mænd og kvinder i militæruniformer, som ville råbe af de nye værnepligtige og stå ret. Hvornår gik man egentlig fra det?
3: Det er mange år siden. Der er ingen, der bliver dygtigere af at blive råbt efter. Vi taler med hinanden, og vi skal nok også løse opgaven på den måde.
0: Ja, det har man ikke gjort i mange år, det der med at råbe i militæret. Det er godt at høre. Sådan lød det altså for Rasmus Frank, presseofficer ved Oksbøl Kaserne, da han talte med Niklas Møller Jørgensen lidt tidligere i dag.

Ja, toploader fik du her med deres Dancing in the Moonlight. Og med det så er vi faktisk næsten ved vejs ende med din P4 Eftermiddagsradio. Den første af slagsen efter sommerferien. Det var godt at komme i gang, synes jeg. Så jeg ved ikke, om du også har det sådan, når du er mødt ind på job efter sommerferien. Men sådan har det været. Sådan har stemningen i hvert fald været her på redaktionen. Og det var jo også redaktionen, der hjalp mig med at sætte det hele sammen. Nemlig Cecilie Sikker, Katja Schmidt, Niklas Møller Jørgensen, Victor Hovmand og Per Schmidt Winter hjalp til, at det hele det kom til at lyde, som det skulle. Og med et øjeblik, så er der en radiovis. Efter det, så er der jo altså Liga på P4, hvor du kan følge med i, hvordan det går Sønderjyske, som har taget en tur til Odense for at få nogle point der. Forhåbentlig, må man så sige. Med det, tusind tak, fordi at du lyttede med. P4 Syd og Esbjerg er som altid tilbage igen i morgen tidligere.

0: En 15-årig dreng og to drenge på 16 er lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers. Drengene sigtes efter straffelovens paragraf 114, også kaldet terrorparagrafen. De er mistænkt for at ville begå et angreb på Hasten Skole syd for Randers. Det fortæller vores reporter Thomas Die, som var ved retten.
1: De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb.
0: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland og den tredje i København. Og ingen af dem boede i Favrskov Kommune, hvor Hasten Skole ligger. Det har kommunen fået oplyst, lyder det i en pressemeddelelse, hvor de også skriver, at de ikke ved, hvorfor Hasten Skole var målet. Politiinspektør Anders Urskov siger til TV2, at de tre drenge er danske statsborgere. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning, lyder det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Det er første gang, at man i dansk sammenhæng rejser sigtelse efter terrorbestemmelserne i forbindelse med denne her type netværk, siger Louise Dalsgaard.
2: Terrorbestemmelserne er jo nogle af de mest alvorlige bestemmelser i den danske straffelov. Flere af dem med op til livstid i strafferammen. Og der er det særlige ved terrorbestemmelserne, at der skal man nemlig have det her fokus med at ødelægge samfundet eller destabilisere samfundet eller en befolkningsgruppe. Og det har de her NVE-grupper sådan typisk ikke, i hvert fald ikke i traditionel forstand, men nu prøver man det altså af. Det har man også gjort i USA. I Canada er en del af de her grupperinger på terrorlisterne, som man har prøvet i udlandet, men herhjemme er det helt nyt.
0: Det er selvfølgelig en sag, vi følger tæt her i radioavisen på DR.dk og vores andre platforme. Du kan sidde på skolebænken i 2 dage og tage et lovpligtigt kursus i demokrati, uden at forstå et eneste ord af, hvad der bliver sagt i undervisningen. Og derefter har du som for eksempel imam eller præst mulighed for at vie folk her i landet. Sådan har det faktisk været i 8 år, også selvom demokratikurset netop blev sat i verden for at sikre en god forståelse af dansk kultur. Det kan man blandt andet læse om i Kristeligt Dagblad. Og for frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern, så var det en absurd oplevelse at sidde i et klasselokale med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte det sprog, som læreren underviste på.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der dog mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning. Og på det konkrete kursus, som frikirkepræsten var på, der havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Det er dog op til deltagerne selv at skaffe en tolk. Kirkeminister Ida Auken overvejer nu at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
4: Det må vi se på. Det er jo også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
0: Efter sidste uges store strøm af migranter fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika, er de fleste migranter nu vendt tilbage. Men mindst 72 migranter omkom, da de prøvede at svømme eller sejle ind i Ceuta. Andre blev trampet ihjel i det kaos, der opstod. Og nu leder familier desperat efter deres pårørende, som de ikke har set siden, som den her mor på grænsen til Ceuta. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live, siger hun om sin søn. Akraf Maimoun fra den marokkanske menneskerettighedsorganisation AMDH mener ikke, at myndighederne gør nok for at finde de savnede. De spanske og marokkanske myndigheder gør absolut ingenting lige nu. Vi har ikke set den eneste udtalelse fra nogen af parterne om de savnede, siger han. I morgen formiddag der mødes EU-landenes ministre til et hasteindkaldt videomøde oven på de her kaotiske scener, som har udspillet sig i Ceuta i løbet af sidste uge. I aften tør der en del sol, og i nat bliver det til dels klart vejr med mellem 12 og 18 grader og en vind, der er svag til jævn fra øst. Denne her udgave af Radioavisen, den var sat sammen af Sara Wiese. Jeg hedder Camilla Markvartsen, og du kan få mere nyt igen om en lille time.
5: Det her er P4.

0: Dick Season fra Noah Kahan.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Denne aften med Rikke Smed og undertegnet Morten Hausborg i studiet. Og vi skal hygge os med i hvert fald en Superliga-kamp mellem OB og Sønderjyske. En Superliga-kamp, der kommer til at foregå, man kan sige, en lidt, skal vi kalde det, en mørk skygge hen over OB. Vi ved jo, at man kommer ikke rigtig igennem en Superliga-sæson, uden der skal fyres træner på et eller andet tidspunkt. OB fik den af vejen i en fart.
0: Ja, en kamp, en runde af Superligaen, hvor OB faktisk spillede ret godt. Jo,
3: de tabte
0: 0-1 til Viborg, og det er med på.
3: Jo.
0: Men de spillede egentlig en OK-kamp, kan jeg huske, vi snakkede om, da vi sendte den her kamp. Men. Sådan skulle det altså ikke gå. Farvel og tak til træneren, og der er kommet en ny til. Det kommer den her første time altså også til at handle om.
3: Kan du ikke se, at vi ikke kommer ud? Vi har lavet en okay udsendelse.
0: Vi tabte, vi har leveret okay.
3: Den har været okay. Så bliver vi faktisk fyret, og det var alligevel ikke godt nok.
0: Første runde af Superligaen, så røg vi også i svinget.
3: Det er et hårdt job, de har, de der træner i Superligaen. Thomas Thomasberg er altså tilbage i dansk fodbold. Det skal vi høre meget mere om i optakten til kampen, der begynder klokken 19.
0: Og det er altså den sidste kamp i den her anden spillerunde af Superligaen. Og lige nu, jeg ved godt, det er kun anden spillerunde, men lige nu, så er det altså de to bundhold, Sønderjyske og OB, som møder hinanden. De har begge to tabt første opgør. De eneste to, der ikke har spillet to kampe, så der er altså mulighed for at krybe opad i tabellen.
3: Så mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, velkommen til mandagsudgaven af Liga.

0: Arena fra The Script. Det er så skønt, Havsborg, at vi har de der trofaste lytter og kernelytterne, som kender vores koncepter. De ved, hvad vi skal til at i gang med, når der er Superliga-kamp på menuen.
1: Men altså, hvis de kender konceptet så godt, så burde de også kende reglerne. Ikke? Altså, det er vel en del af det.
0: Det kan man selvfølgelig godt argumentere for. Ja, jeg vælger at se på det som et engageret publikum, der er tidligt ud og måske ikke lige helt ved, hvornår vi starter. Men det er altså lidt for tidligt, hvis man allerede har budt ind i sms-indbakken med, hvornår det første mål det bliver scoret. Det kommer ikke til at tælle, venner.
1: Nej.
0: I skal først byde ind, når vi åbner sms-indbakken, og det plejer at være omkring en halv time før kampstart. Vi skal selvfølgelig nok sige til, så tak for jeres bud. Husk at sende med en gang til.
1: OB Sønderjyske, Mathias Jacobsen, du skal kommentere kampen med OB, der altså har Thomas Berg på trænerbænken. Han er tilbage i dansk fodbold, men det betyder så også, at Alexander Zorniger er ude efter en sæson i spidsen for OB. Der skal vi sige en sæson plus en kamp, men fyringen af Alexander Zorniger har vel dybest set ikke rigtig noget med det der etmålsnederlag til Viborg at gøre.
2: Nej, det var ikke sådan, jeg sad med en fornemmelse af. Nu kommenterede jeg også den første kamp. Det var hele sæsonens første kamp i fredags for halvanden uges tid siden. Og det var jo ikke sådan, de var spillet ud af brættet. De kunne godt have fået point med sig fra Viborg. Det fik de ikke. Men så har der været nogle udtalelser fra Alexander Zorniger på bagkant af opgøret. Og helt generelt, det de kalder, i OB i hvert fald, Troels Bæk, der er jo så mand, der har fyret Alexander Zorniger, samarbejdsvanskeligheder. Det skyldes jo, at Zorniger nok har tilladt sig at forsøge at arbejde i en anden retning end den retning, OB gerne vil gå i. Han har eksempelvis kritiseret mange af de spillere, der sidder ude på bænken. Han konstaterer, at han har ret beset kun 11 spillere, han kan gøre brug af, fordi der sidder så mange unge spillere ude på bænken. OB, de vil gerne gøre brug af unge spillere, og således dårlig kommunikation internt, kan man sige. Og nu er det altså slut for Alexander Zorniger.
0: Det kan man godt se. Det krydser de lidt hinanden på en lidt skæv måde med den måde, du fortæller det. Hvor ved man fra spillerne selv, altså der må der også være noget i at få at vide som spiller. Der er kun 11, jeg kan bruge, resten kan jeg ikke bruge. Det er jo heller ikke sådan super motiverende for sådan en trup, ikke at have en træner, hvor opbakningen måske helt føler, den er der.
2: Nej, men der ved jeg så fra anfører Rasmus Falks side, at det er meget individuelt, hvor hårdt det har været at have Alexander Zorniger også, fordi han retorisk godt kan være meget klar i spyttet, og derover for de unge spillere, såvel som de gamle spillere, altså er det jo god nok, så er det ligegyldigt, hvor ung du egentlig er i forhold til at spille på et fodboldhold. Så jeg tror, det er sådan delte meninger. Så har OB også rigtig mange tyskere, som selv sagt er blevet hentet til klubben af Alexander Zorniger, der har peget på dem og sagt, dem her vil vi gerne have til klubben, det er dygtige tyske spillere, og der har nok været lidt tættere bånd, end der eksempelvis er mellem de helt unge danske spillere, og så altså en tysk Ordnung Hussein-træner, kan man sige. Så jeg tror, det er sådan lidt individuelt, og det er ikke fordi, der har været decideret spilleroprør, som vi har set på andre fronter, altså i andre klubber tidligere hen. Men nu har man taget den her beslutning, og så tror jeg, at spillerne i gennemgående bakker op om det, og det får vi jo se, kan man sige, om hvad? 40-42 minutter, når der er kampstart her i Odense, hvor Thomas Berg altså får sin debut som OB-træner.
1: Altså, der lyder egentlig mellem lidt kritiske røster, der siger, at det her med at være Superliga-træner, det er sådan en lukket klub, en karusel, hvor det bare er de samme navne igen og igen og igen. Og man må jo sige, de har jo fået flere argumenter med Thomas Berg.
0: Den er god nok.
2: Den er ved at holde nu, fordi Thomas Berg har jo over flere omgange været forbi FC Midtjylland, han har været i Randers, han har været i Hobro, så var han tilbage i Randers som cheftræner, efter han altså havde været der som assistent. Så det er rigtig mange af navnene går igen, men Thomas Berg, han er altså også et af de gode navne, og trods alt en mand, der for bare lidt over 2 år siden blev dansk mester med FC Midtjylland. Så det er en mestertræner, de får ind.
0: Lad os snakke lidt mere om ham lidt senere, Mathias Jacobsen. Først lidt musik, så skal vi forbi noget cykling, og så rammer vi altså dig en gang til.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: love yourself. Justin Bieber var det her med Love Yourself. Havsborg og mig selv er i studiet, og så har vi fået dejlig besøg af dig, Mikkel Langerhus, altså vores kollega her på DR Sporten, og ham, jeg siger, ved alt om cykelsport.
1: Og det er for fordi, at vi jo går afsluttede PostNord Danmark rundt, der var blevet afviklet over 5 dage i herligt vejr og masse tilskueropbakning, og det var skønt, og stemningen var fin, og alle var glade, og rytterne roste det hele.
2: Ja, ja,
1: og
2: det hele
1: Mikkel,
2: var
1: det var
2: godt.
1: Altså sidste gang, vi så PostNord Danmark rundt. Det var, nu er det slut.
3: Nu er det slut. Ikke mere PostNord Danmark rundt, som i gamle dage hed Post Danmark rundt, og det hele er slut.
1: Det er jo noget rod.
3: Nej, det er ikke helt slut. De er ude på udgift og ny sponsor jo, og det er rimelig vigtigt, at de finder sådan en, siger de.
2: Altså, PostNord har jo været sponsor, eller Post Danmark, som du siger, siden 1995. Altså, den samme sponsor for altid i det her cykelløb. Det der med lige at finde en ny sponsor, altså, det er sådan, altså, det er jo nu, de har sagt op. Det skal jo køre igen næste år. Er det sådan realistisk, man kan nå at finde så stor en hovedsponsor på ret kort tid?
3: De er selv ret fortrøstningsfulde, jo, siger de i Danmarks Cykelunion, men De har måske været lidt langsomme til at få fingeren ud med det her. Altså man ser gerne, at man har de her sponsorat næste år lukket her omkring 1. august, hvor du begynder at offentliggøre rytter og sådan noget for næste år. Det er selvfølgelig firmaholdene, det drejer sig om, men som union vil du også gerne være ude i bedre tid, end de har været her. Og de siger selv, at det skyldes, at de længe har ligget i forhandlinger med PostNord om et fortsat samarbejde, men den er så gået i vasken.
1: Men der er vel ikke en risiko for, at løbet forsvinder?
3: Der er en reel risiko for, at løbet forsvinder, hvis de ikke finder en ny hovedsponsor, fordi de kan simpelthen ikke løbe rundt og bruge så mange penge på at arrangere cykelløb uden en navnesponsor. Så der er en reel risiko, men Morten Andersson, formanden i DCU, var i søndags, eller i går efter sidste etape, var han relativt, han var forståelsesfuld om, at de nok skal finde en, og at løbet kan fortsætte.
2: Han virkede meget rolig, når man så det interview.
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Altså, det var jo også et flot løb. Altså, afviklingen var fin, og netop skør tilskueropbakningen.
3: Ja, altså, de udlandske rytter er jo meget, går meget op i at løbe på det her niveau, som er ligesom er det næsthøjeste på pro-turen, hedder det, under world-turen. Går meget op i at sige, at det er et af de bedste løb, de kan altså at køre, fordi der er så god opbakning, og der er så ordnet forhold i Danmark sammenlignet med mange andre steder, hvor de kommer ind og kører cykelløb. Så rytterne nyder rigtig meget at køre det, men de betaler jo ikke for gildet.
2: Hvis vi bare lige tager sådan worst case kasketten på, og den negative hat og alt det der. Hvis nu at det ikke lykkes, og der ikke kommer noget på PostNord Danmark rundt, eller Danmark rundt næste år, kommer det til at betyde noget for sådan dansk cykelsport?
3: Helt enormt meget, fordi der er de her kontinentalhold, som kører på, ja, det er så lige svaret til anden division, altså tredje højeste niveau, rundt i Europa. Og de 4 hold, som er med i år, de vil jo være risiko for at lukke, fordi deres sponsorer ikke får den eksponering, som Danmark rundt er. Og grunden til, at de er vigtige, de hold her, det er måske ikke mange, der lige sådan ser dem køre cykelløb flere gange om året, men for de danske talenter, de her 18, 19, 20-årige knejde, der skal til at være seniorrytter, så det er et virkelig vigtigt springbræt at have for at kunne gå til worldtouren senere i karrieren.
1: Der ligger en artikel inde på DR.dk, der udpensler problematikken. Mikkel Langerhus, tak for besøget.
3: Mange tak.

0: Og nummeret Lady.
1: Jeg nævner det bare nu, når jeg kigger over på mit Danmarkskort. Lolland har aldrig fået en vinder af en mulepose. Langeland lige så. Det ser heller ikke godt ud for Als. Sønderjylland kunne repræsentere med et enkelt hug i Tønder. Og nu synes jeg i et Superliga-perspektiv at tænke sig, ingen vinder i Silkeborg, i Viborg, eller i Randers, eller i Herning.
0: Nej, hvad er det der for noget? Vi skal have sat nogle knappe nål i de byer. Hvis man er derfra, så skal du begynde at sende en sms lige om lidt.
1: Ja, men det er jo ikke et krav, man er fra nogen af de byer. Jeg siger bare, at de ikke repræsenterer. De har aldrig vundet noget i ligasammenhæng.
0: Nej.
1: Men det må de jo så leve med.
0: Det må de jo leve med eller lave om på.
1: Ja, ja.
0: Hvad med Thy?
1: Jeg kigger lige.
0: Du kigger lige. Det er fordi, vi har fået en besked sms. Hvad siger du, Havsborg?
2: Struer!
0: Struer!
2: Struer har en.
0: Struer har en. Men Thy?
2: Nej.
0: Nej, okay. Godt nok. Fordi John og Anne har begge to budt ind fra Thy, men det var altså dem, der kom til at gøre det, inden sms'en er åben. Så John og Anne, lytter I stadig med? Så det er nu, I skal sende jeres bud, fordi nu er sms'en officielt åben, og det drejer sig altså om at gætte på det første mål i den her Superliga-kamp mellem OB og SønderjysK.
1: Og det er ret smart. Man skal bare lige finde ud af, hvad tidspunkt at målet det falder på, og når man er nået frem til den erkendelse, inden klokken bliver 19, og der er kampstart, så sender man sit bud ind til 12.12 og starter med P4 over mellemrummet. Og så giver man minutter og sekundtal. Og så husker man naturligvis også fornavn og efternavn og en adresse, som jeg kan sende en ligamulepose til.
0: Og det er Mathias Jakobsen, der skal komme til kampen her klokken 19.00. Han lover altid mål. Han lover altid mål.
1: Ja.
0: Så det må vi høre, om han gør igen. Men det tror jeg nu, han gør. Så det er altså nu en sms til 12.12. Lav skub på 4 og lav et mellemrum.

0: Ja, det er rigtigt. Det kræver så også, at han er en god dødboldstræner med sig, men må ikke OB også finder nogle gode dødbolde frem til det her opgør mod Sønderjyske hold, der også er ret dygtig på standardsituationer, så det bliver spændende at se. Og igen, altså, jeg skulle jo nok have været til nogle flere træninger med OB, siden han overtog altså i torsdags, Thomas Thomasberg, og så må vi se, hvordan de kommer til at gøre tingene, men vi må også sige, at det er jo stadigvæk dygtige boldspillere, de har. Det er jo ikke et helt nyt hold, han skal rute med, altså Thomas Thomasberg. Det er de samme spillere, det er næsten også samme startopstilling som i første spillerrunde mod Viborg. Der er tre ændringer, men det er fordi, de er klar til at spille fra start, så det er forstærkninger, som jeg ser det. Og så glæder mig til at se, altså de har jo Jan Fiedab, en tysker, der stadigvæk huserer på det her OB-hold, selvom den tyske træner nu er væk. Og må ikke han også få lov til at svinge den gode højre skøjte, når der er dødbold, altså både hjørnespark og også frispark, og så skal han jo finde nogle af sine holdkammerater ind i straffesparksfeltet, eller sparke direkte på mål. Jeg tror også, at det bliver noget dødboldshalløj. Nu taler vi om det her med, hvornår kommer det første mål. Jeg tror altså, der kommer et tidligt mål, for jeg tror på, at
1: det er
0: noget mål.
1: Det tror du jo altid. Altid tror du tidligt mål.
0: Okay. 4-0-3.
1: I skal ikke stå på, hvad han siger lidt om.
0: 4 minutter og 3 sekunder, der kommer OB foran i det her opgør. Jeg tror, de kommer bravende ud til det her opgør, fordi der er ingen grund til at hvile på lavbanen. Der er ingen grund til at spille passivt. OB-spillerne, de kender hinanden. Thomas Thomasberg, han siger, gå ud og spark til den her, og så kom ud og så ryste det her sønderjyske mandskab. Så jeg tror, dødbold eller ej, jeg tror, vi får en fed fodboldkamp.
1: Jeg tænker også,
0: det tror jeg altid. Det tror jeg altid på.
1: Ja, det bliver det jo også altid. Selvfølgelig gør det. Jeg tænker også lige med Thomas Thomasberg. Nu siger du også, han har været der siden torsdag. Det er trods alt kun mandag. Altså, det er vel også begrænset, hvad en reelt kan gå ind og gøre ved den her trup. Der har også været en kamp i mellemtiden og så videre. Altså, handler det ikke også bare at komme ind? Ny energi, lige få løftet stemningen lidt, og så skal de ligesom selv tage den derfra.
0: Jo, man kan sige, at han kan lave nogle taktiske justeringer. Nu kender han jo også Sønderjyske, fordi det er kun et år siden. Det er faktisk ikke engang et år siden. Det var jo 30. august, at han havde sidste arbejdsdag som FC Midtjylland-træner, hvor han jo så blev fyret, Mike Thulberg kom ind. I stedet for, at han sluttede af med at vinde på Brøndby Stadion, en svær udebane. Så har han været i Pogon Szczecin i Polen. Det gik ikke så godt. Han klarede sæsonen ud, og så var det slut dernede. Nu er han her tilbage i Superligaen, så man kender sig godt. Så altså, han laver de justeringer, der skal til, og så ser vi jo tit, når der kommer en ny træner ind, at så sker der et eller andet. Trænereffekten, den berømte trænereffekt, må det ikke det også sker i dag.
1: Der er altså kampstart om 16 minutters penge, og det er OB mod Sønderjyske.

0: til at løbe fra. Det er Depeche Mode og Personal Jesus.
1: Nu har vi snakket om den store nyhed med nye træner i OB. Vi skal også lige forbi Sønderjysk Mathias Jakobsen inden kampstart her om 8 minutter. Fordi der er også blevet solgt, der er blevet solgt en profil for Sønderjyske til Brøndby i sidste uge. Han kom også i aktion i går, hvor Brøndby de vandt 1-0 over Viborg. Det var endda ham, der blev kampafgørende og scorede det ene mål, der blev scoret den kamp, Mathias Jakobsen. Det er altså Olti Hyseni. Han mangler jo så på Sønderjyskes trupkort. Hvem kommer til at skulle overtage for ham, og hvor stor en mangel bliver det ikke at have ham?
2: Det var 2-1. Isoleret set i det, ja, jeg tager det kronologisk. Isoleret set til det her opgør, så er det Alexander Lyng, der starter inde på den position, som Olti Hyseni spillede i sæsonens første kamp mod FC Midtjylland, hvor han også var ekstremt afgørende, spillede en rigtig god kamp. Der endte de så med at tabe. Så skiftede han i midtugen, altså bare 2 døgn senere, så blev han matchvinder for Brøndby. Alexander Lyng, han har spillet i Sønderjysk i efterhånden et par sæsoner, trods alt først lånt i Servette, og nu altså permanent sidste sommer allerede. Så det er næsten en til en, om end det er jo en anden spillertype, og trods alt ikke et lige så stort talent som Olti Hyseni. Og så tror jeg så også på den lange bane, der bliver det den 26-årige nordmand, man har hentet i KFUM Oslo i den lidt tungere del af eliteserien, altså den bedste række i Norge, Theodor Haltvik, der skal ind og spille, men han er så tilpas ny, han blev hentet for 4 dage siden, så han får ikke lov til at starte ind, men Monique vil få ham at se, og hans kvaliteter at se i løbet af det her opgør. Så spurgte du til, hvad var det spørgsmål nummer 2?
1: det var for, at man ikke skal stille 2 på en gang, for jeg har også allerede glemt, hvad jeg spurgte om anden gang. Nej, jeg spurgte, hvad kommer det til at betyde, at han ikke er der?
2: Ja. Ja, det kommer til at betyde, at de mangler noget kreativitet, og jeg synes jo allerede, at det her sønderjyske hold nærmest over det seneste års tid er blevet markant mere svækket, end de er blevet styrket, fordi de sagde allerede i seneste sæson farvel til Kristal Varni Ingason, offensiv profil, Mads Akker, offensiv profil, og den her sommer har man allerede sagt farvel til cheftræner Thomas Nørgaard, der er taget til Brøndby. Nu er Olti Hyseni så det samme, og så også midtbaneprofilen Tobias Sommer. Så der skal også efterhånden noget ind, der kan rykke sønderjyske tilbage i den rigtige retning, der hvor de spillede sig i top 6 i seneste sæson, og langt hen ad vejen også var en bejler til bronze. Det synes jeg overhovedet ikke, de er lige nu, om end de stadigvæk har et dygtigt hold, et dygtigt kollektiv, men de mangler den der kreativitet, som Olti Hyseni han havde.
0: Hvis du stadigvæk træsker vildløst rundt og vrider dine hænder og tænker, hvad skal jeg da byde på i første mål med OB Sønderjyske? Jamen, tiden er snart løbet ud for dig. Du har 5 minutter, så er der kampstart. Budet ind til 12-12 og starte med P4 og Mellembrum, og så minutter sekundtal.

0: Så der er radioavis. Klokken er 19.
1: Togen i Aarhus holder stille. På grund af en fejl på et sporskifte kører der hverken tog til eller fra Aarhus Hovedbanegård. Det fremgår DSB's hjemmeside, at der bliver arbejdet hårdt på at skaffe togbusser til strækningen Aarhus H og Skanderborg og til Hellerup. Passagererne rådes til at slå op i rejseplanen, inden de tager sted. Tre drenge på 15-16 år sidder lige nu i grundlovsforhør i Randers, sigtet for terror. Operativ chef for politiets efterretningstjeneste, Flemming Drejer, bekræfter, at sagen drejer sig om terrorbestemmelserne. Han slår samtidig fast, at der ikke er grund til bekymring i befolkningen. Der er tale om isoleret sag, som myndighederne har håndteret, hvor der ikke er fare for andre, siger han. Ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske, voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE. Netværk, som bekymrer myndighederne, fortæller deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Ja, justitsminister Nicolai Wammen, han siger, at han ser på sagen med den største alvor og roser samtidig myndighederne for at gribe ind i tide. Både røde og blå partier kritiserer regeringens reaktion på sidste uges pludselige flygtningestrøm ind i den spanske enklave Ceuta. Torsdag og fredag strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen dog ikke, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og det konservative hasteindkaldt Folketinget.
3: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovligt ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
1: Ja, lød det her fra Dansk Folkepartiets leder Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige.
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
1: I morgen mødes EU-landet til et hastemøde om migrantstrømmen. Og hastemødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Så nåede vi til vejret. Herhjemme fortsætter det tørre, solrige vejr, også ud på aftenen. Og i nat bliver det til dels klart, men efterhånden også skyet i den sydvestlige del. Og i Sønderland måske et par byer. Temperaturen bliver ned mellem 12 og 18 grader. Tirsdag i de østlige egne først tørt og nogen sol, og ellers en overgang skyet og stedvis regner eller byer, som kan være med torden. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: Meghan Trainor. All About That Bass.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: På en Superliga mandag med Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Mathias Jakobsen på stadion i Odense, hvor vi skal have afsluttet anden runde af Superligaen. Det er Sønderjyske, der er på besøg.
3: Og hvor vi jo spændt venter på at se, om det har nogen betydning for OB. Man nu har fået en ny træner i form af Thomas Thomasberg i stedet for Alexander Soninger. Men for at finde ud af det, Mathias Jakobsen, er de ligesom nødt til at spille noget fodbold?
4: Ja, de når kun at spille i et par minutter, så går det galt. Det er et dumt boldtab nede på egen banehalvdel af Sønderjyske, og det koster så i forbindelse med det her boldtab et ordentligt ankelvrid på højre ankel for at den nye Sønderjyske anfører, i hvert fald til dagens opgave her i Odense, Mathias Olesen, som man jo lige har hentet her i sommerpausen, fik debut for en god uges tid siden mod FC Midtjylland i første runde. Nu går han fra banen, eller det vil så sige, det gør han ikke. Det er kun venstre ben, han kan støtte på. Højre ben, det er hævet, og så får han hjælp dernede fra den fysiske stab. To fra den fysiske stab på Sønderjysk, altså fra banen med Mathias Olesen, og så ind i stedet for ham kommer så David Frimpong. Og han er jo ikke iskold, fordi han har også været en del af opvarmningen, men han nåede kun lige at tage to løb ned af sidelinjen her, inden han blev kaldt ned, fordi så hurtigt går det. Vi skal spille fodbold igen, og Sønderjysk skal helst ikke være undertal. Nu kommer han ind her, David Frimpong, som altså også fik et indhop i premieren mod FC Midtjylland. Det der, det er godt nok skidt nyt for Sønderjyske, der skal bruge sådan en kreativ spiller, en mand, der er god på bolden, som Mathias Olesen nu, hvor Tobias Sommer, som nævnt tidligere, altså har forladt klubben her i sommerpausen, er taget til hollandsk fodbold ned til Zwolle. Det her, det var ikke den bedste begyndelse. Til gengæld en lille åbning også for OB til at rent faktisk kunne få lov til at spille noget fodbold nu. Bolden er sat i gang igen, er sat i spil igen her. Adam Sørensen smider bolden væk, begår vel nærmest et lille frispark her. Ismail Ouedraogo får fat i bolden, men ja, ganske rigtig frispark til Mohamed Sherif i sekvensen her. Så vi er kommet i gang, og men vi ikke rigtig har spillet særlig meget fodbold. 5 minutter er kampen gammel. OB Sønderjyske, der står 0-0.

0: Skridtet til træerne. Her var det de eneste to.
1: Vi har snakket om det et par gange, at OB godt nok tak til Viborg i det første opgør her i Superligaen, men at de alligevel kom godt fra den der kamp. De havde altså masser af skud, masser af forsøg. Det lykkedes dog ikke for dem. Altså, nu har de også haft en chance i den her kamp mod Sønderjyske. Det virker egentlig meget til, at de har fået sådan en god offensiv start på den her sæson.
2: Ja,
1: trods manglende mål, ikke?
2: Jo, og det virker da også til, at de finder plads nede i Sønderjyske defensiven, selvom Sønderjyske kommer med et tremandsforsvar dernede, centralt forsvar med både Magnus Jensen, Maxim Solar og så Daniel Gretarsson over til venstre. Og ja, sekvensen her, det var en aflevering over i venstre side til Tobi Keskinen, der også kom fint ind i straffesparksfeltet og fik trykket på kassen, men desværre for ham og for OB, så var det direkte på Markus Bundgaard, der trods måske så lidt forstyrret udsyn af den maske, han jo bærer, fordi han brækkede kindbenet tilbage i foråret i en kamp mod Viborg, alligevel formåede at få armene godt nok op og få afvist situationen. Det gjorde han jo altså ikke i søndags, altså for en uge siden mod FC Midtjylland, hvor han prøvede at gribe bolden, altså tabte bolden ind i eget net, og derfor kunne se FC Midtjylland komme foran ved den lejlighed ved Valdemar Byskov, indtil videre en fin begyndelse af keeperen dernede, der altså i øvrigt, det er også værd at bemærke, har overtaget anførbindet efter Mathias Olesen, dagens anden vikarierende anfører, gik fra banen, og det skyldes så, at den normale anfører, nu er vi langt ude, det ved jeg godt, men Rasmus Vinderslev, han er skadet, han er ikke en del af truppen i dag, og så viser anføreren fra seneste sæson, Tobias Sommer, han er skiftet væk, som I er langt nede i anførerhierarkiet efterhånden her. Sønderjyske med en bold ind i straffesparksfeltet, der bliver bokset af William Myhre, som er tilbage i OB-målet efter endt karantæne. En karantæne, han jo tilragede sig i slutningen af sidste sæson. Bolden ind i straffesparksfeltet igen, måske en løs mulighed til Sønderjyske. Hvad bliver det? Det bliver et hjørnespark til sønderjyderne, der altså også er kommet fint ud og også har haft en løs mulighed dernede. Det var til Matthew Hobby, der ikke fik trykket ordentligt på kassen, og det igen Matthew Hobby, der også forsøger sig her med det, der ligner et indlæg, som så alligevel bliver lidt mere en afslutning og skal bokses ud, så Sønderjyske til sidst får det her hjørnespark. Men nej, det var altså forleden dag Magnus Jensen, der var anfører i kampen mod FC Midtjylland. Han er ikke engang i spil nu som anfører, til trods for, at Mathias Olesen, der så fik lov til at bære anførerbindet, er gået fra banen. Så det er måske også en lille indikation af, som der også har været snak om, at Magnus Jensen måske er på vej videre fra Sønderjysk til FC Midtjylland, der mangler en midterforsvarsspiller. Det er Jonas Bak, det får de ikke noget ud af, så lad os bare konstatere, at der spillede 10 minutter, og det er stadigvæk målløst i Odense mellem OB og Sønderjysk.

0: Running in the Family fra Level 42.
1: Det er OB, og det er sønderjyskere, der har spillet et lille kvarter med, siger Mathias Jakobsen. Er kampen ved at sætte sig nu?
2: Ja, det er den vel i bund og grund. Jeg synes, hovedparten af det, som OB de formår at skabe, det kommer over fra Topi Keskinen, en af de nye, som altså er kommet til her i sommerpausen. Finden, der er hentet i Aberdeen i det skotske, og som jo ikke er sådan en notorisk målscorer, men jeg forstår godt, at OB har fundet ham interessant, fordi der er tempo i ham, der er sådan en løsluppenhed. Altså, han tør virkelig udfordre hele tiden, og det bliver farligt hver eneste gang, bolden er over omkring ham, og nu ser vi så samtidig Sønderjyske, der prøver at køre den anden vej. Det er sådan lidt kampbillede. Det er OB, der prøver at trykke på, og så er det så Sønderjyske, der prøver at skabe noget på de her kontrastød, om end der så mangler noget præcision i afleveringerne, som eksempelvis her, hvor bolden bliver sendt frem i banen mod Matthew Hobby, men slet ikke rammer omkring den amerikanske frontløber for gæsterne fra Sønderjyske. Til gengæld måske OB den anden vej i stedet for Marcus McCoy, kåret til årets spiller i seneste sæson af de fynske fans, vil jeg mærke, er virkelig også en mand, der har bidt sig fast på det her hold i løbet af foråret, hvor han jo fik lov til at starte i en af de første kampe i foråret mod FC København ind i midterforsvaret. Den kamp vandt OB, og det gjorde det så ikke, de udlignede til allersidst FC København, så der skal de ramme mig selv. Men siden da, der har han jo ikke set sig tilbage. Han har startet nu efterhånden 16 kampe i træk i landets næstbedste række, og han er en af de allerstørste profiler på det her OB-hold også. Og her, han skal lige dække den ud, det gør han så ikke rigtigt. Han vælger at spille den tilbage, og så får han lige en lille stempling ned over venstre højre akillescene fra Alexander Lyng. Og så kan de så begynde forfra igen OB. Så jo, kampen har sat sig. Er det til det gode? Eller det positive, ikke nødvendigvis, fordi det betyder egentlig bare, at Sønderjyske kan få lov til at forsvare markant bedre, end de måske gjorde lige i begyndelsen, hvor jeg synes, det blev meget hektisk og måske også lidt febrilsk fra Sønderjyskes side, og OB formoder at spille sig frem til nogle relativt store muligheder, om end det jo ikke altid lige blev til de bedste afslutninger. Her en aflevering fra Julius Bert Laskov, der er tilbage i midterforsvaret for OB, og den går direkte ud over mållinjen til et målspark for gæsterne fra Sønderjyske. Så ja, vi har spillet 16 minutter. Det er stadig målløst i Odense.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Og lige nu i DR Lyd, eller på P4, hvis det er der, du sidder og lytter med, eller kører og lytter med, eller hvad du gør her i slutningen af sommerferien, så kan vi konstatere, at vi er til Superliga-fodbold. Det er OB i angreb. Hjemmeholdet, altså Jan Fitter op med en afslutning, der går forbi mål her. Endelig noget kvalitet, endelig noget kreativitet, og endelig også en afslutning i en kamp, der indtil videre ikke rigtig har kunne skræmme. Selv de mindste overhovedet. Vi har ikke engang spillet 21 minutter endnu, men jeg sidder stadigvæk og mangler noget saft og kraft, og det gælder sådan til både OB såvel som Sønderjyske. Anden spillerunde, sidste kamp, OB Sønderjyske, det er målløst i Odense.

0: Love Shop med Copenhagen Dreaming på en mandag aften med Superliga-bold på menuen.
1: Det er selvfølgelig et stykke tid siden, at der var Tour de France, men da jeg lavede turen på P4 sammen med Emil Schøring, der havde vi sådan en fast programpunkt, Mathias Jacobsen, hvor man lavede le resume for ligesom at... For du ved, alle kommer på omgangshøjde. Kan vi ikke lige få et resume af den første halvdel af første halvleg mellem OB og Sønderjyske?
2: Er det ikke noget med, der skal underlægningsmusik på, eller et eller andet så?
1: Jamen, det er altså, det er smidt.
2: Det er smidt. Kom. Ja. Det var det. Jeg tror, vi har været forbi det hele.
1: Ja. Nej, seriøst? Altså,
2: vi fik jo en tidlig skade ikke til Mathias Olesen, Sønderjyskes vikarierende anfører i dag, og så har vi haft et par løse forsøg. Tobi Keskinen har forsøgt sig, siden vi var her under de her, eller mellem de her to stykker musik, hvor vi også lige fik et lille spots for djævlen i detaljen. Jan Fitter op på kanten af straffesparksfeltet, men ellers, nej, der sker simpelthen ikke særlig meget. Det må jeg konstatere. Jeg vil ikke anbefale jer at slukke derude, fordi der skal nok ske noget. Jeg har også slået mål, og det står jeg ved, og måske der også kommer noget efter et hjørnespark endda. Og det kan så være, at det sker nu. Det er hjørnespark til Sønderjyske nede i venstre angrebsside, kommer ind her. Nej. Det er uden kvalitet. Altså, nogen former for kvalitet. Et flat indlæg, der bliver sparket væk ved den forreste stolpe, derinde går ud til et Sønderjyske indkast. Så jeg må sige, skulle vi lave det resume, så er der altså ikke noget med nogen, der er stukket afsted eller noget som helst. Så kan jeg fremhæve en skade til den nyindkøbte Mathias Olesen, og så ellers bare sige, der står 0-0.
0: Men bliv da endelig hængende, kære lytter.
2: Vi er sammen om musikken. Til.
0: Yes, det er vidunderlig radio, det her. Lad os tage med Dina, og kun for mig, og så er der endnu mere opløftende fodbold på den anden side.

0: lytter til Liga på P4. Her var det eller Augusta med prøveperiode.
1: Jeg er helt med på, at den her OB Sønderjyske-kamp måske ikke er sådan den mest underholdende. Det er ikke, fordi vi sidder sådan helt ude på stolen af spænding. Men vi skal heller ikke være for hårde ved den, Mathias Jakobsen. Lad os lige sætte den her positive hat på, ikke? Et mål, så kan jo der begynde at ske noget. Et straffespark. Der kan ske mange ting i sådan en kamp. Der kan vende kampen og få lidt mere liv i den, ikke?
2: Jo, men jeg har altid en referenceramme, der hedder Odense Stadion sidste sommer OB Randers, hvor det hele det eksploderede i en og samme halvleg. Det var i første halvleg. 3-2, der var en linjevogter, der blev skadet, og vi havde flere varetjek, vi havde straffespark, og vi havde ja, altså et hjemmehold, der kom foran, så kom de bagud, så kom de foran igen og vandt kampen 3-2. Der skete absolut ingenting i anden halvleg, så jeg konstaterer, at en halvleg kan godt være dårlig, så kan vi pakke den sammen ned i glemmebogen eller op på kaminhylden og glemmer på og alt det der, og så tager vi hul på anden halvleg med friske øjne og friske mindsets. Og det kan også være, at vi allerede tager hul på det her i første halvleg lige nu. Adam Sørensen, der driver bolden frem. Rigtig gode ting af bakken. Og så en afslutning fra kant af straffesparksfeltet. Sparker bolden flat forbi, og det leder så også til, at Markus Bundgaard trods alt har styr på den inde i sønderjyske målet. Men det er jo de her aktioner, der også gør, at folk så kommer lidt op af sæderne. Trods alt, og vi skal jo også huske på, at pointene nu er lige så vigtige, som de er i runde 31-32, når det hele det skal afgøres. Og jeg vil bare sige, hvis de her to hold ikke finder et højere niveau frem i den resterende del af sæsonen, selvom den er meget, meget ung og ja, kun i gang med anden runde, altså, så kunne de godt komme i problemer også i forhold til tilværelsen i landets bedste række. Altså, det er ikke imponerende, det jeg sidder og kigger på, men vi har heldigvis masser af tid igen. Der er spillet 34 minutter i Odense, og det er målløst mellem OB og Sønderjyske.

0: to Want Me fra Jason Derulo.
1: I forbindelse med Thomas Dommersberg nu, at den nye træner i OB, der sagde i optakten til kampen det her med, at der er jo onde tunger, der påpeger det faktum, at det er jo ofte det samme navne, der dukker op som træner i danske Superliga-klubber. Men så vil jeg jo påpege, nej, ikke altid. Vi har jo et nyt navn i spidsen for Sønderjyske, og min pågældende har cirka samme CV som Thomas Dommersberg.
2: Ja, det vil sige, det er i hvert fald hårdt skåret ud, men ja, de har begge to været assistenttræner i Randers FC. Lad os lige se et hjørnespark her til hjemmeholdet for OB, der falder ned her fra Jan Fidt.

kun til slutningen af august, hvor samarbejdet så ophørte, og man ansatte Mike Thulberg i stedet for. Så mange navne, de går der igen. Og ham her, Fata Abdirahman, det er en spændende træner, og en mand, der jo også virkelig har været italesat som et stort trænertalent i forbindelse med, at han var i Randers FC. Det var lidt et spørgsmål om tid, før han skulle være cheftræner. Spørgsmålet var så også, om det skulle være i Randers FC, hvis Rasmus Bertelsen pludselig blev headhunted af en anden klub. Det er ikke sket endnu i hvert fald, og nu er Fata Abdirahman så kommet til SønderjyskE i stedet for, hvor der blev en ledig stilling efter Thomas Nørgaard tog til Brøndby. Lige nu ikke en ledig stilling nede på banen, men det kan være, at den kommer, eller en ledig position i hvert fald, fordi SønderjyskE har en spiller sendt til tælling. Jeg vil gerne lige have med, at vi har haft en ret stor chance til gæsterne fra SønderjyskE. Det var Ebube Duro, der løftede bolden over i den bagerste del af OB's straffesparksfelt over i højre side, hvor James Gomez så siger, jeg kommer ikke til at dække op her. Det har jeg besluttet mig for. Det gider jeg ikke i den her sekvens. Han går simpelthen nærmest demonstrativt væk fra angriberen fra USA. Matthew Hobby, som får lov til at flugte til bolden ned i jorden. Den hopper ind mod mållinjen højt oppe under overliggerne. Der er det så Julius Bert Laskov, der får hættet bolden væk. Altså nærmest på mållinjen dernede, så nok en gang tæt på, at vi har fået et mål. Så jeg synes da, fodbolden, underholdningen, den bliver bedre her i Odense, hvor vi efterhånden nærmer os en pause. Også det er indtil videre uden mål mellem OB og SønderjyskE.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I dag er det lidt ligesom en strike.

0: lidt i gang.
1: Nu tager jeg bare lige en smule med bagom den her Liga-radioproduktion, ikke? Det er jo sådan, Havsborg og jeg, vi sidder med headset på i det ene øre. Der kan vi høre Mathias Jakobsen hele tiden, fordi hvis der bliver scoret et mål under musikken, så skal vi selvfølgelig afsted til stadion. Det betyder også, Mathias Jakobsen, man nogen kan fornemme lidt på dig, om det er en god kamp eller ikke så god kamp. Og jeg synes, vi er gået fra ord som sådan, åh, kom nu, ej, og fremad og sådan noget til. Det der, det er meget godt lavet, og ja, ja. Så altså, jeg fornemmer også en positiv udvikling i den her første halvleg.
2: Ja, altså mit hudlihud, det er jo ja, så det ja, skal man jo ikke altid. Ja, præcis. Her får vi så et frispark, det er ikke super godt. Det er ellers et hjørnespark og en god mulighed til Sønderjyske også for at få etableret noget og blive farlig på en dødbold. Alexander Lyng sender bolden ind i straffesparksfeltet, der bliver så begået et frispark derinde. Og jeg kan også fornemme, at nu begynder diverse folk, eksempelvis Sønderjyske direktøren, at bevæge sig væk fra pressepladserne. Nu får vi lige om et øjeblik at vide, hvor lang tid der er lagt til. Vi fik jo altså en relativt lang skadesbehandling i begyndelsen af det her opgør, så jeg der på i hvert fald 3 minutter, måske endda 4 minutter fra kampens dommer Sandy Putos. Det er kun ham, der ved det. Og så er retteligt også fjerde dommer, der lige nu står med en lystavle dernede, som om 10 sekunder eller 5 sekunder viser, hvor lang tid der er lagt til i den her første halvleg. Det er Sønderjyske på bolden over i højre side. Her kommer den så op. 2 minutter kun. Nå. Så kan jeg jo tage lytterne med også bagom sådan en ligaproduktion.
0: Ja, jeg kan allerede med det samme sige, at du slipper under ingen omstændigheder. Fordi vi kan ikke smide musik på her med 2 minutters tillægstid.
1: Nej, men
0: hvor at smeden jo undervejs registrerede, at du blev mere positivt bemærkninger, så husker jeg jo også cirka midt i første halvleg, da du sagde, hvor herre bevares.
1: Han sagde, åh min Gud.
0: så man kan jo sige, at det går da i den rigtige retning.
2: Ja, jamen altså, det skal det nok gøre også, og lige om lidt, så bliver der serveret brunsviger, som man får på de her kanter, altså det er uden flødeskum, men den her klassiske fynske kage, som jo egentlig oprindeligt er fra Tyskland, fra Braunschweig nede i, ja, Niedersachsen, den kommer, så bliver jeg glad, så bliver det godt igen, man får lige et skud sukker, så er man klar til anden, eller have et forsøg på et indlæg fra Sønderjyske, den bliver clearet dernede, så er det Adam Sørensen i stedet for OB, måske med en kontramulighed, hvis han virkelig får sat fart i futterne. Det gør han så ikke rigtigt, han bliver i hvert fald stoppet af Alexander Lyng, der kommer tilbage og gør sine defensive pligter også her, selvom han jo egentlig er markant mere offensiv, men han har altså trukket en del tilbage, og det er også det, der gør, at OB har haft svært ved at skabe de store chancer her i første leg, at Sønderjyske defensiven dernede med, ja, 3 vaskeægte centerforsvarsspillere, så altså også bliver bakket godt op af et par wingbacks, der også gør en defensiv god indsats. Vi har stadig lige 40 sekunder tilbage i første halvleg. Måske der kan være en chance, måske der kan være en forløsende scoring i OB'erne herover i venstre side, måske med en mulighed for et indlæg går forbi. Der vil Frimpong tilbage i straffesparksfeltet, men den kommer ikke hele vejen derind, så den kan blive sparket på kassen. Det giver i stedet for et hjørnespark til OB, og altså en absolut sidste mulighed i den her første halvleg. Det har været gennemgående over i den der venstre side. Topi Keskinen, 23 år gammel fra Finland, spiller også på det finske landshold, altså som nævnt, hentet i sommerpausen her. Ham der, hvis de kan forløse potentialet med ham, så bliver det rigtig godt. Jeg synes også, han var meget iøjnefaldende i den første kamp fredag aften, altså for halvanden uges tid siden, oppe i Viborg, hvor OB jo så ikke formåede at score. Det har de heller ikke gjort indtil videre efter 47 minutter spil. Lad os se her, om de får forløst noget på det fjerde hjørnespark til fynboerne. Sønderjyske har haft 6 i det her opgør. Kommer ind her og bliver næsten grebet derinde af Markus Bundgaard i 2 ombæringer. Lykkes det sønderjyske keeperen klædt i orange dernede og få bolden under kontrol. Og så kigger vi alle sammen ned på manden i neon gult. Sandy Putros, fløjter du ikke af? Der ligger i øvrigt en OB, og det er James Gomes, der er skadet inde i straffesparksfeltet. Fløjt dog til pause, så kan vi kigge på behandlingen i pausen altså. Men hvad siger han her? Jeg tror, han beder om at få bolden dernede. Sandy Putros og siger, at det var det for første halvleg. Her får han i hvert fald bolden. Det kan også være, at det bare bliver et dommerkast. James Gomes, han er på højkant igen. Og prøv at se, pludselig ender jeg også med at få ret i, at det var ikke kun 2 minutter. Det bliver jo 3 minutter. Vi får lige sekvensen der, og får lige tjekke, om der er noget straffespark eller et eller andet. Det tror jeg ikke umiddelbart, der er. Sandy Putros, han står stadig med bolden i hænderne dernede og signalerer. Vi tjekker altså lige. Jeg tager lige fingeren op til venstre øre, op til øresneglen, for at konstatere, at der skal tjekkes, om der er et straffespark. Det er Simon Væver, kan jeg se, der er fokus på fra producerens side i hvert fald. Og han ser frustreret ud, som om der måske er en eller anden form for berøring derinde. Og det skal så tjekkes lige nu. Det kan tage 10 sekunder, det kan tage 1 minut, det kan tage halvanden time. Måske ikke det sidste, trods alt. Men nu får jeg den igen her. Er der en lille berøring på foden? I kan også se den på skærmen. Nej, han siger, det var det. Slut på første halvleg. Ingen mål, ingen straffespark. Trods alt, det var at tjekke 0-0 OB Sønderjyske.

0: værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

Søren Boone med Mystical og Magical. Der er pause i Superliga-kampen mellem OB og Sønderjyske, og det har været en begivenhedsløs affære. Derfor 0-0 efter første halvleg.

Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

0: sammen med 120-nummeret igen og igen. Nu er der radioavis, klokken er 20.
1: To drenge på 16 og en på 15 bliver i øjeblikket fremstillet grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville angribe en skole i Hadsten i Østjylland. Målet skulle have været at såre og dræbe flere personer, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
2: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
1: Ja, politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der er derfor ikke far på færde. Ifølge deres oplysninger kan sagen have en forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE, hvor der ofte bruges unge og mindreårige, som er ofre og gerningsmænd. Og det er rystende, når en sådan sag pludselig rammer den lokale skole. Det siger Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Det er noget af chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret, og en trussel, som jeg ikke tror, der fyldte i folks hverdag, den står nu lige pludselig helt klart, og det skal vi selvfølgelig hjælpe folk med at håndtere.
1: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland, og den tredje i København. I dag er 1600 unge mødt ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Det led i at styrke det danske forsvar, og det betyder, at de værnepligtige skal udføre opgaver ude i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil altså ikke være som kamp, det siger Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
4: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
1: På netop Aalborg Kaserne mødte Joy Berg ind til sin første dag som værnepligtig, og hun havde glædet sig, også selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er mere alvorlig.
5: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
1: De 1600 unge, der begynder i dag, starter 14 forskellige steder i landet og har alle meldt sig frivilligt. Der kører igen tog til og fra... jeg har lige lavet en lille overgang her. Der kører igen tog til og fra Aarhus Hovedbanegård. Tidligere på aften meldte DSB ellers ud, at en fejl i et sporskifte betød, at alle togafgange til og fra det jyske knudepunkt var skiftet ud med togbusser. Men nu er toget altså op og køre igen, og så prøver vi lige med en vejrudsigt. Den kommer her. I aften og nat holder det tørt og det meste af landet, dog med en del byer til Sønderjylland. Temperaturen bliver mellem 12 og 18 grader. Det var radioavisen med Marm Selms.
6: P4. Du lytter til

0: Mother Earth fra Stine Bramsen.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Hvor vi kan servere denne mandag aften tidlig i august den sidste kamp i Superligaen i anden spillerunde, og det bliver serveret undertegnet Morten Havsborg og min ganske udmærkede makker til min venstre side. Det er Rikke Smed.
0: Den altid behagelige medvært.
3: Vi også Mathias Jacobsen, men han kigger på fodbold i Odense, og han har ikke været specielt godt underholdt i første halvleg, men der er jo altid skyer, der letter fra solen, Mathias.
0: Den er altid behagelig, Mathias.
4: Altid behagelig, ja, præcis, og særligt behagelig nu, og i balance, Mathias Jacobsen, oven på sådan et firkantet stykke rundsviger. Jamen altså, jeg har... Det er længe siden, jeg har haft det så godt, det må jeg sige.
0: Jeg tror, Havsborg mangler sådan et stykke. Han virker ikke helt i balance her i den her time.
4: Altså, er der nogen, der spiser kage, så det er Havsborg, så ja, nok kan han ikke gøre det sådan mandag aften.
3: Jeg har det sådan med brunsviger. Jeg synes, det ligger lidt tungt.
4: Ja, det var det, jeg havde brug for. Ja, jeg konstaterer i hvert fald. Så, vi har kun spillet et minut og andet halvleg. Det var lige ved, det blev farligt. De hørte under snakken med, eller omkring Brunsvig her, en god bold ned i dybden til Tobi Keskinen, der så ikke får lagt den ind. Nu får han den igen, Tobi Keskinen, i et duel med Maxim Solar. Den vinder igen Keskinen. Han er bravende god og får så også frispark på højden med straffesparksfeltet. Det skal vi jo næsten lige tage med, om end vi jo kun lige er kommet i gang med anden halvleg, men ligger godt, og også med tanke på, at de har Jan Fidarp, som har et rigtig godt højreben skruet på. Den nederste del af torsoen, kan man sige, og han er klar til at sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Jeg kan se, at Adam Sørensen kommer også ud. Jeg tænker, at han skal gå væk nu, fordi det skal være Jan Fidarp, der tager den her. Det kan også være, at han vælger at tage den kort. Nej, Arp, han går den væk fra bolden igen nu for så at tage et længere tilløb, så han kan sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Måske en mulighed for at få løst det her kort inde i anden eller Jan Fidarp her med en hård afslutning. Bliver det vel egentlig, at den går ud til et hjørnespark, som vi ikke tager med 2 minutter inde i anden eller OB Sønderjyske. Det er stadigvæk uden mål.

0: så fik vi lidt for Alex Warren. Nummer, der hedder Passenger.
1: 12 af de seneste kampe mellem SønderjyskE og OB, Mathias Jakobsen, de er jo endt uafgjort. Så hvis man lytter til den her statistik, så kunne det jo godt lugte af uafgjort i aften. Så er spørgsmålet bare, om det bliver 0-0, eller om vi tror på, at der kommer et mål, og dermed også to mål, hvis den skulle ende i det.
2: Ja, det er antaget et hypotetisk spørgsmål, eller et retorisk spørgsmål, fordi jeg kommer jo til at sige, at der kommer mål. Og det kan være, at det allerede kommer nu, fordi det er Alexander Lyng med et hjørnespark for gæsterne. Bliver sadet ind i straffesparksfeltet her, bliver hættet tilbage til Alexander Lyng, så får en ny mulighed for at få slået bolden ind i feltet. Det gør han med venstrebenet, men bliver også pakket væk. Så jeg sidder ved sådan et langt bord, hvor der sidder en del af OB's stab nede til venstre for mig, og så en del af bosserne fra SønderjyskE til højre for mig. Og jeg kan mærke, når det bliver slået hårdt i bordet, og det bliver der altså gjort ret ofte, fordi der er heller ikke særlig mange andre. Ligesom mig, der er særligt tilfredse med det, der sker nede på banen. Og man kan sige, det kan jo stadigvæk nå at udvikle sig, fordi vi har 40 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. Og jeg synes egentlig, nu er det SønderjyskE, der er ved at tage lidt fat i kampen med Simon Væver med muligheden for at kaste bolden langt ind i straffesparksfeltet. SønderjyskEs højre wingbacker, han løber også langt inde fra banden, og så kaster han den så alligevel tilbage i banen, i stedet for at få slået den ind i straffesparksfeltet. Det kommer så her fra indskiftet Anders Bagholt, der er kommet ind her i forbindelse med sidebyttet, i forbindelse med pausen. Det er midterforsvaret Daniel Gretersson, der er gået ud, og så ind med en midtbanespiller, som måske får en lidt mere tilbagetrukken rolle. Nu skal han i hvert fald på arbejde rent defensivt, en dybdebold her for OB'erne, men der kommer Markus Bundgaard fint ud og får forsvaret der. Så jeg synes alligevel, selvom det ikke er lutter positive ting, jeg kan berette om fra Odense, at spillet, det er som om, at det løsner lidt op nu, og der sker bedre og bedre ting, trods alt nede på grønsværen her, dog hånd på bolden fra Matthew Hobby. Så stadigvæk 0-0 mellem OB og SønderjyskE 6 minutter inde i anden halvleg.

0: and the Dodos. Nummeret vågner i natten.
1: Mathias Jacobsen, man kan jo mene, hvad man vil om kampens kvalitet og underholdningsniveau, men jeg synes ikke, man kan diskutere, at det ser ud til at være en ganske fornuftig græsplæne, som kampen bliver spillet på. Den ser ud til at have haft det rigtig godt af sommeren.
2: Den er veltrimmet i den grad, ja, og jeg mener også, at man anlagde en spritny bane sidste år, så har den fået lov til at stå blomstret hele. Ja, blomstret, det gør den jo nok ikke. Men så spiger og skyde nye græsstrå hen over sommeren her. Den har det godt dernede, og det er jo helt generelt rigtig gode forhold, der er ved at blive dannet her i Bolbro, i den vestlige del af Odense, hvor man nu, altså inden for de næste to år, kommer til at have et moderniseret Odense Stadion. Man er altså gået i gang med at modernisere den ene endetribune ned til venstre for mig. Det betyder altså også, at stadion her, det er fuldstændig fyldt, så meget nu engang kan blive fyldt, fordi endetribunen dernede, den er lukket. Man har rykket udbaneafsnit over på den ene langside modsat mig, og så har man altså banket noget, ja, nogle, jeg ved, sådan nogle spondplader, ligner det vel i bund og grund, med noget sponsornavn på nede bag den ene, eller nede bag det ene mål, fordi man er gået i gang med det her bygningsarbejde, hvor man først skal have nærmest skrællet hele facaden af, og så skal man have lagt nyt tag på og taget taget ned, og så skal det her Odense Stadion altså i løbet af de næste to år moderniseres og i øvrigt også udvides en lille bitte smule, så der lige kan komme omkring 2.000 tilskuere mere ind på det her stadion, så kapaciteten bliver hævet til over 16.000 tilskuere. Det kan også godt være, at de efterhånden har brug for det, for det er et ældre stadion, Odense Stadion, men banen, den fejler bestemt ikke noget. Spillet på banen, ja, det som du selv siger, Havsborg, man kan mene om det, hvad man vil, og det er ikke nødvendigvis positivt. Her en fejlaflevering fra Sønderjyskes Epubeduro, giver måske OB mulighed for et kontra, men så kommer der en fejlaflevering modsat også fra Adam Sørensen direkte op til selv sammen med Epubeduro, så i stedet for Sønderjysk med mulighed for et indlæg, se fra Emini over i, eller får bolden her på kanten af straffesparkfeltet, trykker også på kassen, sparker bolden over mål, så chancerne kommer stadigvæk, men det er stadigvæk uden den der topkvalitet, der skal til for at få netmaskerne til at blafre. Vi nærmer os en time i Odense, det er stadigvæk målløst mellem OB og Sønderjyske.

0: Åh, oh, du kommer der måske nu mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Ja, men for os det hele med den her aften i mandagskampen. Anden spiller rundt OB Sønderjyske, og I ikke gået glip af noget, hvis I først lige har tændt nu, trods alt. Der er ikke kommet mål i hvert fald, men jeg synes, det nærmer sig for kort tid siden. Godt forsøg fra Matthew Hobby på gæsterne fra Sønderjyske, men OB mod Sønderjyske efter en times spil er altså stadigvæk uden scoringer i Odense.

0: Michael Jackson med Bad.
1: Så er vi ved at nå halvvejs mærket i anden halvleg, og så synes jeg, det er tid til lidt psykoanalyse, Mathias Jacobsen.
0: Jeg tror du skulle til at resume igen.
1: det vil være hård kost. Nej, vi dropper lidt resume. Og vender tilbage til psykoanalysen, fordi med så kort tid tilbage, altså 25% af kampen resterer der, vi har at gøre med to hold, der jo begge tabte deres åbningskamp. Og så er det jeg begynder at spekulere i, om man ikke nu i begge lejre måske tænker, jamen så uafgjort jo egentlig fint nok, fordi så undgår vi da at tage de to første i sæsonen.
2: Jo, jeg er sikker på, at tanken i hvert fald rumsterer i hovedet på nok særligt Fatah Abdirahman, altså Sønderjyskes træner, der vil være fint tilfreds med at komme fra Odense her til aften med et enkelt point, om end det måske endda er sønderjyderne, der har haft de bedste chancer også her i anden leg, altså Matthew Hobby, der fra en spidsvinkel over i venstre side af straffesparksfeltet fik klappet på kassen med venstrebenet med, og så var det altså William Myhre, der måtte helt nede ved stolpen og få reddet den, men jeg tænker stadigvæk, det er godt nok ikke særlig ambitiøst, altså det er sådan en kamp, at begge hold skal vinde, hvis de gør sig sådan alvorlige ambitioner om at komme mere op i top 6, fordi jeg tænker ikke, der er plads til begge mandskaber i top 6, hvis vi begynder at tælle efter, hvem der egentlig skal ligge deroppe. Altså AGF, de regerende forsvarende danske mestre skal jo være der, FC Midtjylland skal være der, FC København skal være der, Brøndby skal være der, FC Nordsjælland skal være der, Viborg vil også gerne være der, og så er vi altså oppe på 6 hold allerede, så de er ved at være presset, og det er sådan en kamp, at den skal altså give 3 point, særligt for hjemmeholdet OB, så kan man sige, at Sønderjyske får muligheden i den kamp, de så spiller det omvendte opgør senere på sæsonen hjemme i Haderslev, hvor de så tilsvarende skal vinde sådan en kamp, men lige nu er det så også OB, der prøver at presse på, det er Uadrogo, der skifter ud i venstre side, så går det lidt i stå tilbage til James Gomez, jeg kan også se, at OB er ved at gå klar til en indskiftning, det er højre bak, Magnus Andersen, der skal ind, og her der erobrer de så bolden, Sønderjyske får slået en lang bold frem mod Matthew Hobby, han får ikke fat i den, det gør William Myhre, sparker den ud over sidelinjen, så jeg må også sige, det vil ikke komme bag på mig. Og det, jeg hader at sige det, fordi jeg havde lovet mål, og det gør jeg altid, men det vil ikke komme bag på mig, hvis det her det blev 0-0. Det ville heller ikke være sådan en af de kampe, hvor man vil sidde på bagkant og sige, den skulle jo aldrig være endt 0-0, men der er stadigvæk tid nu, og nu kan jeg også se, at Sønderjyske gør klar til at smide en debutant på banen, altså Theodor Haltvik, kantspilleren hentet for 4 dage siden, altså samme dag som Thomas Thomasberg blev præsenteret som ny mand hos dagens modstander for OB. Han skal til at på banen nu. Han kunne måske være sådan en mand, der kunne komme ind og gøre en forskel rent offensivt. Spændende at se, hvad han kan bidrage med, om ikke andet. Så ja, midtvejs i anden halvleg er vi 3/4 tilbagelagt i Odense. Uden mål, OB Sønderjyske 0-0.

0: Og der forsvinder Robbie Williams, det nummer, der hedder Feel.
1: Jeg sidder tændt lidt under det her stykke musik.
0: Ja. Så har vi balladen.
1: Ja, der har vi nemlig balladen.
0: Hvad er der sket?
1: Mathias Jakobsen. Jeg har siddet og tænkt lidt, har vi været lidt for hårde ved de her spillere og kampen i dag? Altså, lad mig nu lige. Målmændene har jo faktisk lavet nogle ret gode og ret fede redninger. Det betyder jo, at der har været nogle chancer og nogle muligheder. Så helt skidt har det måske ikke været i forhold til at skabe noget i den her kamp. Ja?
2: Ja. Jeg tror, det er ligesom dem, der prøver at finde noget positivt i coronapandemien også.
1: Det, men nogle af os tre skal gøre det, og I gør det ikke.
2: Ja, det kan nok godt lade sig gøre, men nej, jeg må sige, altså hvis man i aften får problemer med at falde i søvn, så kunne man se, at man kunne finde et VHS-bånd eller en DVD med den her kamp på. Så kunne man sætte den på. Det, jeg tror, det vil bidrage til det. Det har simpelthen ikke været godt nok. Det har det bare ikke. Og der er stadigvæk tid endnu. Altså stadigvæk 20 minutter plus det løse. Men nej, jeg kan simpelthen ikke fremhæve gode redninger og så få noget godt ud af det. Men jeg kan selvfølgelig vælge at tale med de to keepere efter kampen, så vi ligesom vælger de aktører, der trods alt har leveret lidt.
1: Det kan være, de sidder med samme følelse. Vi lavede der nogle fede redninger. Det har været en god kamp, det her.
2: Det kan også være, at jeg skal tale med Jirin Kamili, der lige er kommet på banen for at høre, om han kunne holde sig vågen nede på bænken, indtil han kom i aktion. Men nu skal de trods alt holde sig vågen, og så alligevel ikke. Det bliver et målspark. Jeg troede lige, det var et hjørnespark, Magnus Andersen kunne fremtvinge her for OB, men det gør han altså ikke. Det bliver i stedet for en bold, der rammer selv sammen med Magnus Andersen til sidst og går ud til et målspark til gæsterne fra Sønderjysk i stedet for. Men prøv at høre, altså, der kan stadigvæk ske ting og sager, og jeg synes også stadigvæk, der lige er sådan momentvis positiv glimt fra begge hold nu. Måske Sønderjysk her, men bolden skal slås ned i dybden til Matthew Hobby, den vil spille over i højre side i stedet for til netop indskiftet, altså Lirim Kamili, makedoneren, der går ind, måske til højrebenet, nej, spiller den så ned i dybden til Simon Væver, der kommer med et overlap tilbage til Lirim Kamili, han skal finde et indlæg, den bliver så spillet tilbage i banen til Mohamed Sharif, videre ind centralt her, hvor Sefer Emini vel egentlig bare skal spille den ind i straffesparksfeltet, han vælger så spille den ud i højre side igen, Lirim Kamili med et indlæg med venstrebenet kommer her og bliver også hættet. Men bare direkte ind i en OB, og så kan OB altså også få clearet i sekvensen her. Med to offensive indskiftninger fra OB's, eller fra Sønderjyske side, Lirim Kamili, og altså debutant fra Norge, Theodor Haltvik, skiftet ind i bestræbelserne på at finde en eller anden scoring, eller i hvert fald en chance med små 20 minutter igen i Odense, hvor det stadigvæk er 0-0.
0: Jeg kan godt lide din positive tilgang, Smed. Det er jo lidt ligesom at slå sig selv på skinnebenene med en muggert. Altså, det føles jo dejligt, når man stopper. Og det er jo positivt.
1: I to.
2: Og så må det ikke gå ondt i resten af kroppen.
1: Jeg slår et andet sted.

0: Hjalmar sammen med Katinka, værd at vente på.
1: Ja, det er jo måske et apropos-nummer, fordi hvis der kommer et mål, så har det måske været værd at vente på. Og jeg har jo også fortalt, at det er blevet godt serviceret med Brunsviger i pausen også. Tak for opbakningen, siger stadionspeakeren også. Og jeg må bare sige, at der er så godt som udsolgt her på Odense Stadion i dag. Som nævnt, den ene tribune, endetribune dernede, den er lukket. 10.107 tilskuere. De kan se OB i angreb nu. Bolden ind i straffesparksfeltet. Ikke en afslutning på i første ombæring. Og så får de så også låst bolden væk dernede, Sønderjyske. Og Sønderjyske, der også for kort tid siden havde en god mulighed. Det var Mohamed Sharif, der fik sendt bolden i dybden til indskiftet, den indskiftede debutant, Theodor Haltvik. Men det virker lidt som om, at det er første gang i karrieren, han ser en fodbold. Den hopper foran ham, og så kan han ikke rigtig få bolden under kontrol, og så løber det ud i absolut ingenting, og han tager fat i begge ben på shortsen, altså, og rykker dem nærmest op over navlen og konstaterer, at det der, det var min chance for at få den perfekte debut. Lige nu ligner det ikke, at der er noget sådan perfekt omkring det her fodboldopgør, og vi har også stadigvæk et kvarters tid tilbage, plus det, der skal lægges til i det her opgør. Jeg kan se, at unge Gustav Wagner også er på vej på banen for Sønderjyske. Skulle det være ham? Hvem skulle det være? En eller anden må gerne tage initiativ til at skabe noget i det her opgør. Måske det kommer fra OB, indskiftet Peter Terkelsen over i højre side, for at spille det videre ud i siden derover, så skal der komme et indlæg helt nede på baglinjen. Det kommer også, men det giver et hjørnespark, inden bolden kommer hele vejen ind til indskiftet Jonah Nimitz. Så et hjørnespark til OB, vi har spillet, eller vi har helt præcist 12,5 minutter tilbage af anden halvleg, og det her opgør, det er stadigvæk målløst i Odense.

0: Can I get it right now? Can I get it right now? Adele, Can I Get It? Og så kom det endelig, Mathias Jacobsen.
1: Jamen, endnu et apropos-nummer. Can I Get It? Det kunne vi så. Nu er Ganaus. Og det er altså for hjemmeholdet og kæmpe, kæmpe, kæmpe ros til Marcus McCoy, der har altså løbet og løbet og løbet i det her opgør. Så alligevel efter 81 minutter, der tager han endnu en sprint for at nå en bold inden den går ud over sidelinjen.

0: Okay.
1: Jeg har ham allerede.
0: Hvem er det?
1: Det er jo Sven-Erik i Vandensbæk. Bød på 90 minutter og 5 sekunder. Og dermed så er han jo så kun 10 minutter fra, og dermed den, der har været mest præcis i aften. Tillykke til vandet!
0: Det var faktisk hurtigt, at vi havde fået sindssygt mange sms'er.
1: Jeg havde forberedt det hele.
0: Det ved jeg godt, du havde siddet med. Du skulle, ja. Godt gået, Morten Havsborg. Godt gået til Vandensbæk.

0: Coldplay. Feels like I'm falling in love.
1: Så fik vi sådan en 1-0-scoring. Det betyder også, at alt kan ske i de sidste minutter af den her fodboldkamp, og det startede i hvert fald ud med noget drama. 2 gule kort, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og det er igen i en duel eller en aktion, hvor Marcus McCoy, assistmageren til 1-0-målet, hedder det, er i fokus, fordi han er i løbduel med den for relativt kort tid siden indskiftet Lirin Kamini. Nu skal vi lige se, om Magnus Andersen måske kan gøre det farligt for OB'erne. Tilbage til Tobi Keskinen, kommer ind i straffesparksfeltet, tilbage til Magnus Andersen, så endnu mere tilbage til Uedraogo, og så går det i stå for Fynboerne i sekvensen her. Men altså, den her løbduel, Lirin Kamili og Marcus McCoy. Jeg vil tro, at den relativt friske Lirin Kamili vil vinde den duel. Det gør han ikke. Der kommer en hård skuldertakling inden for lovens rammer og så videre fra Marcus McCoy, og så skriger han bare sin begejstring ud, da han ender med at dække bolden ud til et indkast, og Lirin Kamili, han stille og roligt rejser sig op bagved, og den begejstring skriger han så ud ned mod makedoneren Lirin Kamili.

det betyder altså, eller koster sådan lidt frustrationer fra Lirin Camillis side, der skubber til Marcus McCoy, og det koster så et gult kort til både Camilli og til McCoy, og det synes jeg egentlig, det var meget på sin plads, fordi det er selvfølgelig også at provokere modstanderen sådan lidt unødvendigt at råbe ham direkte ind i ansigtet nærmest nu. Til gengæld Sønderjyske måske, der kan blive farlig her, en bold, der bliver spillet tilbage i banen, og så kommer indlægget også ind mod Magnus Jensen, der har søgt op på toppen, den store forsvarsspiller, som altså også godt kan fylde derinde, og det er selvfølgelig bestræbelserne på at se, om han kan fremtvinge et mål. Det er sket mange gange tidligere, eksempelvis mod AGF i seneste sæson, og også da han var i både Lyngby og AC Horsens, Magnus Jensen, der jo kan agere vaskeægte angriber, hvis man mangler en mand deroppe, eller hvis man bare skal jagte noget her i slutminutterne, og det er det, vi har gang i lige nu, altså med 2,5 minutter tilbage. Lad os lige se, Sønderjyske her måske med flere gode ting. Simon Væver ude i højre side med mulighed for et indlæg ind mod Magnus Jensen, spiller den tilbage, i stedet for til Theodor Haltvik, så kommer indlægget en hele vejen over på bagstolpen, og der kan Sønderjyske trods alt ikke få styr på bolden, så i stedet for OB måske den anden vej, hvis Noah Ganaus har mere energi i kroppen, det har han umiddelbart, så i hvert fald et langt løb hele vejen ned på Sønderjyskes banehalvdel, kan han også finde Jonas Nimic inde midt for mål, kommer ikke noget indlæg, træder lige i bolden, spiller den lidt tilbage, og så tror jeg ikke OB har særligt travlt, og det bliver også applauderet af OB-fansene. Vi er gået ind i de sidste 2 minutter, der er lagt lidt til selvfølgelig også, det får vi at vide, hvor lang tid det er om et kort øjeblik, altså fortsat 1-0 til OB mod Sønderjyske.

0: Katy Perry var det her med I Kissed a Girl.
1: Og så skal vi jo så finde ud af, om OB sikrer sæsonens første sejr, og eller om SønderjyskE indkasserer sæsonens andet nederlag, eller om SønderjyskE er i stand til at lave comeback og mindst få et point ud af opgøret i Odense.
2: Ja, så skal de gøre det bedre end i sekvensen her, hvor Theodor Haltvik spiller bolden direkte over til en OB, og så er det i stedet for hjemmeholdet den anden vej, Jonah Nimic, der kan få lov til at drive bolden frem, at skal spille ud i højre side. Det gør han også ud til Noah Ganaus, der nærmest ikke kan bevæge sig mere derude, men det betyder ikke så meget for tyskeren, fordi lige nu ser han altså ud til at blive matchvinder i det her opgør. Vi har 1 minut og 20 sekunder tilbage af 3 tillagte minutter i det her opgør, så sparsomt med tillægstid, altså blot 2 minutter i første halvleg, det var et absolut minimum, og så 3 her i anden halvleg også et absolut minimum, men vi tager det hele med, og vi må også konstatere, at der var altså en god mulighed for at få afgjort det her opgør under stykket med Katy Perry, hvor OB var i et kontraangreb, hvor bolden blev af Jonah Nimic fordelt ud i højre side til højre bak Peter Terkelsen, der så bare brager bolden over mål i en sekvens, hvor han selvfølgelig skulle have sparket bolden i kassen, og altså gjort det til 2-0 og endegyldigt afgjort det her. Her Magnus Andersen i stedet for, der fremtvinger et frispark på højde med SønderjyskEs straffesparkspiller. Det er helt perfekt for OB'erne med 40 sekunder igen, fordi det her, det kunne meget vel blive sidste aktion i det her opgør, og det er altså med OB-angreb, og derfor ikke sådan nogen fare på færde i forhold til, at SønderjyskE skulle løbe ned i den anden ende, med mindre de dummer sig sådan helt ekstremt. OB'erne, der jo heller ikke har travlt med at få sendt folk frem, de har helt ned omkring midterlinjen Ouedraogo, den definitive midtbanespiller, der står dernede. De har Marcus McCoy, de har James Gomez, de har Julius Bertelaskov, der også lige formår at strække en krampe ud, og så får de sig så også et indkast her, efter spillet er sat i gang. Jonah Nimic, der ikke har travlt, alle folk, de fleste af dem i hvert fald, rejser op og bifalder og klapper, applauderer den her OB-indsats, som måske endda også kan blive kronet med en scoring her. Ej, den der går forbi fra Jonah Nimic, der sparker nærmest helt ud fra sidelinjen. Trækker lige lidt ind mod straffesparks, ved den her, han sparker bolden ud. Jeg tror ikke, der er mere i Sandy Putros tidstank dernede, eller hvad? Dommer Sandy Putros her kommer udsparket, og så kommer slutfløjtet også til stor begejstring for 10.000 fynske, ja, feststemte tilskuere. Endte det med i en kamp, der var lidt af en ørkenvandring, men med 10 minutter igen, så lykkedes det altså for fynboerne, der vinder med 1-0 over SønderjyskE.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snebold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: sprækker fra Rasmus Seebach og søn, der er radioavis.
1: To nætter i træk er der blevet sat ild til affaldskontainer i boligområdet Tingbjerg i den nordvestlige København. Så i nat vil politiet være ekstra til stede i Tingbjerg i håb om, at der ikke kommer flere uroligheder. Det siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jakob Hansen.
2: Vores forhåbning er, at der ikke gør, men man kan sige, at opfordringen fra politiets side, det er jo, at den uro, der har været, og de personer, som har været genstand for de her ildspåsættelser, det er opfordringen, at man skal tænke sig om, hvad det er, man laver.
1: Urolighederne opstod efter, at betjente i lørdags skød efter en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som de ville stoppe. Den 22-årige mand blev ramt, men er i stabil tilstand. Han er nu varetægtsfængslet i 18 dage. En af beboerne i Tingbjerg, David Jørgensen, håber, at der snart bliver trygt igen i Tingbjerg.
3: Jeg tror, at de fleste af os vågnede i går morges og tænkte, at nu havde man fået slukket de første ildebrande, og så var vi ligesom kommet hen over den del. Men nu hvor det fortsætter, og man ligesom kan lugte røg, når man sover med åbne vinduer, det gør det rigtig utrygt for alle beboere i Tingbjerg.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til episoden i lørdags, da politiet skød den 22-årige. Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald ambitionen for virksomheden Green Mobility. Så leger man en delebil, vil man kunne sætte sig bag på bagsædet, og turen klares nemlig af en robot fra den kinesiske WeRide. Guldråden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan have mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjelsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
1: Ja, sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør. Det fastslår Kasper Gjelsted.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: På onsdag tænder Smukfest endnu en gang op i et brag af en fest. Og denne gang kan gæsterne se frem til en helt ny scene. På den splinter nye Eko-scene skal der spilles elektronisk musik, og det betyder, at gæsterne kan se frem til en kæmpe dansefest. Det fortæller indholdschef for Smukfest, Trine Bang.
5: Det, der er med elektronisk musik, det er, at vi danser til den, så vi kommer til at stå i sådan en kæmpe kollektiv rundt om de her DJ's og nyde al den her scenografi, vi har bygget op på tværs af generationer, som jo er Smukfest. Så det bliver en kæmpe dansefest, hvor vi virkelig har skruet op for atmosfæren i skoven i år.
1: Og vi danser stille og roligt videre til en aften og en nat med til dels klart vejr, men dog efterhånden lidt skyde i det sydvestlige dele. Og i Sønderland, ja, der får de byer. I temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader, og i morgen starter dagen med lidt sol. Radioavisen var med Magnus Helms.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Bruno Mars, That's What I Like.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det gør du på den her sidste time af Liga-udsendelsen i aften. Superliga-kampen, den er slut. OB, de vinder 1-0 over Sønderjyske, og dermed så har vi altså afsluttet anden runde af Superligaen.
3: Og lad os da lige klikke på, hvad det betyder. Altså, det er jo kun anden runde, så vi ved jo godt, at det er jo ikke alverden. Men i øjeblikket oppe i toppen, der er det FC København og AC Midtjylland med maksimum point efter to runder, efterfulgt af Brøndby og Nordsjælland, der har 4 point, altså stadigvæk ubesejret. OB med aftensejr er 5'er med 3 point, og det samme er Viborg jo, der også med 3 point, er på 6. pladsen. Og så nede i bunden, Sønderjyske nu med 2 nederlag i streg. Ikke 0 point naturligvis, næstsidst Silkeborg. Og så kommer Randers, og så kommer Horsens, så kommer Lyngby, alle mandskaber med 1 point.
0: Sådan. Vi skal lige have vendt den der mulepose.
3: Nej, det skal vi.
0: Om et kort øjeblik, Havsborg. Men den venter vi lige lidt
3: med. Skal vi lave varer?
0: Lad os lige. Vi tager lidt varetjek, mens vi hører Taylor Swift med Blank Space. Velkommen til Liga på B4.

0: Min ven fra Rosa, Morten Hausborg. You had one job.
1: Ja.
0: One job. Hold øje med sms-indbakken. Find den rigtige vinder af en Liga mulepose.
1: Ja.
0: Skal den mulepose til Vallensbæk?
1: Ja, det skal den jo, for den er allerede sendt. Ikke okay. Også? Men det, du ikke er i stand til at gennemskue, det er jo, at jeg holder meget af vores lyttere.
0: Ja.
1: Og derfor gør jeg jo alt for at sende så mange muleposer til som overhovedet muligt.
0: Jeg håber ikke, Thomas Loft, som også har været på det her program, lytter med. For ham, der står for muleposer.
1: Han er så nærig.
0: Han kan ikke lide at dele for mange ud.
1: Og det var jo nærmest... Altså, det var bare for sjov, jeg ligesom sagde, at Svend Erik var tættest på med sit bud på 90-95 sekunder, fordi jeg vidste jo godt, at Elin i Hedehusene var endnu tættere på.
0: Nå, gjorde du det?
1: Ja, det gjorde jeg da.
0: Ja.
1: Fordi Elin er jo kun 3 minutter fra knap og nap oven i købet. Og derfor er hun jo den reelle vinder af aftens konkurrence, hvilket bare giver mig mulighed for at sende endnu en mulepose ud af huset.
0: Og så var der jo faktisk også en, der også var tættere på end Svend Erik.
1: Du mener John i Pandrup?
0: Ja.
1: Så får han da også en. Han får en, og hun får en, og Svend Erik får en. Sådan er det, når jeg er tilbage i liga.
0: Sådan er det.
1: Det er så øsset, det hele. Nu går jeg i gang med at pakke endnu flere kuverter.
0: Hvor er det skønt.
1: Og så kan lytterne så glæde sig til, at du står her alene i aften, og så er der smalhals.
0: Så der bliver sendt 3 ligamuleposer?
1: Ja.
0: 3 styks.
1: Bare fordi vi kunne.
0: Yes, yes. Vallensbæk, Pandrup og Hedehusene. Tillykke med det. I er heldige med, at det er Martin Hausborg, der står over ved sms'en i dag.
1: Meget heldig.
0: Skal der så en ny knapnål i kortet?
1: Ja, i Hedehusene. Jeg tror, der er en i forvejen.
0: Okay.

0: Mø, don't wanna dance. Hvis det gik nogens næse forbi, så var det altså AGF, der vandt mesterskabet, der vandt Superligaen sidste sæson, eller den seneste sæson, og det betyder altså også, at de er ude og spille Champions League-kvalifikationen. De er klaret kvalifikationsrunde nummer to.
1: Ja, I med et mirakel mod Lech. Halløjse der.
0: Tab første kamp 4-1. Vender sig lige det hele på hovedet. Vinder anden retur, eller returopgøret 4-1. Og så skal de forlænge og straffe, og så går de altså videre til tredje kvalifikationsrunde.
1: Og så skulle man udenbart tro, jamen så kommer de jo til at stå for en endnu stærkere modstander end Lech Poznan. Mm. Og det er ikke tilfældet. Jeg vil sige, for ikke lade unødvendigt pres på AGF, men Sabah fra Azerbaijan bør unægteligt være en overkommelig modstander. Og det er jo så det mandskab, som de står overfor nu i tredje kvalifikationsrunde. Det er en kamp, der allerede første ryger onsdag
0: præcis. 18.30, vi sender det her i Liga på B4. Skulle de vinde samlet? Det er også returopgør, altså to kampe, den bedste vinder samlet og så videre. Skulle de vinde over Sabah fra Azerbaijan, så er der i dag været lodtrækning. Så vi ved, hvem de potentielt skal møde i playoff-runden, altså sidste runde inden den ægte Champions League, ikke?
1: Jo, jo. Og der må vi så sige, så bliver det så lidt sværere igen.
0: Det
1: bliver lidt sværere igen, for de får så enten israelsk modstander i form af Apoel, eller, og det ved jeg bare, det er en svær urbane i Serbien, mod Røde Stjerne i Beograd. Men ved du hvad? De gjorde det mod Lech Poznan.
0: Ved du hvad?
1: Jeg har tiltro til de danske mestre.
0: Det har jeg i den grad også. Og så lige en sidste ting. Skulle de ryge af den her Champions League-kvalifikation, så skal de ned og spille Europa League, og der er også en playoff-runde. Men der er det ikke meget nemmere, der er det altså ikke meget nemmere. Ikke. Der skal de enten møde Benfica fra Portugal, eller Hearts fra Skotland.
1: Ja. Jeg synes, vi skal satse på, at de kører igennem i Champions League.
0: De har lavet mange mirakler. Lad os håbe, at de kan holde hele vejen. Det er altså på onsdag, at der er kamp AGF mellem Sabah. Du kan lytte til den her i Liga på B4.

0: En sang om kærlighed. Hausborg.
1: Yes.
0: Der skal ske noget nyt i dit liv. Den her uge...
1: Jeg er ikke tryg ved det.
0: Den her uge, der kan jeg se, at du skal på festival.
1: Ja.
0: Du skal på en tur i skoven. Mm. Du skal til Bøgeskoven.
1: Ja.
0: Du skal på smukfest.
1: Det skal jeg.
0: Hvad skal du høre musik?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hvad skal du spise og drikke?
1: Det ved jeg heller ikke.
0: Hvad skal du lave?
1: Jeg skal lave liga.
0: Oh, okay.
1: Og det skal jeg torsdag og fredag sammen med Thomas Loft, hvor vi jo så sender fra Smukfestivalen, hvor vi jo også sender fra onsdag. Der er det Loft og Dreisig, som er på der. Så der kommer selvfølgelig masser af fodbold, både europæisk og Superliga-karakter. Og der vil vi jo så sidde, jeg tror det er omkring hovedindgang. Giver det ikke god mening? I nærheden af hovedindgang.
0: Jamen det kan der sagtens være.
1: Jeg tror det er på det der lav.
0: Jeg kommer jo torsdag, så jeg har tænkt mig at komme forbi og sige hej til jer.
1: Altså, det er fordi, jeg har fået... jeg har fået nogle mails omkring det her. Jeg skal lige have dem læst. Men det er der. Så kan folk komme og hilse.
0: Det skal de da. Og I sender jo 18-23 torsdag, 18-22 fredag. Det betyder jo, at det er de gode, sene aftentimer. Folk har nok måske drukket på øl i løbet af dagen, er lidt i godt humør.
1: Ja.
0: Jeg tænker, der kommer måske mange hen og tænker,
1: tror du ikke heller, de vil høre musik, når det kommer til stykket?
0: Det tror jeg faktisk.
1: I stedet for at komme ind og kigge på Thomas Loft og undertegnet.
0: Der skal nok komme folk hen og hilse på jer, det er jeg helt sikker på. Og hvis ikke, så er det i hvert fald en opfordring herfra. Ser I Loft og Hausborg og Louise Dreisig, så er det bare med at gå hen og sige hej. Tre fede dage i Bøgeskoven, Hausborg.
1: Yes. Glæder du dig? Altså, jeg er der kun to af dem.
0: Ja, ja.
1: Altså, jeg har været til musikfestival for en milliard år siden. Det var nede på Midtfyn. Og der var nogle ting, der generede mig. Og det var jo for det første, hvorfor skal man så sent i gang? Hvad med at komme ud af fjern der klokken 8, og så kører musikken? Det var... Fordi det der natteroderi, ikke?
0: Jo,
1: i stedet for, at man kommer ind i teltet der i god tid, og så får man en god lang nattesøvn, og så er man frisk næste morgen. Det, der også generede mig, det var, at hvis der stod, at et eller andet orkester skulle spille klokken 20, så forventede jeg jo, at de går i gang klokken 20.
0: Selvfølgelig.
1: Der var for meget slindrende, men det kan være, det er anderledes på Smukfestival. Det kan være, det bare kører.
0: Det finder du i hvert fald
1: fuldstændig
0: ud af. Og uanset hvad, ikke, så ved vi, at I starter kl. 18 sharp.
1: Ja,
0: der er
1: netop.
0: Ikke nogen slinger
1: i halsen. Nej.
0: I er der on
1: er
0: time. Man kan altså gå ind og sige hej til Liga på P4. Vi sender fra Bøgeskoven onsdag, torsdag og fredag.

0: Thomas Helmig, Groovy Day, og vi har så foretaget lidt research, mens vi har lyttet til dette nummer i forhold til, hvor det er, vi befinder os under smukfesten.
1: Ja.
0: Det er hollændersvinget, og der kan du så berige os med, hvad vil det sige, hollændersvinget? Det er tæt ved en indgang, ikke
1: sandt? Det er tæt ved indgangen ved Sølund.
0: Yes.
1: Og så skulle der være en masse gode food trucks og masse sådan god hollandsk festival snacks.
0: Og det betyder, at man får lov til at se Thomas Loft og undertegnet med mad i kæften. Fordi vi har ingen selvdisciplin på det område.
1: Og
0: jeg er ikke sikker på, at det var et taktisk klogt sted at placere os.
1: Jeg ved, at du går op i mad og god mad, så der skal helt sikkert snakkes. Det er godt, at vi har spillet på musik, så I kan tykke lidt imens.
0: Ja.
1: Nå, vi skal tilbage til Superliga-opgøret OB Sønderjyske, fordi Mathias Jakobsen, han er vendt retur. Han har været nede på banen, snakket med spillere og træner. Mathias Jakobsen, goddag igen.
2: Goddag.
1: Og han var der. Der var lidt stille.
2: Ja. Du var lige bange, eller?
1: Jeg var lige bange for, at du bare var tænkt, at være helt stille og ikke ville fortælle os noget som helst. Men vi har brug for lidt viden fra den her kamp. Altså OB, der vinder 1-0. Lad os starte med Havsborg, der er hånden oppe.
0: Jeg vil godt høre fra den nye OB-træner, Thomas Thomasberg, der åbner med en sejr på eget græs i Odense.
2: Ja, det var jo nærmest den perfekte debut, det sagde han også, og han følte sig egentlig relativt rolig, også selvom der skulle gå 80, næsten 81 minutter, før det lykkedes OB at bringe sig foran med 1-0. Han følte, de var i god kontrol, og han havde sådan en fornemmelse af, at det skulle nok komme til sidst, og han refererede så til den tidlige Superliga-kamp i går, hvor der havde været 14-kampen, den ene af dem i hvert fald med Nordsjælland og Anders, hvor der også, altså det var nærmest de sidste sekund, at det lykkedes Nordsjælland at score der. Så han troede også på, at det nok skulle lykkes for OB, og det gjorde det så også, og dermed en perfekt begyndelse på en ny tilværelse i OB.
1: Og hvad med spillerne selv fra OB? Fik du snakket med nogle af dem?
2: Jeg fik talt med Marcus McCoy, som jeg jo bemærkede så noget træt ud, da han sprintede ud mod sidelinjen for at nå den bold, han så også nåede, inden han løb ned til baglinjen, fik slået bolden ind, fandt Noah Ganaus og blev assistmager, altså seneste sæsons bedste spiller, kåret af fansene, og altså også offentliggjort inden det her opgør fik blomster ved den lejlighed. Han sagde også, ja, jeg var da træt, men jeg må også sige, da jeg først fik fat i bolden, så havde jeg ikke tænkt mig at stoppe, før jeg havde fået slået indlægget. Det lykkedes også, og så kunne han se sin tyske holdkammerat Pane OB på sejrskurs, og det blev så også det eneste mål. Så han var også meget begejstret oven på en tung sæsonbegyndelse for en god uges tid siden, hvor de jo stod med omvendt fortegn og havde tabt 0-1 i Viborg.
0: Og så er der jo så det tabende hold i aften, Sønderjyske, nu med to nederlag i sæsonens to første kampe, og det startede jo skidt med, at de får anført Mathias Olsen skadet tidligt, der var kun spillet hver 5 minutter, så røg han ud med noget, der lignede noget rigtig skidt, noget med den ene ankel, og så slutter det så også skidt med, at de indkasserer et sent mål til OB. Hvad var reaktionen der?
2: Jeg talte med Fatah Abdirahman, den relativt nye sønderjyske træner også. Han var jo ærgerlig generelt over udtrykket. Han synes, der manglede noget energi og noget power og noget vilje i sønderjyske spillerne. Men han mente så også, at en af årsagerne var altså til det, at det var et OB-hold, der ikke rigtig pressede sønderjyske, så de fik mulighed for at vise den der energi og det der power. Og så må man sige, så er han selvfølgelig ærgerlig over, at de nu har spillet to relativt lige kampe. Åbnede altså sæsonen for 8 dage siden mod FC Midtjylland med et snævert nederlag på 2-3. Titelaspiranterne for Midtjylland, og så i dag her et hold, som man måske lidt mere skal måle sig mod OB, så taber man igen knepen. Så han var ærgerlig.
1: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse, som altid.
2: I lige måde.

0: Niklas Sahl med Four Walls. Altså, det kommer til at blive en halvlang udsendelse på torsdag. Er vi nødt til at sende hele vejen til kl. 23, kan nøjes med 18-22 om onsdagen, fordi det kun er AGF mod Zappa, som er på programmet.
1: Jamen torsdag, der er jo, vi har snakket meget med AGF og sådan noget, fordi det er den her Champions League-kvalifikation. Det er jo kæmpe stort. Lad os håbe, de går videre og alt det der. Men der er jo også tre andre Superliga-hold, som klarede det godt i den seneste sæson, og derfor også skal ud og spille europæisk. Og i det her tilfælde, så er det altså Conference League, der er tilbage.
0: Og der er vi i den situation.

0: Situation skal de finde det helt præcist program frem, at vi har at gøre med tre kampe torsdag. Mm-hmm. Den første, der starter, det er FCK, der møder Debrecen. Det er med kampstart kl. 19. Så 20.30 FC Nordsjælland mod Valur. Og så 20.45 kampstart FC Midtjylland mod Bohemians. Så det kommer til at ligge sådan lidt oven i hinanden. Vi får travlt.
1: I får mega travlt.
0: Ja, ja. Overfra. Smukfest.
1: Præcis.

0: Burhan G. Og sammen med Medina, gem dit nummer. Det var altså Liga på B4 for i aften, som altid har det været en kæmpe fornøjelse at sende radio for jer. Nu er det Sofie Bobby Koni, der om et kort øjeblik tager over, fordi der er før natten her på B4.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Så er der radioavis. Klokken er 22.
1: To drenge på 16 og en på 15 bliver i disse timer fremstillet grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville begå et angreb på Hadsten Skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intention er meget voldsom, det fortæller deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
1: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er PhD i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
3: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. I 8 år har imamer fået ret til at vie folk i Danmark, hvis de tager et kursus i demokrati og dansk kultur. Også selvom de ikke forstår et pluk af, hvad der foregår på kurset. Man kan nemlig bestå ved bare at være til stede. Da frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern deltog i kurset, sad han i klasselokalet sammen med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte dansk, som undervisningen ellers foregik på.
4: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisning, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her er som at være med i et eller andet skuespil.
1: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning, og på det kursus, som frikirkepræsten var på, havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Men det er deltagernes eget ansvar at skaffe en tolk, lyder det. Nu overvejer kirkeminister Ida Auken at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
5: Det må vi se på. Det er jo også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
1: Ukraines præsident Zelensky har fyret landets ambassadør i USA, Olga Stefanyshyna. Hun blev valgt til posten for et år siden, men fyres nu som led i en større udskiftning, både i regeringen, i militæret, blandt topfolk i Ukraine. Fyren kommer, mens Ukraine forsøger at forhandle med USA om levering af flere Patriot-missiler og muligheden for selv at producere dem. Nyheden kommer desuden også blot få dage efter, at præsident Zelensky selv var på besøg i USA. Her hjemme holder vejret tørt i nat de fleste steder, dog med lidt byer i Sønderjylland. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader. I morgen starter dagen med sol i de østlige egne, mens den vestlige del af landet kan få byer, muligvis med torden. Ud på eftermiddagen skulle det dog klare op til de fleste steder, med lokale temperaturer i Jylland helt op mod 30 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Elton John her med Dua Lipa på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen ind for her til et par timers Før Natten. Jeg håber, at du er menneske endnu. Måske er du en af dem, der er startet arbejde i dag efter en dejlig lang sommerferie. Nej, det kan også være, du har lidt endnu, men der er rigtig mange, der er startet på arbejde i dag, tænker jeg. Og måske har du brug for lige at blive hævet op, ligesom sådan et gammelt kukkeur. Så er det jo altså det rette sted, du er kommet. Jeg giver dig en skulderklapsang i næste time. Og her om 20 minutters tid, der skal vi en tur i glemmebogen og lytte på en sang, der var kæmpestor tilbage i 2012, som jeg havde glemt alt om. Men når man hører den, så kan man sagtens synge med. Det var et rimelig stort hit. Vi lytter på den lidt senere, altså. Musik er der masser af. Lige nu her, Benjamin Haus' store sommerhit fra i år, Portugal. Velkommen indenfor.

Sabrina Carpenter, hun har det godt kørende for sig. Sidste år udsendte hun Man's Best Friend-albummet, og fra det album skal vi høre en af singlerne og en af de store hits. Den her hedder Tears.

0: 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

Alice Merton her med No Roots. Lige om lidt en sang fra Glemmebogen efter lidt mere musik. Her er det først Drew Sycamore og Lonely Heat.

0: The Cardigans og Love Fool.
1: Før natten præsenterer Glemmebogen.
0: Tilbage i 2012 var der en artist, der kaldte sig for Marina and the Diamonds, som fik et gigantisk stort hit. Ja, faktisk havde hun to store hits fra det album, der hedder Electra Heart. Men den, vi skal høre her til aften, som jeg fuldstændig havde glemt, var så god og var så stort et hit. Altså, jeg kan jo nærmest stadig synge med på hele sangen, selvom jeg ikke har hørt den i årevis. Det er den her, der hedder Prima Donna. Prima Donna.

Det var faktisk i 2011, at Marina and the Diamonds udsendte albumet Electro Heart, men det var i 2012 også, at hun hittede stort, blandt andet med den her Prima Donna, som vi lyttede til i Glemmebogen her på i Før 18 på P4.

Darling hedder hun. Her var det det hele værd. Vi fik også en masse langer mellem linjerne og Harry Styles med American Girls. Og nu skal vi så blande op for noget lidt andet. Vi skal have lidt rock på dagens playlist, rock fra DAD. Og nu skal du nok få resten af introen her. Det er på Slipping My Day Away.

Dracula hedder den her sang fra Tame Impala, som så er remixet af sydkoreanske Jenny, og hun gæstede jo Roskilde Festival Orange Scene her tidligere på sommeren. Der er meget mere før natten på den anden side af en nyhedsopdatering i 23 Radioavisen. Vi skal blandt andet have en skulderklapsang selvfølgelig på programmet, ligesom vi plejer. Frem til Radioavisen, der er der lidt mere musik. Musik fra Storbritannien. Vi skal have fat i Simply Red og deres album Stars fra 1991. Det er også titelmelodien, vi skal lytte til her frem til Radioavisen.

0: Tre drenge på 15-16 år er blevet varetægtsfængslet i surrogat frem til den 31. august. Det blev resultatet af dagens grundlovsforhør i Randers. De er sigtet for terror og mistænkt for at være angreb hast i en skole i Østjylland. Målet skal have været at såre og dræbe flere personer, det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
1: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
0: De tre drenge fængsles i surrogat, det vil sige, at de ikke skal sidde i et almindeligt arresthus, men på en anden form for institution. Politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der derfor ikke er fare for andre. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, og hvor det ofte er unge og mindreårige, der er ofre og gerningsmænd.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang. Så i dag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt, det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på OLFI.
3: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
0: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så leger man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet, for turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjedsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
0: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, forsikrer han.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.
5: Det her er P4.

0: Rasmus Seebach, her var det Olivia.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og på sådan en halvsen mandag aften, hvor rigtig mange nok er begyndt på arbejde igen efter en sommerferie, så har man altså i den grad brug for et skulderklap. Lidt god energi i kroppen. Det der, den der måde, hvor man hiver ugerne op på i gamle dage, det er det, vi ligesom prøver på at gøre her musikalsk. Så du er klar til endnu en dag, der venter i morgen. For den kommer jo altså dagen i morgen, ikke? Heldigvis da også for det. Vi skal selvfølgelig høre alt muligt andet musik end en skulderklapsang, men forhåbentlig er det hele noget musik, som giver dig en form for god energi i kroppen. Her er det Olivia Rodrigo, vi skal høre med Drop Dead.

Soul Sister, et kæmpestort hit fra Train tilbage fra 2010. Og vi fortsætter med de store hits. Den her gang er det fra 1988, et hit fra Roxette og deres album Look Sharp. Her er det

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Set Adrift on Memory Bliss her fra PM Dawn. Lige om lidt er det tid til aftenens skulderklap her i før natten. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Jeg har nemlig musik fra Jonah Blacksmith og Mick Dess, der har slået sig sammen om den sang, der hedder Saw You Dancing. Men først er det altså

0: før natten præsenterer Et skulderklap før natten.
1: Nogle af de allerstørste sange, der er skrevet, det er kærlighedssange, og det er vel nok, fordi det på en eller anden måde heler både dem, der skriver dem, men også os, der lytter. Og i dag skal vi lytte til en kærlighedssang, en ny en af slagsen. En, som måske heler, jeg tænker i hvert fald måske, at Teddy Swims er blevet helet lidt, da han skrev den. Hans nye kærlighedssang er nemlig meget personlig. Den handler om bruddet til sin ekskæreste, men også moren til sit barn. Og teksten kredser om det her med at gøre det hele baglæns, så man måske havde nødt at gribe nogle af de problemer, der opstår. Og hvorfor spiller jeg så den som skulderklapsang? Jo, det gør jeg, fordi uanset om du kan se noget af dig selv i det eller ej, så er det en rigtig fin sang. Men sommeren er jo altså kendt for at være lidt hård på kærlighedsfronten. Og derfor kan det være, at du sidder i en lidt hård situation lige nu. Uanset hvordan din situation er, så tænker jeg, at den her kan give lidt god energi til kroppen. Det her er Break Up in Reverse fra Teddy Swims.

Break Up in Reverse hedder den her fra Teddy Swims, aftenens skulderklapsang. Har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du velkommen til at tikke ind i min indbakke. Du rammer mig på natten, snabelag dr.dk, og jeg vil selvfølgelig gerne vide, hvad for en sang du sætter på, når du skal have god energi i kroppen.

her fra Katinka. Vi fik også Aura med Life Witness og Amy Winehouse med Back to Black. Og så skal vi altså lige have lidt festlig stemning på papiret nu. Vi skal nemlig have fat i Whitney Houston og et kæmpe stor sang fra hendes 87 album, det der hedder Whitney. Ja, som man altså udsendte i 1987. Den hedder I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Ironic her fra Alanis Morissette. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen kl. 22 lige her på P4. Om lidt er der nyheder til dig i midnatsradiovisen, og efter det er der natradio her på P4 frem til i morgen tidlig. Du får frem til radiovisen musik fra Medina, den her hedder Siger det ikke.

0: tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb, blev alle varetægtsfængslet frem til den 31. august efter dagens grundlovsforhør. Drengene er i alderen 15-16 år og fængsles derfor ikke i et normalt arresthus, men i stedet på en lukket institution. De er sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på hast i en skole i Østjylland. Og nyheden den er chokerende for både elever, forældre og ansatte. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
1: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så det giver sig selv, det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal. Men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
0: Derfor har man fra Favrskov Kommunes side også indkaldt et større beredskab tirsdag morgen.
1: Fra i morgen tidlig har et personalmøde, hvor politiet også er til stede, og vi har vores skolepsykologer med, hvor de også har mulighed både for at stille spørgsmål, men også hvor vi kan sætte lidt ord på, hvordan er det, vi generelt håndterer det her, og hvordan kan man som medarbejder gå i dialog med børnene, og hvad kan man forvente af reaktioner.
0: De tre drenge nægter sig skyldige, og de skal i den kommende tid mentalt undersøges. Sidste uge der strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i den spanske eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen ikke sin kritik, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og De Konservative hasteindkaldt Folketinget.
2: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
0: Sagde Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Helledi.
3: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
0: Tirsdag mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Hadstens skole er præget af både bekymring og chok efter, at tre drenge mandag blev varetægtsfængslet i forsøg på terror med relation til den østjyske skole. Derfor bliver der tirsdag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man med sine børn om en sag som den her? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældrene er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
2: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
3: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev varetægtsfængslet, nægter sig alle sammen skyldige. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
4: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv efter at have set videoerne.
5: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i politik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
2: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. Helt præcis mistede 6.125 mennesker livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5 og ramte den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Der kan komme byer i det sønderjyske, men ellers bliver det tørvejr i nat. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 18 grader. Tirsdagen byder på høje temperaturer, hvor det kan blive helt op til 30 grader. Radioavisen var med Lavgjøv.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terrorplanlægning, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Og ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte der er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intentioner er meget voldsomme, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Deres eneste ønske det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
2: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, så er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
4: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
2: De tre drenge nægter sig skyldige. De varetægtsfængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Inden næste sommer så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så lejer man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet. For turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Gulleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gedsted.
5: De her delebiler, som man